talar glömsko som smabat vi möver bröst. En perla ur steine bråten, en floa vi skajvan köst.

Við hefum spalt trúlu á nútju úgáfunni tja Bubba Mortens. Ég ekki samt þú heldur ég sam ég som er 36. úgáfa hansara, verð hög 8. mai. Sönnasta legi við hortu verð ein tal. Vi talar fram vid en debututgåva som samstundes en fagnavar utgåva. Svensk-ryska Anastasia hever sauna nekrar främst och tonlagar någon i Göteborg och samman hevat har så inspalt Göteborg sjunger Alf. Hette en fagnavar utgåva till folkakara svenska sankaran och framlägaren Alf Robertson som lute från 1941 och till 2008. Av tonlagaren som Anastasia Hjöv finns att rätts här kunde vi nämna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Thomas Stenström, Björn Olsson, Arvid Nero och Ebbot Lindberg. Tartal Sanchiner som är via utgaven i Ero Inspalter Live 2 november det är i Brunsvik Sounds upptäckhull någon tja Jesper Lindell som samman vid Rasmus Fors och Björn Pettersson ösni hever framlöjt. Tonlagaren. Vi skulle höra Trotjar Sanger av Göteborg sjunger Alf och den första hon steg på Finlandsbåten som Alf Robertson och Bruna Lea gav ut i 1905 och som är via utgavande i väntan på Dolly. Sen utgör Trotjar Sanger Anastasia Duett samman vid Walter Nilsson.

tänker nästan jämt på dig och en svensk utgåva av klassikern Always on my mind. Alf Robertson och er svensk tujingarna som han gav ut i 2008. Vi tar då tejpa i Anastasio och Thomas Stenström. Svensk-ryska Anastasia hever sauna näkare främst och tonläggaren i Göteborg och sammanhävat har så inspalt Göteborg synger Alf. Här är en facknavar utgåva till folkakära svenska sangaren och framlägaren Alf Robertson som levde från 1941 till 2008. Av tonläggaren som Anastasia huvudfinns att träsa kunde vi nämna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Björn Olsson, Arvid Nero, Ebbot Lundberg och så Thomas Stenström som hon sank tänker nästan jämt på dig samman. Vi! H&M enda spel i fotbollet verur i USA, Mexiko och Kanada och i sommar. Sverige är vi och som ett vårt land vi viring fyrir sig självån så här var Sverige rösten i en allmännan H&M sank. Och det är Thomas Stenström som har finnit hans stora höjer att skriva och synka allmänna svenska H&M-sanken. Leva för alltid.

Mitt hjärsta inre bell, första steg läge av kommande utgavande tjassvensko Petro Marsklund. Läge vill vi åttande utgavande hennara som blir utgiven först i kommande are. Sanchen hevor Marsklund skrivas samman vid Peter Kvint. Och det är just Kvint vid enda sentingsna vi i det. Kjente framlägaren och lässkrivaren hever nu sjolvor utgivit en äckvilliga personliga sang om sorg, sagt och minner. Requiem skriver han som terapi stått efter att han hei mist förälder. Så i nä, Norrljö är attraskronne om Aina Bikon.

Norge. Telefon avkarsland är öppen måndag till höstdag från klockan 12-15. Geografer, kom till annanstans än att finna oss med oss vid 20 år vid havet.

0: Og vi har som gjørdest klokkan 1:20. Det framvis mandag og rasjande mai skulle han grivast og i tøy. Og velkommen til en tøyma vi fotballsprate. Jo, da står Nobby Johansen og Trond Arke. God dag til på velkommen der.
1: Ciao.
2: Takk for det.
0: Velsventer, ja. Buongiorno. Ja, ja. Ja, ta må vi, ta må vi, vi får takka om, ja, ta for det var enda og Serie A, Kappinger Arnon, ta for det vi tar prate om Lloyd Bill. Vi får reisne at nema vi holdfinalen av Rusteba Kappingene. Første parster, kan man se, fyrir holdleger, ja, vi klaver, og så takka vi sjån til eisne, tar disne, tog ikke noen fyrir som lekter, og kanskje hula, jeg vet om tar som fyrir lekter, og i kvöld eisne. Så vi har som fyrir bjotting, velkommen til, eller velkommen til fotbollsprat. Og vi får börja vid Italia. Du gör så vid landsmannen Jokon och mäktiga San Siro i motor Scudetto vinnare någon. Inter Milan. Och han blev samma flyger hemma så en kosten dags med över. Det blev han. Iva Sutrander?
1: Nej, släckte. Släckte.
0: Det läser mig framtid. Ja. Att det är fler sugor som heter han var bästa mannen av Vötlund. Ötfrån Chabirona.
1: Det här kommer vi definitivt glädjas om.
0: Hej, några frågor. Och vi tar oss om till Montes Edson. Vi ska skulle Iva Sutrander. Och vi har varit steg just i Hesar utavstående uppgöten och sagt, ja, bojande, nu skulle jag möta de större i ändan. Där möttes Cesar Solo och Cagliari och you ja. Name it. Och så är det alltså... vi snackar Inter, vi snackar Juventus, vi snackar Napoli, kommande vikingskiftet spelade mot Roma.
2: Ja.
0: Och San Siro har just varit uppgjöten och ja. Ett av mig som ser ut till att störtrivas i Stilvalanden.
2: Ja, vi nu har mött ett av de största utan Roma.
0: Ja.
2: Och kanske är han den allra största. Alltså han vill nästan vara, som jag har frågat om, så han nästan vara bäst med ötlens dess. Det här säger bara... Kvart du his Marin George Dallas. Kvart kvaliteten inne äldrast att du kanst vara bästa med över en sån liga som att här vi Neckvon stött nu stött lagen som vi tar Lisium och hukta efter och allt det försäljer och anständiga som henne sa som dränker brim och du vill vara bästa spelare och kvar är vi annars det ja ja det tas ju alltid nog om den personen som Och Andreas Edmundsson. Och vi har ångat i Ivas att han får klara sig. Ångat i. Och i förseda, jag har sagt det en tvärfärna för er. I förseda andra för sig att i hopp är inte kjolt om till er. Fantastiskt att han är vid Rona kanske för Serie B. Men i halvt inte att han häver upp och börjar för Serie B. Till han har så mycket kvaliteter. Och han är vursdör.
0: Trondor, jeg vil just prate med Andreas, og han vil vi kunne komme de andre.
1: Ja.
0: Ta Arre er sløyfene bunt nå av dette serie Arre, og det som er han mest var distre mot Napoli, til mamma, lukker som kløyber seg erbent om han prater, det var Lukaku, Romelu Lukaku skårer i vidtøyne siden. Det var noe lost.
1: Ja.
0: Hette jo mens vi ditt etter sjåhånds noen. Det har sett ganske tingst perspektiv.
1: Ja, det gjør det.
0: Han ble sett ræva Modric i måte min. Ja,
1: ja, ja. Det er jo, nå dekker jeg han selv, han la Torum.
0: Ja, tja, Inter.
1: Ja, så det var så litt. Det hukket etter noen jar. Det var, ja, han spiller vel. Jeg vet ikke om han dags en spillere. Altså, nå ble det helt som poäng eller kan man ska säga
0: betting tror jag vi
1: tog. Det är simpelt bara statistik baserat. Ja, statistiker får inte ont att bygga vi. Jag vet inte man kan föra vet
0: du. Han är positiv trender för förra som för en kanske brukar.
1: Nej, men det som jag håller av är det att vi nästan kvar för han har varit
0: precis.
1: Att han var främste tölden där. Akkurat Jordan Javli och helt han är nog lot och är inte fair målet till Bosnien för Rui Hansos och tablur krediteras med Showman. Hade det inte att ta imon. Alltså hade det ju mycket nervös i Showman. Och Lona har hängt allt samman. Hade jag visst en intent för att ju alla band spelar så det han som skorar. Så she shot the red ju och jag bjöd med bollen för mål så äger ett omvänt så äger han som skjuter mål så är det bara mig när vi to ska bindlies. She bear over ska det ska dra den neck för mig inte
0: här. Ja, du ska skifta kurs från inte lägga mål till lägga mål.
1: Det ska nästan vara mig inte att annars blir show mål toppskytte. Det var det att jag ska ha en trouble like how Sjölmål blev toppskyttet i att kvar när onkel kom in i stort och lugg av regna i bulten så var det Sjölmål. Jag hade kört det Sjölmål. Han kom rännande in i bulten kring på och kan det passa att onkel ska däcka ötje och han ändå vill ränna fram efter och att rätter och så blev det så här. Men det som är damas så gällde väl han ser ut som en seriaspelare. Alltså han är så rädd näckvitt då, ja. Alltså ägene, sådja, alltså kämres ner höje, flott med övren, Viljåsson har och alltså vad heter, stärsker, trackar fram,
0: han ber sig seriaspelare.
1: Älver är harsht. Sujskifter onkel till när han onkel Nordström har haft sujskifter mot ändarna av Disney på en helt valt sushmeter till Citybär, alltså från Hollywood Elvingar och jag vet inte, är allt läckorst, är rädliga fighta sitt hitchetter och otroliga läckorst att kunna hitchetter, alltså då är allt en hukt efter en Disney, eller jag är så inte, jag är inte så mycket för fotboll, jag är inte så mycket hukt efter en Disney

0: hade ett kämpestörst stadion och sövut på några matcher så. Ja, och släppa spel här och släppa spel med Hamstjärn och
1: Jauna mot Jaunlike mot.
0: Ja, och Klara så väl. Ja, och Klara så så väl man mot man mot Hamstjärn och Hamst alla barn. Ja, det bara en stor session så var jag till mamma så här.
1: Han nämnde prata vi ändå vi måste spela om allt till det ryktas nu alla möjligaste han vill sända i alla åter Bundesliga en ett championship ett och Serie A är ett annat och så vad gör han säger akras mer är by nu have on focus att hans med för framman som är Roma och ja det händer en rikva sida han är en agent som tar sig en ekvid telefon för tyna det har sett det är det näka om det att Falka finns jag en upp för Andreas Edmundsson.
2: Absolut. Och att det är en gång...
0: Han är ju ringa för EU, ja.
2: Nej, nämligen. Det är rätt. Men det är en gång vi att du först till också näkva stanna att spelare blir han också brottliga, öjliga gånger. Han har ju alla förstretna för det. Han har ju spalt att han är runt och särskilt allt som han har. Han alltså bäge har vi hos sig som människa och allt. Så passar han väl in i en profil som kan göra sådant lopp. Och så rönt du kände att fänka det Arjen. Alltså Arjen var stäv så ska du betala trusifra för spelare som blev gåor. Så kan du fänka där ett Arjen. Och då hickar sig en ny flidare så hickar man ofta efter kvör av hästen här kan man köpa. Och som kan växa vidare. Och då blir Andreas helt avgjort av oss. Jag skiljer det väl, han lightar. Jag vill nog sagt att hvis det ringaste som kan hända är att du ändå vill spela med en topplig i Serie B så det kommer nog slängt.
1: Ja, det är nog det ringaste, väl?
2: Nej,
1: det är det inte. Du möter ju eisen rymliga tungväktarna, alltså Sampdoria, det är ju serien.
2: Sampdoria, det är muttlig.
1: Och är det tuttlig?
2: Det är muttlig, ja. Och där är du här.
1: Mutt i Verona.
2: Ja, alltså, nu är det, Sean, följt jag med att du är i Verona, men här är det flera fin storlig vi. Italienska fotboll är en trobläga, och nu snackar jag lite om San Siro. Kan det passa att hatta San Siro blivit ombyggt till HMJ5, sant?
1: Ja, och nu är Atlaman taggade ni.
2: Atlaman taggade ni, och så det är Necroyos ner som färre av stadion och försäljsor, men San Siro har blivit, det är adkvött San Siro som tar största vånbrottet av Vigia. Alltså folk som vi kör av stadion som är ikonisk tog det sötla färre och omkring fortalte för mig att en orsak är med annat att det är kommunerna som äger ett land eller kommuner det är väl kärkligt som fungerar där nere myntlägarna äger stadionet och ger dem kvitta till sig allt ständigt bär i förfall hvis du hickar sig ut en likvård i Italien så stannar det flott
1: ja,
2: jag hade det två eller trutcher ta jag läser dessa grejerna så var det Juventus som äger sitt stadion som är nog så flott och så är alltid ett eller två att säga att man tar Vera Monza och Berlusconi och alla som måste ta eller ta omkring timerna sen två tror i stadion och resten av likvården som är här det ständer allt nästan i författla. Så man får ringa för Asgård att komma till till du gärst inte ska vitta och du har en trobläga av att du är en italiensk spelare som kommer i djöknen till du har simpelthen inte ett system som rickar och nu har du inte varit till HM i när var det senast? Kyrstan?
0: Jag har alltid tre jag kallar på
2: 22 kv. Ja,
1: det är
2: så
1: 12 år.
2: Ja. Sen då var det senast han. Så allt är inte bara luftar och ett ull i Italien. Men Halka Toyota har läxt att komma alla när han har bott in i Italien. Och
1: ställa
2: Serie A. Ja.
1: Han nämner några andra filmer, Johanne, till det. Han häver en liten skiadress. Vi har just en lunge. Tjånen är där bära restituering och dister. Och det är ganska Italien lukt. Man ofta hörs som skräcks över. Man kanske tacklar inte skier på en annan mat. Alltså, nu känner du nekla halsinna. Du sliter den själv.
2: Ja.
1: Han häver en ski i halsinna.
2: Ja.
1: Och Tjånen ansvar där väl på och tar röjna att patcha dem upp till alla dyster som tar nu en av kunde och till man röjna att pressa sina gursutroner som man kan.
2: Ja, och det kan man gå skilja väl, du har betalt några pengar för han, alltså bär i tjejpa och i ljus till tjej att här kommer några pengar om mannen. Jag färger sig med Myra Klokan på halsen när andra än att i halte demoner då, hvis du har brunat till dem sig lockort och så vis hon kan slittna. Vi såg er fyra kvar i hur tvär slattna halsen är Patrick och Sebastian Lennart John. Och då särskilt är det en ung spelare som Hugo Ekitikic av Liverpool som spelar ju i topp någon. Här färre halsinnar. Och det enaste jag kan säga är framåt fick man så aldrig halsinnan blev bara bättre. Så, men det är inte rävliga länkat i färre halsinnan så gänger du i en 12 veckor i Stulva. I GT tar tar det professionella fotbollsspelare så krötsar jag där. Det är alltså att du förbättrar nu och sätter den fasta. Men det är en månader om hon slittnar.

0: eller om brester halvtid, altså altså hvis hun slittner så ender hun opp hun lærer noen omstand så må stå opp etter henne så må stå krøtje henne fast etter på omkrammet tar det operasjon
1: og gjør det for maskiler maskiler og høysen vel omkursvekna ved råna at det er pressen å spille at hun tar ikke bort det eller tar så ikke høysen at det er en guldklump her som ska vissa sig fram nästan i kvar en dyste tror jag att visst han ju var ju kommer vi härifra så gick det till att kommer ett hampligt pengabelopp av bor.
2: Men nu var det 30 miljoner att som har köpt för värsta.
1: Några
2: 22.
1: Några 22 ja. Och det kan ju gott tror ju för att dubbla så när vi där ta det så smart här och vi råna Lasland och det som någon nummer det då alltså att tälja pengar så te pressan så vant att spela det som man kan och göra såna klara till dyster som möjligt och han blev ju en söderbörd och sen fyra dagar alltså. Tror jag vi tar släpp av igen och tjänar när Rickby Penkon och Pan och tar gott att tar tagga där i Serie B och han för vår till så är det vunnit så tar man så. Så man skyller väl lösna fel att det är det där är just det står och höjla ölen är kvar om pengar att la tunna.
2: Och för dig som lustar som kanske inte följer sig öliga väl vid transfermarket och upphatt under sådana kvarter är att en tullig vörra som man spelar är han kan kött, jag vet inte vad jag skulle säga orsaka, tror du att han kan kött ändå upp i 100 miljoner.
0: Ja, till små pengar.
2: Ja, till små pengar.
0: Ja, särskilt om du får till långklans.
2: Ja.
0: Alltså championship chaber glädje för sådana uppadder här. Det är som att det är 10 miljoner bonser ska det händer, jag ska inte kvänta att jag transfer.
2: Det är det bästa genom mannen.
0: Ja, nästan. Alltså, det är inte så öliga några pengar, men så är det med sådana på kvart och värst. Italien har inte så öliga några pengar. Spanien kanske sin minne i Eisny och så vidare. Och så färs du runt med oss. Han är ju chapter för 22 euro på Holland, så det köttar rocknar sig bara för dubbla det. Så blir det nästan 0,3 miljoner. Och det är ju just det som jag tar upp. Det är en jöknum för att säga ja. Spelar eller har spalt ett halvt år så och två år efter som fan någon kan passa.
2: Ja,
0: ta tryck vi att det är ju en upphatt som blev pura och mövlig själv så att det kanske hända här nu och inte tummer att baxas för näkvi att mot annan.
2: Tack för så många geografiskt att sin drin så har vi en landslig samling till Baltic Cup och sambarstidande Andreas Edmundsson och så ska han gärna spela den sista dysten i kappningen mot Roma som helst inte är något lövbjöring och så färre han tar nej var fri och han säger till att lacknande här nere säger till allt om 30 och 45 dagars paus det är så kvult för i halvsinna till det här man snackar om så vi må avskriva han till förska landslig firbils. Det är inte halvan juni manna att det är
0: Baltic
2: Cup.
1: Det vet vi kört den innan. Så vi vet
0: ju inte hur stein annars.
1: Ja, vi vet ju själva landslagsvännen kvar står och tar det här och allt det där.
2: Men det är en skatter som en skatter.
1: Ja, ut från tog som du säger så hejdar vi gott för Jan och för att kanske också för landslag du har Baltic Cup att det är kopp i här. Det är inte så olycksaliga viktigt. Det är alltid det viktigare vi får Edmundsson klara natt till där större dyssnar Nations League så att nu vi har till måltutningar vid att han kan spela tördyssnar så det är ganska beskylla gott att June Kvult och Sparstan och det står vi står ner som man är som du säger så har han bruk för det alltså på alla mater så det är väldigt gott för han
2: och jag tror att han bara stämfer att för ska flagget att han bär det väl när det är stilva land och taggar vi slöjka en liten rund för nämnde Gessa Tore Janne tar måtte luta för Salford spännande det är högt jag tror någon och vi har som så glapp Wembley en annan katedral kan man säga och så har vi Dagar Samuelsen han är svensk steipavinnare vi Mjällby. Tamma man läste fäknas då. Där grör hon gänga till fot.
1: Ja, hon blir in den nu i landskapet. Vi kör.
2: Ikke så
1: sjukt. Ja, ja. Hettlestad blir hösten inne i år.
0: Ja, Hettlestad blir inne nu. Det är första för länkat då.
1: Första länkat.
0: Jag var så över om att det är onkel som helst han får komma hem efter så är det. Ett att man helst typ att helt han rotan för i hoppen så här timon men skulle svåna till att detta blir början till att här sjönar läcka.
1: Jo.
0: Jag håller det
2: där. Hvis du starts där så är det nevarna vi hem.
0: Och onkel Smeat också har visat mig att säga dessen säger att han står så väl.
2: Ikke så sjukt.
0: Och det var inte sjukt att du att det var en rust av unker en föringer som inte klarade i tempo i den här gasordet. Att det var släckt här vid våre. Och så skriver onker er, och det har alltid onker för att vi vet ner, Ganko.
2: Ja,
0: han är mamma som är AGF.
2: Danska master. Ikke sjukt.
0: AGF.
2: Det har inte gått väl för.
0: Ja, och AGF är första fotbollssystern i närgrann jag har varit till. Det var en AGF.
2: Var det det?
0: Ja, vi suttit i Ötlund.
1: När var det? Nei, trusjno?
0: Furfurs.
1: Ja, furfurs.
2: Eller var trusjno? Jeg var lein til 26-furs, da ble det mest der.
0: Ja?
2: Så.
0: Nei, det var ikke. Nei.
2: Men
0: godt. Eller stått litt, ja, det må jeg si. Og konkurrer det vel, tja.
2: Skal bare si en gang god forhånd, gør?
1: Hold on, ja. Vi dør igjen.
0: Vi vil eie snek, va?
1: Ja, ja.
2: Kratt alt som vi kom.
0: Men det som jeg aldri vil være så avhørst, at det så stått litt at du først er noe, da vet jeg ikke hva du sitter av flashscore eller livescore, eller hva du sitter hikker etter, men du sitter faktisk og hikker etter forhånd, og sånn passer din høvund alt, og så spiller der, altså. GSRM, så er det noe lys man har møtt i FA Cup og Liga Cup og alt det der, og så nå spiller han mot Salford, altså til det som Beckham og Gary Neville som eier til affelaje og kappas det her og
2: Skåls
0: nei, det er ikke så langt, men
2: det
0: har ja, han har ikke bort og onkrerer det har bare like-lutter
2: han satt annars her av stadion
0: ja, nei, det har bare like-lutter i fellan okay. Men nu det onker Ruik men i USA halte jeg og så eller USA det skal skje men og så Gary Neville og Beckham halte som eier du men samme gjør og så hevet det åtva altså så steppet kapping og i Svorge altså hvis jeg hadde vært noe kjent og ta vet ikke 8-5 slokser så stod alt for stilt ganske nesten han låt å, en føring vi i hopen om hvordan man tar å være, ja. Men det drukner at løsene drog i øtlen hinner, da. Altså, vi kom rævlig lengt alltid og tog i øtlen, så øyelig godt.
2: Nå, men i øtlen for en så vi bare effektner om at suttet hadde ganger og landsmannen vel utenfor landadene til gledeligt, og vi har som så ferdig rakk og kunne vågjere, og ta som at det klarer seg vel, så hukse er at et liv finner en oppstart som det kanskje ikke finner bryr enn kappingsene, nå synes det tverdigste jeg har lagt til. Altså, hva, og vi bryr ved stedet på kappingsene, NSOI, da hva er NSOI? Her er det mildt sagt halva NSOI,
1: ja. Ja, det blir
2: det snowboardslut
1: men. Ja, det ja men uppgång den börjar syns vi hoppades någon och så får det så dukt med skala som ja till det är.
2: Han skriver Luke Oshaga Bill McLeod skriver en fiddle shock där läsne som männar är onkelsla.
1: Så jävla flott och gott.
2: Rock and roll.
0: Jag ska säga att jag vill like vi Bill Bantorna för oss där. Han ska vara vän alltså mentor alltid jag tror ungdomsvänner någon som är jag så gör det. Och han är också lunch till om vi vill öppna om han är lunch yngst att släppa röna sig ångstarna. Och nu då så finns ju möjligheten och ta lika fyra. Och man säger och nu vad nu läpp jag ställer sig så och Bill är en sån han höver väl vänjer alltså Louis alltså han är en sån vänjer
1: han ska ha sig förklara
2: men nu är han en mentor en vänjer
0: ja akkurat nu ja
2: alltså mentor typ
0: ja och man får se att det kommer att bli väldigt spännande vi ska nu vi då så Elisabeth Wang kom för vår som fiskar vänjer vi då så Mitchell som sjönt på Berflatje som vänjer men då så jag men när vi så tjocka ungdoms vänjer Ruichen vi är där ångstarna ut och sårst
1: ja någon gång gått med i Mittland ångstarna
0: ja och
2: han Reinerstrumpen
0: ja till här att fast knappt att blev värre nästan minne och vi har till så neck for like Luther i fotbollsvärlden du kan inte ens vara alltså du kan lilla är det Sylvan han har varit multi att vet det är så neck ting som ber till i fotbollen och ta blev bara i vet Mira Lidrykt alltid.
2: Ja, men det fatt. Og jeg sa Skorsten og Mitchell Thomasen i morgen, og man hann ikke eisen i enda ångstene i rettelig kjøtt.
0: Det hei, hva veist du?
2: Nei, jeg vet ikke. Men
0: kom on, to spørsmål.
2: Nei,
0: tvall.
2: Kort for å bo i. Jeg sa han bare og sier, fuck Mitchell, hva veist du?
0: Rosenborg, hva veist du?
2: Det er ångstene.
0: Ja.
2: Så her kommer...
1: Ja, men han færre mål og konkurrer, sant?
2: Ja, det er ikke en 100%, spør du bare hva det
1: er. Ja. Det er sikkert også en sånn at han kan sikkert velge mitt akkurat eller fløyre.
2: Rett.
1: Ja, også jeg.
0: Dan Brinsvik.
2: Jeg nevner Dan Brinsvik,
1: som er med Østene. Ullingby, ja.
2: Og tar riktig opp, skilte det rett, i Superligaen.
1: Ja, tar han opp Superligaen, ja.
2: Ikke sånn?
1: Ja.
2: Så, gledeligt.
1: Ja, fantastisk.
2: Og jeg ser Neidl Trelleborg, skulle ta oss til Østene.
0: Du kom til å være, vi kunne snakke om det.
1: Det var ikke Trelleborg, det var ikke Trelleborg.
2: Trelleborg.
0: Så du kunne være en fotnotesentrisen igjen.
2: Men det var ikke. Nå, vi er ferdig å prate om fotball nå, men det er faktisk vel 20 minutter, skal jeg helst si.
1: Ja, hvis vi får etter køy, så blir det faktisk...
2: Fyre halvfinalen, og enda fyre tve.
1: Ja, men det blir faktisk ikke...
2: Må du ha på grunn av det?
1: Ja, først da. Det her spillet er halve hopp som du sammen. Og så har han en kjellende som måtte skale her, og gjøre rydsel til å vinne. Og så spiller Øystein en dyst i Gundadal her med 62 som helt ok. Jeg står og skaper nok til Øystein å vinne den dysten. Og så skårer det førre mål med den, så jo førre mål 18 jo. Så det ser ut som at det kommer noen gang til maskineriet her. Og til vi går en allspill, ja. Så til det som jeg har sagt noe etter, hva vi skal løpe nekmer av, vi bølte, altså vi spiller, ikke bare vi lenger diagonalsendingene. Så och att haft en jar, ja, gott att skora flott mål först, men man kan ju hävda att här var chansen, alltså jag hade talat typ en 8 chanser bara för alla gillar också, det var större chans, bara chansen, alltså så bröt det ju var faktiskt så också helt rätt att körla, kan ju körla kom gång på den vägen, så det kan ska säga också gött ut där ut. Men ja,
2: men det ser gott ut att köra
1: ut. Ja, det ser ut till att nu glöjer som det ska.
2: Och vi kunde stärfästa, vi får komma till landskapen nu om man lötte upp, men vi kunde stärfästa som stövande nu så är det 3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- än så ju besäkert mot simpla samlas här snäck samman. För vi har också stannat mot vi och nu är det spänt distribution skill passan där så.
1: Ja, och helt det vore sänka det ju. Helt det vore för kappisna hänga Björtrus när än så ju 60 du på ju och få gå urslut. Det är bättre vi har sagt oss. Så vi får en spännande kapping men ta förmästare höjde som det ser ut nu. Det ska brötas hållt eller så han ekvis förmästaren inte ska finnas med Lästrøy.
2: Ja, jag har för 2 månader sedan så säger Kaj i halt fast vid Kaj.
1: Ja ja, Kaj är stadväck för det.
2: Det är lite längre tid. Tack av sin hofnal och lagt igång det alla är känd lika spännande affär vill se. Hoppe tar emot the Virginia. Ja, jag hooks ju Hoppe vinner. Vi skulle ha vinner finna så var det kanske okej där Hoppe. Men ta vad chief skriften för mig är det snär. Det var Brottsbörsk och Omater och ja. Och Kvartasvinn. Kan du också ha tagit en parallell till Dysten av Toft och Näsne? Här är ganska luknande stöver som inte var dömd och tagit till Sibie till Malmaren som ska lätas för flera strykna.
3: Ja, jag saknas efter präckfen och ferie att han inte var färdiga strykna. Och där ser man, anker sig...
2: Det sa du inte.
3: Nej, jag körde så inte om han är färdiga eller inte. Så akkurat hatta... Alltså, hvis du stendt her i linjeværet, så jeg kan ikke ufra at du har hatt en avgjør som du teker nevnt. Jeg kan ikke ufra at du rettelig viser hvordan du teker hans avgjørene. Du har en avgjør som har øyligere komplikasjoner for arbeidet av resten av denne, nesten noe å si. Det som jeg vil si er, helt utrolig vel, Lis.
2: Ja, og Tor Thomsen det samme.
3: Tor Thomsen det samme. Ja, tar du först utav linjen aldrig. Jag tar alltid
2: publiken. Är av Facebook?
1: Onkel vi måste säga att han för. Jag har sjukt ett du.
3: Nej, jag har alltid provhukt. Jag har fight islam. Men gott,
2: vad ska jag lära mig? Du behöver upptäcka för tillvars nu.
3: Ja, med landa.
2: Jag har upptäckt hinder mig ifrån.
3: Ja.
2: Och ta mig att säga att...
3: Det är vi.
2: Det som är mer saknast efter det är... Visst vi nu ändå skulle färra att det är millimeterdemokrati.
3: Ja, ja.
2: Och för att döma alltså är hade domaren haver värre och jag är ändå här var vi av. Det är min ärliga mening. Jag hade det för ofta vi såg att domaren kommer fokus och bara skriver till sig. Min ärliga mening.
3: Ja.
2: Och det där det kan vi för skriver men så är min uppfattning. Ta huxi att det är nu att vi för att göra hattar. Låt den helt förstå på shit.
3: Ja.
2: Tror jag vi kan diskutera om det vi har väl brått spars till Wojcik. Det är det kanske inte. Jag såg inte nog väl heller att han upptogs. Men jag såg inte en armare i anledning.
3: Ja,
2: alltså, det är det.
3: Jag ska säga tack för att jag får en tur från Boi Habio så att han har det som han lever. Och här var han inte som helst att ha straffet.
2: Nej.
3: Men ta jag varsin period så sa jag att jag inte med till Wojcik. Och här var allt och Wojcik. Här var allt. Här var allt Boi.
2: Ja, men det var det. Här var en armare.
3: Ja,
2: alltså, men så ska du döma med brottsbörst.
3: Ja, det är så akkurat det. Men det som kanske blir spurningen är här som för någon är att det blir något så grejt. Att armen är där. Om det är en trunka så särskilt du inte. Här särskilt du då.
2: Jag också att du kan försvara brottsbarsen mer än att döma domat. Det
3: är
2: också.
3: Ja, och här är två instanser. Det är inte för att det är domar som de brottsbarsen till linjevägen som säger att han är för den här linjen. Ja. Anna är så svart kvitt. Antingen är det för den här linjen eller styrka. Och hit blev så bara med en mätning omkringslöjan. Men det som är häftigt med VV är att... han är en känd bok 12 yards som är om brottsbörsk och ta han boken kom ut ta
2: så spelar ja. Så sagt det va
3: trust ja jag undrar för en linje ne
2: nej vet jag
3: pro trust att stoppa utan loftar någon eller gång för en linje då men det som jag skulle säga så boken Ta vær, at ta stået Malmen bare 6% av togene. Malmen standa øyne kjoldan, og så, at det blir en sånn, altså en samråd, det ikke en fakta, har vi hos i det, men at grunden til at bare 6% av togene er at Malmen velger standa i en brottspart, det er så bort ut, hvis det anker så skjuter ut og så inn og skårer. Det blir lukket så nye støvende ut fra at jeg har tråd seg ved flere Malmen. Jeg må så si at ta... Och det som så visste var att cirka 20% av brottspersonen får mitt. Det är så här var näck procent att hända vid så torra standångt. Ja. Och det är stått till det att innanför så stått att vi är det tvär som körde mitt och tvär mamma som väljer standa och bara bjärka. Det är allt det här. Trorlig avvart. Men tjande, hvis du stendt her og hikret til en lio og til sørste chanser av bjerga en stil eller et eller annet, og så kommer brottspark og mamma stendt her og hinn triller henne ut så inn og skått ikke eller godt. Hva er det første du også her? Hvis du er ferdig til bjerga, så ja, det er sånn. Du kjente sikkert som mamma var gengt jo fra, og annars vet jeg at jeg har på høy, men nesten, altså, teiter høy for ærlig seg en rævlig å gå brottspark og ta kjem hjelp med noen fra, det er jo folk som sitter og greiner, det er som kjøter, hver brottspark er ferdig, ikke, så... Väl tidigt, tack man säger.
2: Det är en sinnera sannsynliga sakning och så är det sånt ens rutiner med avbröd nog affären.
1: Känslor. Du först, du ständer här, du som allmar för känsliga, vad ska det? Det är särskilt sånt annorlunda julbankramat.
2: Ja.
1: Och det är så då.
3: Pressure ja. Penalty.
1: Ja, det är överst, rättliga överst. Ja. Och tog du så, han är, vad ska jag, tottar i fjörde, så han stäger, vad ska jag, kanske 500-600 distillag, snäck var ner eller mål. Så det är inte bara en kvar ständer här. Alltså att det är en rättliga runt i Malmö som vill pröva så att säga allt i forskning och fotboll alltid. Och känner väl och han som ständer här och ska köta. Ja, det är otroligt flott. Alltså. Så skjuter jag med några millimeter i ända ett land.
2: Ja, men, och det är ganska märkt här som är i sensen och i praten. Och det är att vi där först går från att här man säger att brottspark är 50% mål.
1: Ja, då är det väl.
2: Och nu tänker du faktiskt möjligare att du inte möjligare som mamman en minut. Nu... Det att du ska komma och sätta sig göra klaran. Du kanske just göra det stittler. Och visst du ska allt. Ja, men du kan beväga det linjer. Ja, till fri rivertur. Men för jag sitter här så vill man inte flytta det händer under handen av en.
1: Jag gick till det här. Utan att jag gick mig färre om det här i Kanada. Så gick det bara till att bara bo fram här. Att malmännen färre näck oftare av linjerna än vi gick och färre. Det är bara att
2: allt andra om övligt.
1: Ja, och bara att ta en bjärkar och till tydligt så vill det inte om sig. Och... Och det är ju det ofta man har för Aron här man skårar och inte ser man och snackar runt det han skårar lugga alla.
2: Ja.
1: Så är det utan att veta så är det Malmö för att näck ofta är linjen än vi talt.
2: Ja. Och för vad det själva som tackar i hackermakten och linjen var han fick en möjlighet
3: att säga. Åh, värst han väl satt ni för inte köra mitt i.
2: Nej. Nej, och talade han angår ni var vi rum.
3: Nej, det var med det var faktiskt nog så cool att han var så trycker ut och
1: ja. Men annars hade halvt jag som dystrun här var ytskav fotbollssyster. Alltså, fyra halvdiker var... ja, jag ska inte säga vannade fotbollssyster. Jag säger att vi förr junior är lunch, men alltså, det var syntade fotbollsspel om man är för alls. Det blev och syntade friare som lunch. Det är
3: det som brötte er att ha från Malmöna vägen. Och så kommer dramatiker och ja, alltså det är helt över fantastiskt för jag ser från det stund, alltså det bara lattar till att du fick några narrativ i händen här, alltså Askan får några fyra helt alltså till för alla inte till att bära.
2: Det var en ojmarska gång, men hemma att det så är Vujinger försåg att inte näka präck vad det kommer kunna till. Det här skulle början välja att testa det här och komma hem, man kan se vid sin, alltså plus ett hoppet, det är ju bära. Det är okej stöv att komma hem i.
1: Och kom där till Götter efter vi har en... eller att det kom under vid en järnlöj, så var det fint. Alltså. Så var det liksom som momentum visar högmatter. Så det här, man kan nog inte lasta vutsing akkurat för det här. Högmatter i havn ligger pressade sin hopp ska ut ett som urslutet och jaga det urslutet.
2: Men det fungerar så ens.
1: Det fungerar så att det är en maler som ger mån i lötning och det kan gott vara nog.
3: Annars är det att en avhåver bröjting och inte hap inte nödvändigtvis inte till att nåa sig utanför det men att samma sätt i dynamien inte hap blev en som kommer fram vid alltså då är hejen som kanske blir sittande mer rätt än den likelotten som någon är ångt i över och Diop har haft men ångt i har haft hejen och nåa ångt i har varit Diop och nåa och så vidare men nu kommer Ivan i mittfyr och Ivan ränner fram efter han kommer in i Brottstein
2: och
3: han
2: är lugn
3: ja och han kunde inte tro i halvdje vid Ötlund och han borde kanske finna tvä han var rävliga ohäppen att han inte färd halvdje bant Arendt jag halvdje till Hotlandsparche som Djevemala
2: bara bjärgar
3: ja nämligen att han sista värja vad man sen gärna till och ta huxa i bärsnångt när vi har dansa brottliga ut som en som han var vi, han lei upp til mål, han var vi, altså som hver er sin livande mivadlen blivit nev som hever bolt og får flott bolten og så vidare, du får skapt nekra støver til det var godt til Taimon og annars imponerende at han unge til Wichinche, altså det er så jævlig unge som redan, særlig høyre så igjen og hun var ordentlig spennende, Josef og Aron jeg helt var ordentlig spennende hitje etter det har hendt og ting og du følte lukka som at dette var nok så. Jeg vet ikke, det er spennende, det er ikke noe livet produkt, at det er ikke noe livet.
2: Og så var Aron Benjamin særstaklig avheppen han sette Aga Johansen og Aron Morjonsson ut og kjøpe hotdogs, ja. Og han gløyer da han skal kjøpe avheppen. Ja. Annars vil Lugga nevne Beidi opp og Aga i mye verden kjøpe.
3: Ja.
2: Det så ut som det skjedde just anna.
3: Ja, men, men er det ringt å standa vel mot det Wichinger? Har Wichinger gått all opp?
2: Nei, låt mig komma stäffast av mål i kjer du här, men det så sagt så det så väldigt ut mot det väldigt lejon.
3: Ja, jag är pura sant, jag halter spela och du ska spela mig värre. Alltså,
2: 100%.
3: Jag har spelningsmässiga är han inte ska spela mig.
2: Han har en norrman
3: Per Magnus.
2: Ja, jag tror inte firma han till minuter. Ta basta du klarer og de opper her, så du ikke synes at du skal være normann denne.
3: Nei, det ikke annet enn at du vil ha typene inn, altså den her leiere typene, ja. Det kan så være.
2: Det så det.
3: Men det helt det så være, ja, det ikke jeg forstår, funnet ikke å hape, men her var det lite synder, og så ble det sånn her, jeg kan lån via kom inn, og han ble via ikke å gå innlegg.
2: Alltså jag har väl inte för pappan.
3: Nej, jag kan se det.
2: Jag vill inte med högkret, la minstra bänt. Men kan du se det vid det.
3: Ja.
2: Och Herbers lån, en gammal bisexuell-legend.
3: Ja, och försäkrarna. Det här kanske kan höra från pappan och nice, ja. Jag vet inte, det var som okej, här är så med ting som jag tar väl. Men Wichinger är alltid rörliga tydligt. Det är inte Arja Wichinger. Spårningen i Arja Wichinger är kunde där klara sig in i en stäbafinal och kanske bliva till här bättre med ett halvt år. Så är det här en väg till Europa, annars måste jag blå våna att han inte förstår på så ut. Tog i B6 så utlar vi inte större på så ut. Och så ska Wichinger hänga och ge som fjärde upplossen som så ger utgång till Europa på en kramata. Men det viskar öljande för mig som om Wichinger är alltså, du har akkurat sett näka som ska växa och du har helt unga. Du har Josef inne som spelar högre, du har Aron som är högre vunker. Du har Inge Arngrensson och Myvern framvis. Man nästan glömmer att han är akkurat börjar. Och alltså,
2: Otten
3: är hast allt 20. Han är inte 25, han är 20 år han spelar här. Så det är öjliga unge spelare för så vidt än. Så jag vet inte, är evigt som du har klarat att renna kaffe till inne. Alltså, det är bara vissa...
2: Men är allt helst här att du vill känna att det här Atlas är halvt här uppe av en dag?
3: Nej, men det här som jag också är, visst du siktar efter Europa i år, då?
2: Ja.
3: Och även så är det inte väl bilden, självt om det här bryter lydsen det från att som vi rasat dem fyra och ägstna kanske till strategin och sådär här va. Men är det inte bilden visst att Stensson alla bär i Sarsbogere och i kommande flytningar med det, tror jag att han som han måste börja sig själva om är hvordan jag kunde vi göra hvis vi inte får bulten normalt. Alltså när har det här lost sig att sätta en, har vi hört säga, en antna en fjackare som kommer in, spelar ett år eller två i Wichinger för att stå och till tydligt hvis det är typ det enaste grundlag ner här. Eller först ut och lejtar och valtar en allöpare på en Chudels Rujuard eller ett eller annat som kan komma in och som kan få ankra oss mal den här. Jag vet inte hur det skulle vara.
2: Men David Reiner måste säkert få in det, Robin.
3: Ja.
1: Det går gott
2: finns några minuter.
1: Ja, det går gott att han är just mån. Han då få han bara mål det här neck von stöven alltså.
2: Och väl inte
1: att man inte skorar såna mål än alltså, men man ser diktnar.
2: Du tippte in den där Jeff Ginger. Vi skulle ta tampassen. Det hade fax mål in samma vi kör ju på 6 då. 6 mål och nu det som är gott.
1: Det är gott.
2: Men du fast i skolan så fast en pott in så.
3: Det är det och cover så output jag att du just här för allt till allt som du har vi är du att här är det när kvar vi är till bara inte innanför det ett halvt år kanske till nu har du långt såna kvar som stanta och skulle spela sig innan.
2: Vi färra till mästardeltna och han en distren han var spalter under Moiro Chatla och till alltså skala av Jean-Claude Schweiger där. Skala på 6 det är det 2 faktiskt en utmärkt och distra skala så inne vill jag säga och nu nämnde jag anker under 2 eller 3 att på 6 har kommit igång det vill säga att första motor så på 6 det och metal shake ut. En annan för tacka
1: vi nåt har vinna för bostad.
2: Ja, men här var det ganska mer helt en förstand. Silas är så att Silas Malvern på 6 ska det var eintist under mian, så det var där.
1: Det kan gå för att du har rätt.
2: Så som det ser ut nu.
1: Men spårningen man är över för att spela under mian. Han växer alltid. Han alltså han blir bättre och bättre alltså Bergland. Det är alltid tror jag säger det som är så tjugo så är. Och på sex vinner för dyster, att ha vinnande dyster för året. Och så kan man stanna till och ta som allt det är försäljiga. Men alltså skala är uppe på bursti, det är alltid i tror jag säga. Men det finns dörs.
2: Nej, till rätt.
1: Ja, och ja. Och, det, och på sex, alltså på sex spelar det inte en fantastisk förbostist. Men det spelar helt inte så vanligt. Alltså det är inte så helt galt. Det är inte. Det är okej. Dysten är nog så jävlar bildar efter fram och så. Så ska det ju sina chanser till gussar för stegbursjur, men...
2: Men himmel att det kanske helt runt, alltså man har ju kanske en vanta skala för Jadon Skarsberg en
1: gäng. Ja, det är inte så snabbt. Så jag tappade en femtester och här kvar för jag andra Jovonni och en från Monta. Så ska det haft en öde gåva period, ja. Och det är en pastra och östnö en gåva period i Solten där tappar vi en mal med 60. Det är nog något som har vantat här, alltså att 64 att ta oss stin i högmålsskala. Man lite också så säger ja, hade det. Men för 60 är det viktigt att vinna några såna dyster som heter för att hänga i toppen.
2: Ja, vi skulle hinna topplinjen som alla för jävla skala.
1: Ja, ja, och ja, är sant det. Och alltså för 60, alltså för moralen, för chansen att du alltid det att man vinner några såna dyster. Man ska vinna tar trouble dyster tar man i 60, alltså ja. Det är ju en styrka så själv att åttan att spela allt är så öliga prängande att stanna ett vid trym och stig. Det är gott för att fälla och li och spela.
2: Jag ska alla just naturliga var tror att man nu bara ska vara nöktare vid att få stig och skala.
3: Ja, alltså till en viss tal dit, ja. Nu må lukka sutja kvart för skala för att spela resten av kappingsne. Det hette ju inte okänt, tjata mon li, någon sin lakre. Jag hade en tendens som vi sutja och jag har är att det är stor att vinna störst. Men det är själva två fel som lade nek flest mal in i lötning och det är som Norsjö Väster och Bjottrush. Skala är alls en lade nek mal in allt i nästa mening av...
2: Nej, det har lade 12 in.
3: Ja, han tror det är sjaldan att lade nek mal in. Så det är inte något som är okänt för det här att tappa tepost. Och inte att få ganska maximalt på sjur och dräst nu öliga sjaldan att skala flotta sig till dem sen som sommarflytningar vinter är och tjejer och kan stora spelare in och så vidare. Så det är sådana tendenser man kan ganska hitta av lösen rätt där. Det som jag hade varit öjlig avhåverst vid skala är att det finns ju max och latte nu. Det styrs ju väl om alla sparsen tjadar, men det har haft några skier.
2: Färre fräckt mål gör det, nu.
3: Ja, och Simon är god. Allt är med nätt god. Fåbollspelare, otroligt att han inte sätta långt uppe fyr. Alltså han fär ju ur FC Höjvåg till skala som är det första att ta. Till en spelare vi öliga står om potentialet. Annars tar jag hittat en dystnum här så också jag lyssnar i förhållande till B6-sidre att ta tärfärda i Östertonen så kunde det inte släcka sina godkostar av spalt. Det har vunnit en dyst. Där är vi i toppstrunden bara nu. Och bara nu blev det att Sintre hittar ner. Hur länge blev det till nummer 5? Det är det första köpet 60 att du visste att komma i Europa så hade du vunnit en öjlig stor ansikt. Du tävlar ju inte värre än att du är nu. Och nästa som jag också vill på 60, glöm sig att det var inne i köpet 60. Alltså hade du inte en värje här du huxar, men TV här nu, TV här när vannställ att du först när skala och vinner 1-0. Ta den och vinna. Och TV Silas som är bliven Lukas Mössner, Stasje Chattamonto, Mattias och Börka är med i världen till Rå och spelare. Det är Rå och alltid spelar vinsterbacken. Ja, ja, det är unga spelare, det är spelare som inte har brått i jökten och försäljt sådär. Och då vinner dysten. Jag hade otroliga tuttningar mycket fyra på sex är att vinna dysten. Och det är unga ny vid om man skala konte och kanske borde jag finns i anlägg. Men det är när vi känner att du hyggrätt om först tuttje dysten så har jag på sex är att funnit en frimil som ger att här få en stig. Och det gör det så att ni hästfinnar så att han gott för det här var en jävla stor sier för
2: men är det inte att det kan som skriva sig nackande och topplig herr Malmö och per definition det bästa spelarna som kan dyst?
3: Jo, besäkert är ju presterar.
2: Nej, ja, men det är också bara att marginalen börs luttler ta Silas
3: ja.
2: Är bästa Malmö.
3: Jo, men besäkert är ju presterar lötne.
2: Ja.
3: Ja,
2: möjligt, alltså, möjligt ja.
3: Men
2: skildo kvällen.
3: Ja, men stia mässiga är ju presterar. Vi stod fortalt för mer att här var i renningen samma vid KU och en så om av en FM så har sagt Trondor, slapp av. Det här är vi i Spanien. Det är där. Det är vi här. Så ja, jag hade där överpresterat. Och ja, ta blå marknallarna för jag minns det till Mattias på Årsens Malmöre. Han hejde, och nu för att läsa sig tölen i här. Alltså,
2: det var det touch,
3: extra,
2: var
3: det, ja. Alltså han stäckade. Ted har en gammal Malmöre i Kjolålet. Till lov han gammal Malmöre. Spurningen som är för hur jag säger det här. Kvart händer han där igen. Ta Silas kanske, lät honom sig inte kämra så gammaldest. Och nu blir rätt någon till skala. Och i till distance 4, ja. Hvis vi besäkser att ta 8-vinnen 2-1.
2: Ja.
3: Så får du säga, no, men här är det alltså spelare som trackar till. Det är bara så lunch, så är mal inte kommer i djöknen. Ja, men så är det nästan funt, då.
2: Ja, men alltså, det är jag huxar vid färre syndrom om det heter Greiden. Du leder sådana kvar chanser från där. Jag besäkser, Silas Matua, ena fantombjärtsing.
3: Ja, men besäkser, det är inte bättre än hatta. Besäkser, det är inte lika gott. Besäkser, det är du vet.
2: Okej, nu är det kontant här nu.
3: Ja, jag var så, besäkser, du vet inte när vi är vid FM. Här och knis vi.
1: Nej, jag var inte heller så, besäkser, du vet. I striden om FM Höstlmal, det gick det inte. Men, alltså, det är bra. Men det kan börja till, alltså.
2: Jag kör
1: så långt som Kajen så inte ordentligt knalla till.
2: Och Silla som har simpelthen spelat så fantastiskt.
3: Hinneberg skulle ut i Europa, det ska besäkse det inte.
1: Nej, Hinneberg skulle...
3: Passa sig?
1: Jo. Hinneberg skulle präckva till att det tar det bättre om sexet. Alltså, östen till. Men, jag fyller inte här, östen. Det kommer en dag där Silla inte är...
2: Man of the match.
1: Ja. Så kan det gott vara att jag har besäkt sig med missvaks det här där. Det är du ju.
2: Och ta hoxig marginalen blir så öjliga luft.
1: Ja, ja. Jag nämnde att Dömer Jönsson dyster som mot skala. Hvis vi Silas inte spelar så väl, att då stannar vi en 2-1 tap.
3: Det
1: blir också en tid.
3: Men jag har väntat att jag säger att nu har vi skala spalt mot öllum topp 5 från i fjör. Det är bara ett liv som har vunnit. Det blir 6-1,
1: ja.
3: Och det är kvar för vinkel väl då. Du kan hitta på det här och så säger jag besäkser att det här ligger som klarar det som hinner inte klarar av.
1: Ja.
3: Men du kan ställa sig att vänta då och kanske få in och hitta efter och ut för att se att oh, ja, men mamma är bäst marriage att de kvar för. Ja, men jag hade besäkser att jag hittar det hoppen jag besäkser det. Så också jag besäkser att det borde ligga i mittlen watching och kanske NSO jungstaden här kanske mitt i mittlen jungstaden här. Och det ger det. Det ligger inte nära toppen. Och det kräver den näkra marginaler. Till kjolterna för ska landslig ha vunnit utan att Malmö och Jokkos
1: på alla. Du måste, alltså, visst du ska kappa som FM, så är det ett betingelse att du häver en grav Malmö.
2: Pura samtidigt.
1: Ja, alltså, han täller en grav Malmö.
2: Alltså, det ska ju misskyljas. Alltså, det heter ju Silas Stenter.
3: Det är som tur är att säga att sexuellt spel inte är väl lötne, och det är marginalerna är för smajer.
2: Precis.
3: Ja,
2: det är det
3: som är det. Det är så gott det var oheldigt.
2: Jag tror också att det är en snöggt höll som underbyggt det som jag säger. Att det får en näckflärst i en tar i värdläggande här uppe på borg.
1: Det är pura samtidigt.
2: Och vi ser oss som vänjer på sexuellt. Och det. Och vi jagar marsten. Så också, okej, vi har lärt oss sex. Lätt oss säga 100% chanser borster mot skala.
3: Ja.
2: Vi har lärt 5 chanser mot K, 8 chanser mot Hapen och knallar bara till.
3: Ja, ja.
2: Så har jag skrivit med okej, okay, här är ett land som läger.
1: Ja, men kanske gör han det. Då rönner han det.
2: Ja, jag har inte gör han det. Det är klart.
1: Ja. Men alltså...
2: Det är tanknakan som jag händer min hatt på. Och säger till att här får jag vara problem till dem. Vi ska inte lösa det.
1: Kan bli, va?
2: Kan bli, ja.
1: Det är inte säkert att bli ett problem. Alltså... Det är helt säkert att Silas för spelarna kan sälja ringandist. Alltså för besäkstet är det fantastiskt att han ångar ringandist spel.
2: Ja, ja. Ja.
1: Och hans Malmö-spel kan gott vera till och vera till som helst är besäkstet och i striden om FN.
2: Och klarar han det till resten av Arnum?
1: Ja, till spurningar, ja.
2: Ja, men och gör han till, ja. Så får det akkurst om halsen som är rättligen
1: sagt. Ja.
2: Det är 100%.
1: Ja, ja.
2: Jag tycker bara spang kan kolla här.
3: Ja, annars vann Hapje skala. Det passar ju, hur finns det ungefär?
1: Ja, ja.
2: Ja, 3-2.
3: 2-1.
2: 2-1.
3: Ja, passar. Så det stämmer inte helt som säger, men det var spalt
1: 5.
3: Ja, det var spalt 5 dister. Vunnit jag en spalt 4 jaunar. Arn där mötte på 6-2, ja. Det var lite som tandgångten kan
2: ge rätt. Och så har vi till sövna på 6-2. Det här vinner mot en så i Spanien och Macau. Alltså, vi det samt om hetsch tillvilt är hooks bara att kostus är ganska så stabilt.
3: Nej, men visst du hickar det varje nät lömmes alltså ta han vanställ vi tänker grundla vi det hålla han vanställ viktiga spelare typ 6.
2: Precis.
3: Alltså du tar han är vi
1: och Silas,
3: ja. Ja, och ja, och Silas, ja, men han
1: och Boy Reiners.
3: Ja, ja, men jag vill säga att det
2: är att karaktär.
1: Ja, ja.
3: Och Felix att alltså jag redan spelar mitt fyra mitt då, ja. Alltså till Tavera Tyson som skulle bära det på en kramata, men flotta upp 6-2 Eisner för så flotta och skala och i gångne, men skala har framvis han drubblar som är och vidare kommer sida vid att lancha. vinna ikkje nok av fotbollstiden, men det ingen grunn til å henge vi nevne nok henne.
2: Og så kan det bare bedre noe sløyfe og si det i hvis vi skjer at det blir 6-11 sier man, hva skal vi vunne etter disten her? Fuck it, vi
3: er. Ja, ja.
2: Tilprøve samt og gjest. Nå, vi får vi gjøre 0-7 Vester NSOI, og NSOI gjør det under mot i bottlinjen 18 nå, 8-6 eller 6-8, enda tann disten. Ja,
3: Gåmål.
2: Skrykker lint. Ja,
3: bänkar normaler.
2: Tvar gåa kassa.
3: Ja, men apropå tendenser. Norsjö Väster, B8-trus, för jag snackar inte minne om det här av 11-stig. Men Norsjö Väster, det är rädd en malin.
2: Ja, det är 20 malin.
3: Ja.
2: B8-trus lät 25 malin.
3: Ja, nämligen. Och det blir inte så. Jag har alltid ångtid att Helene så lät en ek malin. Alltså vi tog inne. Man ser ångtid att malerstöcken kan läsa med rymliga gåor. Matstocker, men det blir inte örvus i förrigen, för det är så jävla störst toppen mot botten, så de går tempa mot toppen och nekv, och så vinner det snart. Det är det som är bättre att klara på en kramata. Men nu ska väster, alltså till 20 minuter så 1-0 till 3-0 i hållet är inte någon halvdje. Alltså, jag känner inte att jag ska väster att det rys ner Anna än från i fjol.
1: Men jag var att de har satt.
3: Ja.
1: En är så i halva där sånt är samma.
3: Ja.
1: Ja. Alltså vi går om fotbollsspelet och tar väl bara neck bättre all bara med sån alla vägen jocken från första till sista minut. Det var inte jag kommer. Men så Väster har inga chanser att göra.
3: En heaven kvar vi ser sett det ska kvar när Charles Michael Schönberg och två första Lutzen Drapenko när
2: arbetar.
3: Ta player man få va. Kvar just du kan stå ständigt att Labjärgen. Att leta
1: vi fru för det nu gör nu. Så jag vill nog så kontanter. Och för att det är nog jag nu.
3: Alltså Malmö är misstag. Det är allting gott.
1: Ja, men allika väl. Det är det som lever i Malmö bäst med. Ett muntigt. Han har en trutsa fyra större bergingar. Och det är en nekvärd ut som han stöver hos Malmö. Ja, han är nog skilt av nästa Malmö. Han ser inte för sköna nio. Hina Malmö har en nästan unga chans.
3: Det är inte hatt något som han missar.
1: Nej, han röjner att komma ut. Här stannar 6-8 massor för trobel till arbetet. Och
2: Ankti fram för Sverige för short.
1: Ja, han var inte han hade inte slått. Och han öjer kanske det nästa mål. Sån här headshot skjuter. Tack öjer han kanske täcka.
3: Men han är nej
1: tack. Ja, jag täcker det så där så där. Men han har här är gossigt för Frölberg som är bara minst bort i hötten då har där pura läser vi någon här han har två fotbollar och rättliga större klasser. Alltså han var bäst med Arjan Johnson och Sylvester.
3: Så bäst med Arjan Johnson och Sylvester var Malmö och tappade för mig.
1: 6-8, ja.
3: 6-8, ja.
1: Ja, det kunde gått för Neckborg och ja, är rätt att sätta spel som Sylvester gör. Tar spel alla fullt av äcknar i halva. Det hade inte Neck pressa, men det kunde öll. Det gör öll. Så körs det som det kommer från mina, så äppar jag alltid ut. Ta gästande hit. Och jag såg inte Lycka på fotbollsmatlin, jag kan aldrig rankera mojning, det frivillt du.
2: Men det är en mikrofon.
1: Jag är duttig, jag är sådana pastor. Men jag är duttig, jag såg inte någon idé. Alltså, kvä skulder vi börsen? Kvä är skulder? Kvä var rennemönstret av mannen? Kvä skulder gör jag kvä att jag är mivadlar kom frutt rekande fram efter vattnet? Kvä skulder flytta sig kvä? Det verkar som det var fullständigt avkypa och ångar avtal. För jag ser det mildas. Och det var halvare av. 6-8, fullt upp på Bördlen och så. Men så spalte jag fyna.
2: Kontrovermeier, som du
1: säger. En, två, tre, jag tror att gussver. Och ja. Alltså, ja. Hvis jag var någon som väster gussver, här väster, hvis jag var tillgänglig av dem så är vi bench nu stövna.
3: Nu ser väster då otroliga väl att få spela här till förr. Vi snackade om profilerna
2: här. Näckvård
3: och Borsers och Abbekir och Katarina Freita. Öjliga näckvårdspelare.
2: Kom Kruger Lind här för Eisne?
3: Nej.
2: Han var Abbe?
3: Han kom till Abbe.
2: Han kom, ja.
3: Men alltså öjliga näckvårdspelare och tar öjliga ofta har det funnit lösningar. Alltså lösningar uppa ting. Men i fjör är det där vi rävn i vanskorpen.
1: Ja, en spårning man kan se det så här. Som jag också har sin rum och jarmen. Alltså trutje lögare känner så i. Hvis jag minns rätt har spaltaren i väster. Det är allt för någonstans det. Kvui. Ja,
2: Oppekir.
1: Drynish.
3: Ja, Drynish, ja. Han var fjör. Han hade en annan dagspelare.
1: Värsson 10.
2: Ja, möjligt. Han hade åtminstone två profiler.
1: Ja, minns. Ja. Men att få en äldre svårighet är att Norsjö Väster får få in en fotbollsspelare till färgen. Eller till färger ofta. Men tar spela stort av tog i Väster. Tar för att börja med någon ärsta. Kvui det. Alltså till en bärare spårning som sett mig. Kvui spelar Norsjö Väster. Kvui är Norsjö. Det är ju så att jag har grunder för att jag inte har skvärt.
2: Och alla är färdigt. Hur du rätt att jobba?
1: Rätt att näkva färdigt att bara vi.
2: Profilerna är väck och har du väntat?
1: Ja, som är östen föringar. Alltså. Ja, gott nok en kjæle støv at Chatham som er et minus, det er Magnus Holmskatter. Han har kunnet gjort ølende til hvis han var en ordentlig form av slinn der, til ånds nivå munner vi, altså. Han mangler kvalitet da. Men jeg husker bare, altså, Silas Gård var her før, vekk. Onker andre føringer var her vekk. Altså, ånds tar vi halte ikke oppe spilleren. Och det är en spurning som de måste sätta sig alltid att lösa på en kramat.
3: Alltså drömmer den här västra hur vi är rätt till landet. Ja, sånt är en av drömmer som vi är att du får samma alla åtgärna. Men alltså, du får spelare i djöknen som du kan stanna vid och så kan du köpa liksom, om man har. Så det är inte att man ska köpa brett och köpa. Alltså det är en vad nu du köpt. Malman, du har köpt mig varje. Alltså du är en äggstö här som du vill nöjda att köpa. Og det er alltid jeg bøyer og lyssnet til den. Altså, jeg synes ikke ordentlig at jeg ser spillene og kommer tjøkene noe ordentlig.
1: Altså, her er det nærkere. Altså, da har vi en Gardar, Lukas Gardar. Ja. Han er nok så unge med over.
3: Jonas Pryor.
1: Jonas Pryor var sjuker, så han var svi. Det er alltid vært kjedelig fyrt år. Altså, han er nok så sterk mye verden, nesten. Og han snarer jo hotene.
3: Ja,
1: han. Ja, han var Østene, og så kom han unger Norsk.
3: Det er fyra massa bansjer nå, Bjørn.
1: Ja, det er Østene som slår mye, Østene. Det er fyra massa bansjer nå.
3: Ja.
1: Ja, altså
3: en egen mamma, så er det han som heter Timothy Flensburg, Jonas Nordahl og Saman Alls.
1: Det her unger som er borte, altså her unger...
3: Ja, du har ikke engang en tropp.
1: Altså, det er ikke en fotlandtropp, ja.
3: Nei.
1: Og her unger, han heter Julian Morrison, hver han er forsvunnet, her unger andre som... Det er ikke langt, altså et unger menn som er fra... Nå ser väster, ja. Som ikke er her.
3: Julian har absolutt talent.
1: 100%.
3: Ja.
1: Altså, ja, men jeg ser bare hoksa om det her, altså, spilleren tar flikk for tjekken hårene, altså, det er nesten som å kobbe for dem, hvis det er svinkhårene, altså, og tar vi helt ikke, og tar å skaffe nekvar ordtek av fotballspillere for her, men tar det ikke her. Har vi jobbat med
3: ytterst intressant.
1: Ja, det är också intressant alltså.
3: Ja, jag tycker det här vi särskilt överleva så tycker jag det här skulle ha gått sommarflyttningar med det.
2: Ja, och jag hade vid lycka vi för vi gör nu att han skulle som lycka sig det är gott att se brandrätter av ett land till allt en frakt en att jag var klassig jag åter vi gör precis det jag säger.
1: Jag hade neckrinna så jag spelade väl. Alltså jag hade ja, så att jag åter spelade också väl. Emil, vad går jag?
2: Två mål.
1: Skora två mål alltså.
2: Jag sa nu är så det som jag som han skorade det första målet i alla fall 5-1. Jag får en mål i botten.
1: Ja, ja. Får jag då. Att man skulle in två spalt av alla så Peter Knutsen var sjukt alltså och han var helt fantastisk och så var han goer lägger upp lock mål och allt det där. Vi var till alltså bein rasker och ja, tar spalt av alla så. Väljan på totalt stora dysten alltså.
2: Ja ja, men han har vunnit 6-1 tror jag ska komma.
1: Nej. Nej, vi ser nu så Västermalm så var rätt bekymrad med stöd. Ja, man ser.
2: Så tackar vi sista dysten och det är så här att vi är ofta ute vid rövna och tar det gång ett lätt kaj, men det här viskar väl som om man med sina röja och klagsrygg är för att komma upp i gis och we take no prisoners här. Det tar kajra bara. Jag kan hålla
1: det. Ja, vi och nu tycker jag att det är short.
2: Ja. Plus det, ja.
1: Men det är en helpoball i fjärsmassa och lockshore. Så är det inte grann ägg och touchy skatter.
2: Men det är en fyra rätt med Björtrush. Plexier vill jag påstanda och näka mars kattliga stöver i dess någon Tor Thompson. Men jag vill gärna försvara Tor Thompson till fattlig John.
1: Han beklar också.
2: Det ser ut som beknä och fattlig ryker av fan han till här.
1: Jag
2: har alltid fast garen där för att du är för Jodvian.
1: Ja, jag fick gilt.
2: Han fick gilt det.
1: Ja. Det är ju just det, han fick allt lite.
3: Nej. Älskar att Tor Thompson spelar.
2: Ja, men det börjar ju som spel.
1: Ja. Det var högt.
2: Och
1: det är dramatiskt.
2: Han kommer faktiskt en sån fistbomb till åttna, du vet. Och så skapar han så här. Och så händer det till. Och han färger, alltså jag huxar knä i för.
1: Ja, så.
2: Men nu checkar du ut.
3: Tor är ontrad. Och han säger kvädd er. Alltså han kan häva världens bästa
2: björn. Och stå en brandust annars.
3: Han kan spela att det är netigaste Disney världen, han kan sparka bollar ut till inkast, han drar, han får guldkort, han kältas, han är vid till, det är fantastiskt.
2: Ja, du ser skor som bara bra.
3: Ja,
2: det är
3: fantastiskt. Fredriks då. Men jag bytte mest, ja, men jag bytte mest ju jag. Det sender åtna Fredriksberg och nästan Ötlund. Han skjuter två mål och till beinlös fruspark och till skott och till högra beins flyktare och så lägger han upp till två mål och så också att så har som jag säger Erling Hostad så nu skorar han och jag gläver han skorar till fyra sedan. Men jag ser nästan att säga att det är roligt gott att du gläver och det är gott att fyra kaj är inte med gång. Men åtna äger 25% av som har hållit honom. Så balten ligger bara till servering ut i det vanliga. Och det har vi fullt av kanske att göra kaj. Det är väl för nekv åtna och för lite kaj. Det är gott för åtna, men det är inte så gott för kaj. Men ta alltid att dessa mot så i stäbarkappen som kanske har låst upp för några öron. Så ta alltid inte samma så ej sönder och på samma mat. Så det var kanske väldigt gott för kaj att ta ett bit hinsen och blablanta i hända matan. Men så var inte för kaj ska åtna ha en ska låta ni vara lov att spela en god.
2: Men är det synder som tan hållningar du har här, är det synder som det som jag har visat last, det har sett tant en 8 inte ens gått, det så rör om snäll.
3: Ja, ja. 100% och 8 är så jävligt outgående för Malsti att låta in att jag känner jag har fullständiga spelare som skomar sig inte och som spelar sig ger allt möjligt. Alltså du måste ha folk som skjuta eller lägga upp till mål och till att du betalar för fotboll till det. Man spelar alltid och vi kostar en alla bara. Ja, tog han ju mål och spelar väl och skjuter mål till gånger bara lustla löte. Men så också är ju om Piotr Trusch som för den här så upp i hus och i forsminutter jobb Piotr Trusch och tror otroligt men där här var så ett lövsti så där var funnit en lösning att få sti skolt om tala mål
2: alla som så en mildre sånt där.
3: Ja, det helt faktiskt. Det helt faktiskt att så
1: här går gott för två siffror.
3: Ja, alltså jag var så förstod att det nog så stod 8-1 att man hade destinerat.
2: Det kunde gott.
3: Så hade det blivit grillat här där men det blev ju 4-1 och urslit ser nog snägt men higget att average in chatam så är också vi alla där mål men då har ett lövsti. Så backar vi och tar GTS när man gör ett ofta man också. Ja, men ett eller annat man ryslar väl nöktar vi. Men det är alltså bara att rysla in i ett livligt när jag sticknar. Bär i fyra, Björtrus och fyra lums AP nu. Ja, som man finns i goa början.
2: Ja, fyra steg.
3: Ett livligt när jag sticknar.
2: Ett eller annat tjej, ja. Senast ett halvt slutet av fyra. Men,
1: ja, alltså, och i löten, jag tog ju första dystnar i landskapet nu. Är det ången evig om det här? Ta med även som är klarsta bäst förbollsspelaren och färgen löten i Rotten Fredsberg. Alltså, ja, vi kan gå och snacka om den där är jag har prestationer runt om alltså, men det som han levererar alltså till ja.
2: Schalt att högra bens flyktade John var så harsh att
1: Paulus
3: var där. Men fick er ungen annor där. Alltså det är som jag också kui skjuter ungen neck mal. Kui det bär åt när skjuter det var som från spurningar om man för hos det så alltså.
2: Och så släpper han Stavage så dåligt panenka. Är vi tossar sig en gång runt om det.
1: Just och sånt. Fri rut.
2: Sen fram bara så lamentera han bara sin kassa som jag sen gör touch to spel.
3: Ja, absolut.
1: Men han klostrar bäst fotbollen för en lott. Alltså det är alltid. Alltså jag hade ju näkar i norska sån när namnet jag.
2: Nej, men kvalitet är det stress nä. Og det er AB Vujinger og HB Bestreimer. Helt kjøtt vil det være 20 sekunder. Televarsper, Trondur, skal du ut Arges herfra?
3: Ja, jeg får ut Arges herfra. Jeg vet faktisk ikke om Jesper. Jeg vet ikke hva det er, men Jesper ble skattet i Dysnum. Malmøren til AB ble skattet i Dysnum og Skala.
1: Jeg holder ikke å spille, han tjekker hørt til det.
3: Ja, her er alt umiddelen, man bor i seg helst for ny, men her er alt umiddelen några veckor kanske mana till slott för kapingarna och det var en otrolig och helt istöver här han sparkar veck och en skala med runner på försan. Det är inte gott.
2: Ska vi se här helt by this and there Brian Clarkson said the plexi of which in just called every week och plexi ju har begun där mot det bestämt tills längre
1: än. Och jag gick just när vi har som för någon tar oss bort tvär för mot AP och halva där och
2: att alla det gör nu.
1: Ja, jag hooks ju att tar kalla vojer vi tog bilden som där
3: har passat. Kan vi inte lucka great test för.
1: Så vi lucka nick men det var inte att förstå det syns till.
2: Tack för det by the way. Takk fyrir til lutja og hetta var fotballsprat hér fyrir sendingin við høgra úti á KVFF og Mullitbil og Esni og Bolt FO. Takk fyrir okkum. Bye bye.

Ja, vi lade då fyra vi har någon morgonture, heter vi här. Baskaren som kallast fyra barlast. Klockan är 26 minuter i vår halvgån tjej. Och så färre vi att hitta ett väckre någon och hitta vi det utom klockan här i studio 4 så är det alltså inte så galet till torsdag. Sen det är vinter och också grått, men som sagt, det är torsdag. Ja, annars är Weberstoban och i försöken galdande till Amitdeje och i morgon att det blir flugslåt till friskan vind av landsändning 5-20 meter om sekundet. Det blir skutja och akkurst. Eller, sådana parten växer vindren upp i stråk av landsändning 8-13. Det drevrar luftena och samtrege och som förallgör blir driv eller kanske regn. Hittan i mittlen 6 och 11 stig. Och i natt minkar attor ur frukslåt och kanske fruskan vind framvisar landsändningen 5-20 skutja och bärst akkurst äle och hitten verur i mittlen 6 och 20 stig. Och nu färra limer ur kammarkörnen och havnakörnen att synja att det är en sangor och Daniel Nolso hevur yrst. Upptökan är gjörd i Santa Frans skola i 2019 och sangren kallas från Sunnivå dotter.

Ja, det var Pretenders og et størt hit, Kjadamon, til hver et lær som etter Him to Her og et lær fra 1906 og 6 og fors. Og klokken fyrer vi etter 20 minutter og i tjej og annen vidt tjevast fyrer vi til hitja og i skrona fyrer parsten til innen det kommer han jo hver i løtto, så gjerne sender vi Marco Lesteren som Jimmy Olsen prester leser. Etter han kommer battene utvarsby og etter togjent ni halvgån 8, Marco Sendingen. Vi tar in det att klockan 9 och för att så jag sända tid skriva och vid spela klockan 11 är sändningen vid Tore och Tore från Ujjar och Skrona och klockan 12 och kvarter vid Korsanje som Lou Mikkelsen väljer. Och vi tar in det att klockan 20 minuter och i halvgång 8 och det senaste nu är en tjej väljer vi Erik Ripp.

0: Vi tar oss sent. Morgenstund som Gimme Olsen, prester, skriver jeg og les.
1: Hei, på en sitte i øen og svørste om støler, og det ikke en helt vanlig støler.
2: Nei, det nok så særlig støler. Det vet jeg nemlig at jeg ikke har lagt noe det. Til at vi får kanne Jonne, vet ikke hva de ser. Og jeg får være lagt sammen med lagt noen, og to først være sjuklinger.
1: Ja.
2: Vi där finns ju en av Mellan och Holm, hon är äckna lakne. Hej Mellan.
3: Hej.
2: Mellan, alltså vad brukar vi tjona till?
3: Tjona brukar vi till att hitta, så att vi kunde sucha allt som är runt om oss. Liter, kontraster och rörslor. Och så detaljer, allt som är smått och små och stora ting.
2: Men vi har vi två äger, vi tar bara en nu och Simon.
3: Ja, men det är alltid en god spurning. Vi tar faktiskt bruk för två äger. Då är det lättare att jag kan mäta om avstånden till olika ting. Så om vi skulle sucha näka, till dömen skulle vi täcka en perle upp från borgen, så är det nog lättare att täcka perlen upp om vi tittar vid barn ägen. Om man blundar vid andra äger och röjner, så kan det vara nog svårare att få fätro i perlerna. Så man brukar ägen för att kunna bära ägen i sen för att kunna sucha. Kusse avstånd, längre avstånd än er. Jag kan gott se att det kommer fram eja. Eja är ju som en fotboll, det kan man säga. Det är runt. Och det som vi suttar, det är bara en liten pastor. Och det svarta som vi har inne i ejan, det bröjter sig allt efter kusse nog jaus som er. Så är det nog jaus, så blir det picka lite. Då är eja inne i, det damar sig att det kommer från nog jaus in. Och tar det mist, om vi kan gå en mistkonrumme, så var det på pillan ordentligt stor. Och till för att vi skulle kunna sucha så gott som möjligt ta det är mist. Till att äga hur bruk för det. Det är luttla, allt det är luttla jose som är i en mistkonrumme. Så runt om på pillarna som det svarta äter. Här är det som heter äla bo i hinderna. Och hon är imisk. Hon kan vara blå och brun och grå. Det är det som vi sucha där vi hittar ett kvinnor och kvart lit vid det här ägna. Runt om äga har vi denna rikva musklon. Här sex muskler och det hjälper bråken så vi kunde hitcha i alla rätter. Och musklerna skulle samarbeta så att vi kunde hitcha till höger och vänster, upp och ner, att bära i egna färre och sen, samma vi. Men kanske till känna några böden som skajta, som inte brukar musklerna på samma mata i barn och egen. Och ta ett av tog jag musklerna inte ordentligt arbetar samman, att den ena muskeln flyter sig mer än hin och tar för egen och skajta.
1: Men ser egen samma vi alldeles gott?
3: Nej, det är jag som ska äta, det hickar en annan vid en hit äga i. Men så må man träna. Och du tror att det är nog böden som har plåster för andra äga. Så tränar det till äga som ska äta. Om man inte brukar det äga som ska äta så vill heilen helt inte ha information från det äga. Ja. Faktiskt så är det inte ägande som suttar man till heilen inne. Attast i heilanden, här har vi något som heter Sean Center. Och allt det är jag som för in i äga. Det här är omgörs till små elektriska impulser och det här färdas så djöknen könsnerverna och djöknen att den hejlan attas och först tar det kommer attar här och ger signaler så ser man ett bojlät. Händan här nethintan som teker emot allt jose, hon är så följsam att hon vill släcka häva så nog jose. Det är färligt, beinleis färligt att hitta mot solna. Ta mamma inte, så kan man lägga en i sig. Och man hittar bänt upp i solna. Det är färligt.

0: Man kan säga att linsen som är inne i ejan, hon rikar på samma mat som om man har myntatal där man ska zooma. Så där man ska sucha näka som är när vid myntatalen och så zoomar myntatalet.
1: Hur skulle vi det vara ägna låg och hur blickar vi det alla dörrar?
0: Ja, det är nöjas vid. Ägna lågen till för att värja eja. Så att dels så att det inte torskar ut och att om det inte är ett ägnalåg som däckar eja till döms där vi sover, så torskar eja ut. Och så är det ägna på insugorna och ägnalågen så här har vi denna rikva och smavon kärslon som gera slum och tar av äte. Så kvar vi blinka så kan man säga att eja som vill vaska. Så är allt stöv som samlas i åttaste ejan till att skåla väck. Och så kommer det nutja tara väte kommer ut och lägger sig fyren. Det är alltså så att i ejan så är det inte sälja några blåakrar. Som i huvudna eller inne i kroppen har vi denna rikva av blåakrar. Men i ejan har vi det inte så något. Och kvist är det här som ljus ska komma in i ejan. Om det är blåakrar så är det ju inte klart. Det vill säga att hodnhinden, här är unga blåakrar som får in i hodnhinden och geva hodnhinden mät. Som en muskel som får mät från blåakrar. Så hodnhinden har för ejsen mät från taravätena. Då är det så viktigt att vi alla tyna blunkar så det kommer. Nu tar vi att iver hodnhinden som inte torskar ut och som hon får den mäten hon har brukt för.
1: Men när vi gråter, så har vi först.
0: Det är ju tårarna som det vi har gjort för något. Och så rinner det iver och så gråter vi. Det är att vanliga så är det ju just nu tar alla tårarna. Men det rinner alltså själva ut i tårarkanalerna som sitter. Så det är också som en liten prickor bara inne vid här. Så man kan sucha om man hickar efter. Och här får alla tårarna ta vandlet. Ta det vi har gjort nu till tårar. Men tar man i tjätter så blir det just nog fler tårar än vandlet. Och tar rinner det iver. Det är som man har kastat proppen i en värsta. Och man tändrar får från kranarna. Så rinner det iver till så just det. Det släpper sig ut köknen. Jag löper. Så gratar vi. It's hard to believe that I couldn't see.
1: Men alltså, jag har alltid tänkt att det som är jobbat med sydja som stålen, går vi inte för att hitta efter henne?
2: Ja. Du menar, jag vet inte om man sydja som stålen.
0: Det första vi blir att göra är att man inte är ägna lagt att göra. Man kan hur så går sjönen är. Och man ser så gott som man ska. Det är viktigt att man ser lika gott och barn är ju. Så det är det första jag kan. Och då har jag ett plåster då, så man blir utland sjörenare. Så det ska du få nu, Jonna.
1: Åh, skicka tjej. Så, nu är Jonna bara ett eje.
3: Rydde du också att köra under Elina?
1: Ja. Vad gör vi nu igen så?
0: Ja. Ta ett er helt lydelböden.
1: Jonna är också lydel.
0: Så hittar vi ett er talvena här uppe kvar i er bojlet.
1: Är du klar?
3: Purasta.
0: Så kan du hålla den här.
4: Ja, tack.
0: Först du vad heter er?
3: Ett H och ett V och ett O och ett H och T.
1: Nu är det alla landgemittel och svärar. Är det riktigt när jag suttar nu allt då?
0: Kanske hon är inte helt säker nu, va?
4: Nej, jag
1: har
4: inte
1: samma för ett S. Ett S. Jag sliter inte S.
0: Och vad heter det här? Hattar
4: du
0: V. Ja, flott. Hattar du ordentligt väl? Du går så, bara hon är ju.
1: Halkens, Jonna. Kan du svara dig?
3: Jag har alltid varit dåligt att få veta att jag har en god sjön. Det var inte lagt där vi visste det är, Gita.
1: Kan du spela till?
0: Ofta så hör man så läs att Anna Eja dominerar. Det ser man oss inte bättre vid en hit. Men det kan nästan vara att du är inte närsynt eller inte långsynt Anna Eja emot hit. Eller att du gör en byggningsfärg.
1: Men jag har hört att som är farveblind. Vad är det här?
0: Ja, då hör man tar först vid skilja mellan liter. Ofta är det grönt och rätt som kan vara tropelt att sucha. Monera. Att det ser mer ut som det är nästan. Den sena. Liten eller tonen. Oftast är det drönger och ofta så är det när man har arvat från pappasyn eller appasyn.

0: behöver du och veta om du behöver gå och stereo show om du brukar be i en nu sen så ska du få en så här brillorna på.
1: Hon lyst Harry Potter nu.
0: Ja, nästan Harry Potter briller. Anna gläser grönt och hittar rätt. Hej, så ska du hitta henne här båten i spoilern och se om jag frågar du ser.
2: Det är verkligen fantastiskt. Det är så två fyrvaldar. Och tar också upp
0: från.
2: En runt omkring ligger helt nere i mynten.
1: Alltså, hur säger du att det är så typ bara släckt här som hon fortäller?
0: Ja, men det tror jag du inte har sådana smarta briller på. Man ser det bara om man har brillorna på. Och om man brukar bär i egen nu sen.
1: Ska du ändå mer?
0: Det kan gå. Här är det här bolten. Vad är den största?
2: Det är så att den största bolten här. Den minsta är det här och så näst minsta och så tre minsta.
0: Yeah.
2: Och tar ösen upp fra.
1: Alltså, nu ser de på det ska efter. Du ser bara igen.
0: Det är rätt. Men vi såg det inte.
1: Alltså, är som vi såg det så säger hon att här var en och här är ången. Och här sen var minst och här sen är störst.
0: Ja, det är ordentligt löje. Men det är rätt. Jonna är rätt.
2: Och ta el ner i bulten så kommer jag också med djöken om bulten.

0: Men det är summa som sådär jag bedrar människor.
1: Summa dyr, ja. Till dömes tjetter, där kunde ju hitta sådär myskren nog bedre än vad vi kunde. Och flor, där kunde hitta långt ut till sojerna. Åttan av flita hödde. Men det är sådär ganska inte på samma mat som vi sådär. Det är nog inte nog dyr som kunde sådär liter och rörsler så som vi gör.
0: En säger vi mer än dig att du äter vid egen. Vad är det?
1: Det är att äta, det är inte bara att titta och smaka på mäten, men det är ägstna att sucha mät. Det säger ju att det ska helst vara fjällbröt och några liter och talersen, så smakar det bättre.
2: Men i sliva sitter du svarta sålen?
1: Nej, till nu har du finns jag så här droppande och nu har det viskat i tryggkvarter. Så nu får vi då veta hur det är vid egen tjader, om du är långsynt eller närsynt eller byggningsfärg eller om allt är gott.
0: Men bara inte i brevet, akkurat som en, jag vet inte, det ser ut som en kikare som du har som en fast i en sån ja, stativ. Vad brukar du det till?
1: Ja, det är faktiskt ett mikroskop. Så jag brukar inte detta i kannet egna. Så då ska du köra högt nu i här.
0: Akta nu, Jonna.
1: Detta då, ett bötten.
0: Varför har vi nu hittat efter?
2: Wow!
1: Nu får vi nu hittat efter.
0: Alltså, är Jonna en robot? Det ser ut jag som sådana här rundningar i egna.
1: Ja. Det är ordentligt spännande. Det är att släppa bötterna omgående och sådär. Men föräldrarna gör det om syskan. Det är inte alltid ordentligt spännande. Man ser ägar till Jonna nu. Och så ser man några rinkar här. Och det är maskinen som speklar rinkarna och hodnindorna. Och så ska Jonna hitta bänt in av ballonerna nu. Mm-hmm. Ja. Och så sådär vi hur det är.
0: Jonna, man ser en mascara i nästan. Är det smärsta att göra mascara i nu?
1: Nej, det är osmärsta. Sälja det om man kommer till egna lagna.
0: Nu kör man papyr ut.
1: Nu går det långt papyr ut här. Och här så kan vi att du har en pickel utan byggningsfärg. Och annars är det pura gott vid egen tjader. På och mena.
0: Så byggningsfärg mest är att det som har byggt egen tjader en fejl?
1: Ja, nämligen. Det har blivit byggt fejl. Och det tog jag ett vanligt en utav ett hitcha. Ett nögrun, linjen och sånt. Så vet vi att det är beinar. Det vet vi till heilen och ärer sanser hjälp och förklara det. Kvätter upp och kvätter nyer. Med bokstäver till dömes. Det vi vet egentligen inte ordentligt hur det ska vänta. Och här med byggningsfärg så kan bokstäverna också bli sinte snedigt. Och då kan det vara svårt att läsa eller man kan bli trött i egen när man ska läsa lunch. Men om vi hittar en hår och vi har byggningsfärg så rättar heilen och det rätt in i hötten och jakon. Så kjalt om det kommer skarft in i heilen så vänder heilen bojlade så det blir utan rätta vägen.
0: Det är för bygget smärst.
1: Heilen är ordentligt smärst.
0: Men alltså, ska Jonna släcka briller eller något?
1: Nej, hon har inte bruk för briller. Hon ser ordentligt gott.

0: of life.
1: Passa det här, dina grammäter som sällan går för egna.
2: Ja, yeah. Goda rötter, det må man äta. Det är öjliga gott för egna. Och det mesta grönmäter, det är gott för egna. Det är egna och bruk för vitaminer. Det får man göra med grönmäter.
1: Vad är goda rötter? Att det här vet att omgångsända kanin som brukar bröller tillstår, ja.
2: Nej, men det tror jag man vet att kikterna som sitter inne i nätinterna, det har bruk för A-vitamin. Det är det goda rötter.
1: Passar det att allt som vi suttar lyser?
2: Det kan man säga till att ljuset det är ju några imiska liter och ljusen. Och så speklar det ett visst slä av ljusfrekvenser efter i ejan. Och så är det den liten som det häver. Om man till dömer sig över ett rätt suräpple så är det den reja liten som för in i ejan. Kan förklara det som man kyler det. Det är ringt.
1: Är det några folk, några vuxna folk som suttar bättre än de äger göra?
2: Ja, vid kvart så kan man vara langsunter. Och som är som bär era sinter langsunter, det kunde suttar mer än det som vi säger är 100%. Det vill säga att det är allra minsta bokstäverna ni har uppe på tallarna. Det är som är som kunde suttar det.
3: Ja, men Ellen, och det här vet, finns jag en rikare vita.
1: Ja, det är så suttar vi hejlar nu.
3: Och så vet jag om eja från innast till åttast om hotnande och... Allt det. Alla röntgnar som vi har gjort.
1: Ja, och du lukts Harry Potter, Janne.
3: Ja, och jag har suttit stereo.
1: Det här gjörs du ägstnä. Mellan tusen tack för att du kunde komma till oss över tid, ja.
2: Själv tack. Det har stått lite att du kommer vid tjej med.
4: Och så blir klockan halv och åtta.
5: Skrøyen til løgtingsjonen atur brøtt, og en tingfunder i det, men tingfunder setneparten leier det inn. Ta bare fremløve av skrønne. Og så det tvær tingfunder i neste vik, tørsdagen tar med til andre og fra boer firespurninger og høstdagen. Amerikanske forsetten Donald Trump sier jørskvelde at landet har i atlaner om herna var litt ålopp av Iran og idé, men at atlanen var slept. Trump skriver i jørskvelde av egna milesynen at emiren i Qatar og kronprinseren i Saudi-Arabia har hatt å se om å boja ved en atlan herna var ålopp av Iran, tog ut hørselige samrøyngar nu i gongt. Trump skriver at en avtale for å være gjort som vil sere gå for i USA og for i Ødland og Mi-Estre og under eisene. Hende avtalen for, som tar tydninger mest av at mestja og ikke tjattnorske våpen for i Iran, skriver Trump. Samstundes Trump til reier å fremje stor avlopp av Iran vi stuttare frest om ikke godkjent avtale fast. Amerikanske forskjellen sier at USA vil feigere avtale vi Iran som forer landet noen å skaffe seg tjattnorske våpen. Det kommer best for timer etter at han har avlyst et atle avlopp av Iran i det, de samrøyngere altså vi Iran. Det ser ut til at det har vært gode mulighet for at vi gjør en avtale, sier Trump sampart Reuters. Og mer om Trump, du fortsetter under Kuba å være om at et amerikanskt avlopp av Ocha-tjåene for at elva til et blåbær vi avfærtelig en avleggen. Det skriver kubanske forsetten Miguel Díaz-Canel i oppslaget av X. Han viser også at Kuba ungen høttan for USA eller nækka annet land. Utsagnen kommer etter at Axios har skrivet at Kuba har finnet mer enn 300 hernavardroner ur Russland og Iran, og omvokser å bruke dem mot de amerikanske malene, skriver AFP. Middelmalene som sies være vikommende for Kuba jo amerikanske støyen i Guantanamo og Flekvanon, amerikansk sjåer i skip og kanskje eisende Key West i Florida. Kubanske forsetten gjør ikke beinleis vimerskinger til søvende om hernavardronene, men legger rent av at landet har rett til å verje seg for hernavardlion avloppet. Etter at USA fyrre år løp av Venezuela og tok landsens leiere Nicolas Maduro til fenga, høtte amerikanske forsetten Donald Trump ved at Kuba være neste mål. USA har skjønt i hørt boskaperlige og refse tiltøkene mot Kuba, og mellom annet sett band for å selge Kuba brennevne. Díaz-Canel skriver av X at det omoralst og lovligt og lovarbrott at høtta land som vil selge Kuba brennevne. Mer enn 1000 lottakere har tegnet seg til Altsjåa Rastevno som fråskaper seg til Kibar 4 i neste vik utover 26. til 29. mai. Allt som var rastämnan kallas UART Congress 2026. Samstundes vid Eisne Ocean Connectivity Conference. Vysindaliga rastämnan vid Hilden i Storhötlunde vid Chattner och allt som var lotakaralisten är kommande upp om 1000 folk. Tällan vid Sjöstad om största allt som var rastämnena som näkrant och hever Hilden i Färjön syr fråska baserat i heimasynet. Och skrånne är omlai 200 framlöver och tremor vid nutjare och spännande vitan. Granskarar och fyrelästrarhaltarar för att häva månligar framlöver, postar och synningar, pallborsfunter, rundborstjäk och verkstover och allt vid kipa under 5 hövusevnon, borardig vinnerlig männing och allt tjava samstarv, häv rannsökner, väverlagsbröjtingar i Arstis, lufröjligt markfälte och upprunna folk och samfälle i Norre. Här omframt är det eisne elfunder, rektarafunder och under tilltök av skrånne. 13,9 miljarder är utgållnar i lön de senaste 12 månaderna. Vöxtren är 6,6%, det skriver Hagstovan och Heimasynet. Fiskevaja och Erling äger mer än 3 av vöxtren i lönarkronen. Detta kommer sälja av lönen i Bonfiskevaja som senaste 12 månaderna är vaksen vid när de håller 30% sammanbörde vid undanfarna togärskaj. Ärar vinnogrejnar vid storun lönarväxter i kronon är flottnings- och gamslovinna, hälso- och almanaväsk och framlagslovinna. Hese här var en växter mellan 4% och 8%. Sambars hackstovni äger män större parten av lönene och lönarväxterna. Av utgående lönene är 13,9 miljarder kronor senaste 12 månader, 8 män 23% vid 8,6 miljarder kronor. Av vuxen av 803 miljoner kronor senaste 12 månader 8 män större parten vid 40% eller 600 miljoner kronor. Och så är det fotbollter, tyta gånger ytla tja HP och stövan västna i 1-4-3-täpe för i Ebbeströmme och Gundadalju i Gerskvalde. Heimalie fick en av Marro Birjan, ta Soveba Lamin och Laurus Nörby lötte sundalagsmän fram om 2-0 långt och första 20 minuterna. Och 4 minuter för i stegen ökte Ole Paulsen och månen till 3-0. HP minkar i månen tvärferer och sätten håller ett hem, först Ivan Restorff Morrison till 3-1 och 3-3-20 minuter och så Jenny Heine Sørensen vid Brottsbarske tar gavur tumme för spalter. Tätnadskorsen inte heimallinnen har kommit upp av jaunt, då ta ett korster var efter att spela, skorrar i Boe Eilsson till 4-2 och så nytta i lyte att Mattias Voss minkar till 4-3 på ett fyrdistarlåg. Ebbeströmmer kunde tyfäknast om 3-sti. Senaste 5 distinar i mästaradaldene hever HP bäst finnje 1 sti och Lie ligger av 5. plassen vid 11 stion samman vid AP och B8-trus. Ebbeströmmer hever iverhala Skala och 0-tjej Vestor och kom upp om 9-flytingarstrykena och 8. plassen vid 9-stion. Og Arjun vann Vujtjengur Tepran 3-2 sigur og AP og i Gjørskvalde. Aron Benjaminsen leie utelige fram om Tulja, men Bjarste Nilsen og Jon Steingrumsson skoet i heimalige fram om 4 stegjen. Og i setna holdetje fikk Sjurer Henriksen sutt setna gula kost og måtti av Vødlunnen. Og vi malen fra Jakob Johansen og Jørgen Nilsen fikk Vujtjengur vent høttande tepe til sigur. Vujtjengur er av 4. plassen vid 14. stion, med en AP ververande av 11. stion og jämt vid HP og B8-trus. Arja menn som finke dreima byrjan upp av kappinjena heva nu ikkje vunnet sujane 4 omfær. Vujtjar vunni öll 3 toppline, NSUI, B36 og KUI, de heva avvigavis 3-2, 2-2 og 20 sti. Och så är det vevervannar, frukslåd till fryskan vind av landsinninje 5-20 meter om sekunde, skudja och akkurst äle. Sedan parsten växer vintren till fryskan vind upp i struk av landsinninje 8-13, där drever av luftena och där vi samtrye och som fralyr driv eller regn, hiten 6-11 sti. Och i natt minkar han till frukslåd till fryskan vind framvis av landsinninje 5-20 meter om sekunde, skudja och bäst akkurst äle, hiten 6-20 sti.

0: God morgon, följer så är torsdag den 9 maj. Det är dagen nummer 133 i Arnon. Solen rise ta ut klockan var 6 minuter och i halvgon 5 och i morgon och ta klockan är 6 minuter och i halvgon 11 i kväll. Ta sete solen åter och god morgon össer.
1: Ja, men god morgon. Rava och god morgon följer hierne. Ösnen. Tid så mycket har du vaknat mitt i halvgon 6 och 6.
0: Ja, det är att du var så öliga tror jag fått honom.
1: Alltså, man kan alltid säga god morgon, men tvärför, tror jag för.
0: Ja, hur så länge höll du man kan säga god morgon och när det man för och allt som skifter och säger god det?
1: Ja, vi har inte det här via att säga god morgon förra past. Så att vi tvärra bönlös i vi till att säga god morgon det. Och det är och sen är det individuellt det halvtiden. Det är annorlunda när man är uppe till sommaren, det vet jag.
0: Ja.
1: Och som man säger god morgon till middags. Och men inte att klant tutsch så halvtiden man kan säga.
0: Ja, jag husker när jag marschade ju ganska här alai om tutschstuna.
1: Jo, vi hade det. Ja, till tisch morgon till halvtiden till då är ta morgonen fär.
0: Men det stod löser till att vi plejer att ringa till folk be att de må register här ett like först så plejer vi att säga ja, god morgon. Nej, så säger vi hej heter er Ranva Fossaberg från morgonsändningen. Och det är närmast konsekvent om klockan är 4 så att past. Så ja, hej, god morgon. Och så fänger det liksom sig själv ut.
1: Ja, det är nog så särligt kan alltså, man säga.
0: Ja. Tesla är nästan inte fel. Ja.
1: 210 är lik vid morgon.
0: Ja, uppenbart, ja, uppenbart.
1: Ja, nu är det maj är där och han kallas Potentiana. Hon var romersk genta och som 16 år gammal ser man vid systersynare Loi Martyrdejan i Rom.
0: Aha, och så kommer vi till annars fortälla. Ska du bara täcka skrona på henne vid oss? Jo, fortälla först, ja. Och så går det att klara att du att jonglera vid en fotboll.
1: Ja, så ska jag innanför ganska tvärför, visst det är väl till.
0: Ja.
1: Men inte det här Ronaldo vi så alltså, lunchar man vill och lunchar man ur hov och tummer.
0: 20 sekunder klarar du det helt då? 8 när missar bulten.
1: Det är special order längt upp och räknar efter den tror jag för så ganska. Nej, nej, pass. Det är dock inte jag klarar. Men du är säkert klarat.
0: Nej.
1: Ja.
0: Absolut inte. Men är det så att du klarar det som klarar vi inom fotbollet och klarar det och i minst 20 sekunder 8 när missar bulten så är det lustigt väl efter klockan 8. Tui, är du en som klarar att jonglera en fotboll i mer än 20 sekunder utan att missa bulten, så kan du vara vi till att sätta med i Guinness.
1: Ses du där?
0: Ja, vi är färdiga att höra mer om detta på ett efter 8. Jag hade vi först att förklara så önek mer på ett nu, men vi ser bara Torsvedler, 7 juni och Guinness.
1: Oha, spännande.
0: Ja, det är
1: jo, mitt färra. Och sen jag spyrjar kvitta gång så ytterligare att jonglera i samband med kipa. Nu tja sankonko i Danmark hessa färg. Nästan är det två månader så gärna väl värd. Och en rönt i bänder av att det är värre och i bräge att det är få nu tja stjärn. Det är värre vid att ta sig vid kyrskalet för att jag tänks man om. Och det är värre att han har klockan 8.
0: Och om från detta så får vi se om det är snart här var imskan tonlike till täckare. Vi har sånt så blir det en ena för god morgon för er.

0: Hadde vært Charlie Puth sammen med Øron, og sankeren kalles for Love in Exile, og vi som så klokken ble 13 minutter, og i 8 hendene her torsmorgenen 19. mai.
1: Ja, var det virkelig, og jeg hadde en rammet hjemme over til hvordan det festet, og sier.
0: Ja, altså, hvordan det ble hvordan grønt det ble?
1: Ja, her åtte vi ikke akkurat vettleren grønner, og trøyner grønner, det ble jeg være, og det som du sier, det grønt.
0: Det så deilig.
1: Ja, vi spalte med en sang på en klokken 21 som heter Velkommen i det grønne. Det var et størst hit antaget av her.
0: Hikka sort, ja, ja.
1: Det var kanskje av sin tur, apropos, som man kunne sagt.
0: Ja, det det nemlig, ja. Ja. Men altså, så, etter at det grønt og pent, men jeg hadde jo ikke manglet, jeg synes det var hita.
1: Vi mangler hita.
0: Hita, ja.
1: Hita stene, jo, det gjør vi. Men ja. Himmelen så fylter ofte verta vi, det har vært fornøk for det var förna kvidaste kan man säga att det här vi att det är inte kulle och till högt och så framvägs det här som oftast går över sig eller bättre över sig och torr över.
0: Om man låter så vi bäcken ju ger också tankar och se också huxan om växer men onkel som väl har förstånd på det här för att fortälja och ta nu just om växer i det och i morgon tar vi det om jag skulle säga om en sang.
1: Om en sang, og det om 30 minutter her alene.
0: Ja, vi får alldeles det etter 2 som 2 gøymer til.

0: Du går mit her, du går mit her, Herr Baskrin, zusammen. Und wir haben so blei klockan, ja, akkurat 90 minuter i 8.
1: Ja, och som sagt så färdar vi nu att prata och sen om väckre och att fortälja och om te. Här var vi det finns Knut Simonsen, jag vill förstå en god morgon, Knut.
2: Ja, god morgon.
1: Ja, torst och god över morgon, alltid vi kunde säga kvart vad du att säga och om mera neft om det är ju det och kanske morgon där vi.
2: Jo, det som du säger, det är hantlat torsk, det var onke dropp där jag var, onkstande. Inte akkurat som äl, men det tror jag var det ur Imsensan kring land. Vindmåttarna tar av liv från 6 till gott 20 meter per sekund. Det är som det är frisk låt till friska vind. Och önstak och matar sig landsverk upp i 12-talen, men ju röver är det. Ja, und upp mot den touch. Att den har vi nått och nu är det och så utgör vant har vi att också det hade för att komma nått, men det räknas inte rakt i tjocken, det var bara inte västan för det. Så allt hamnade vi också. Det tog som hit och Janne. Hit nu förra parsten och i det har förra vi lite om 6-8 steg. Men så här som undan attene så kan vi synes du høytere opp i øynene med et pluss tid. Det som åkken har lyst til å høre på til rett til later som kommer vestan etter ur Atlantshavn. Og nå i morgen så er det en ytterning i Urlandet. Etter hele prikkvalet vi rekner visst her som i morgen ligger i Skottland og i en ytterning i Følgen. Så kjører vi da fylsjøen av myntene. Rekner han til å legge om søsteren i Skottlandet. Och från sprickvallan här är äldre vintern nu, upp i en 13 meter om sekunde, av landsningen. Och det räcker också nu om middagslöjt. Så äldre vintern utav 17 parten. Och som det löjer utav 17 parten så trevde jag äldre luften till lötene. Och det var näka avfattlen, jag vantar mig en parten av sin avfattlen är att jag brukar göra det för arrangement av en. Så det är något som driv, men stövån ganska många kallar som regn. Och det är lite känt i rocken till utavkvallt. Om mitt nattalöjde, lärarlöj, så slutar vi, men det är framvid skutsen. Och så mycket vintern så löjar det. Utan natten är frisk vinter och i morgon så är det ganska frisk låt, under 6 meter per sekund. Och det som händer är att Latus tar ett kämmer på en västnadsjocken och det som läggs i manivrocken och så fannar det bort. Så ut av dagen, sedan bara till morgon som inte kan göra ett låt sådan. Men när vi är till luft nu och det som kommer ut i andra kvalitet i morgon så är det utlig för att få mjörskande kvasten. Så det har varit lite nästan sommarkvalk.
1: Ja, nettopp. Ja, men vad ska jag få inte knut?
2: Vi pratar.
1: Ja, nätt upp och vi pratar att du från Tikkun och i Margin. Tack för det. Är så väl?
2: Ja, men tjej själv. Vi tar rest.
1: Ja. Klockan är 5 minuter och i 8. Det här vill vi få låta.
0: Ja, tunden kommer klockan 8, men vi tar oss under till några tonar att träda. Men landet är så här från Crowded House.

0: Så är klockan om att vara halv tre minut och i åtta, tror inte att komma kvarja löte, men så vi för allt fram efter dig.
1: Det gör jag vet, och är en åtta så får vi ta till några tonar ett rätt. Och tar vara vi Jakobsen och Sankor Johanon, och det är Mellan Thompson som synkar.

0: Ja, så så var det då då vi morgon sendingen klockan är om vi har touch med noter i vår åtta och vi tar vad finns en gäst till borre rama.
1: Lejaren Sata Jonny hever fotbollssamband i Atlander om att sätta ett halvt särligt med.

0: Med, alltså tilltäckte vi ösnen strömt såläs att Lukas som äter öll landene som samståndes Lukas som är vi om ett år. Och så här var vi faktiskt ösnen alltså man fär ett öke 2x2 till kvörst folk ska det vara. Och öll skulle bruka bult som är stöd 5 som är en vanlig fotbollstör. Och så var det ösne en som ständer och hickar efter om det nu är onkor som missar. Det är inte en färlighet ute som så, men vi är och blev en bin om att registrera vissa det är att en bölster. Till att säga, här var vi 100 folk och det var 4 som missade, så gav vi på åter in om att det var 6,5. Så det är inte tog att det är nog färlighet tog att det har lagt upp 4 att låta det här lukas som kommer upp om hissar det 20. Men 20 000 är mål.
1: Och hur ser det, alltså du ser detta 4x4 i samband vid den satta juni?
0: Ja.
1: Till så ser jag att hissar 100 föringarna som skulle vilja vidlasätta med att färra ut av ötlen och här i Raskola.
0: Nej, varska, det är utedyster, det glömde jag säga. Ja, så det är, vötlen är bära, vi är bära gör det klarare till akra hetta.
1: Akkurat.
0: Och där vi färra oss ner här var det åpe, så att då, hvis man har hoa komma hitja så är man välkommen till det. Så hvis det är att det enda vi är bära till som först och inte mävren så kan han komma att stola där.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Hur ser om man går också så här över vit att sätta heter här med att sätta juni. Hur ska man så börja se?
0: Ja, så ska man färra in på ekongomischu.fo. Här blir det tilltäckt lagt ut. Men det blir tökt klockan 20 i morgon. Och så för sölan fram här.
1: Frøyene, så det er spennende. Takk for vidtjenene i morgen, ja. Og gå etne.
0: Jo, takk for det.

0: Stora hitte fra 1900 og 1,5, bøtkeren Michael Learns to Rock, som flere ferier har vært I ferie og haft konserter, at det var kjente sangeren som kalles for The Actor.
1: Og så ferie vi å prate og synder om politikk og etla om til at skipa sangong og tog at om få av det og två måneder så gjerne at Folketings vel vær, og fremveier seg ved Danmark ikke finne noe støtten. Men hvor gonger det så strilte til at fjerde vidt å spørre kjørskale Folketingsmann om og jeg var kommet kjører.
2: Takk for det.
1: For 20. mars var kunnet Folketings vel I Hilde og fremveie sida parsene og samrådast om at kjipa samgonger. Hva status løtene?
2: Ja, status at det ikke noe som blir til. Ønsken har ordentlig greit sagt at jeg var ikke fra munnen. Det blir så at munnen ikke er åhefne hent I Danmark at det 12 flokker I parlamentet. Det tölv flockar så skulle alla flockarna appellera sälja sig till väljarna på ymska matar. Det är det mest intressanta vörden av det politiska hittills när mamma säger att det är snäck som kappast. Och mamma markerar sig så vi nu ser stövån som man säger att detta stannar vi, detta vill jag inte vara ifrån. Och eisen vi säger att vi inte vill, if det är inte som vi har så, inte som vi har så vill vi också servera detta. Så jag klattrar kvör I synlig upp I kvör sitt trä. Och så är vi alla. Och så blir det inte till att för nästa som har sagt att de skulle få heta fram er heta lov det kom och det och vi ser släpper jag fram er så blir det inte som vi har så allt det alltså hvis man tänker som ligger på bordet så blir det inte till det fuck har lov så nästa som nästa ser ju honom I och det har lov nästa att uthålla att uthålla öron att som det ligger så blir det inte till och tror ju man bara efter till ankor att hemma som vill lasse fast han I lyftne vuitje från syn, kjem ner efter syn tre. Så det han förbrände logiken I politiken att man vet att han som ger det, han får röfsar för det. Så då att du säger till honom, nu blir det så lyftig så då.
1: Mette Fredriksen, Röntefist, kvi fick hon inte rikka?
2: Det tog att Lars Løkke Rasmussen som sitter vid någon ägande mandat som inte har ett krasch I rejan eller blåan block, han säger att han kunde inte, han kunde inte vara en stjöten här som Ytste vinstrebunkeren, altså alternativ å selge endalisten, vi selv om det utenfor støttene, som det store slokker, det får ikke 50 mandater I støttene, 50 det avgjørende tale, det man mølge da, og selv om endalisten utenfor som store slokker, som bare lover å være en som ikke fettler støttene, så vil han ikke at den ekstreme vinstrebunkeren skal ha avgjørende av den økonomiske politikken, til å si han dette gonger ikke.
1: Och han sitter, som du säger, vid ja, bukten I bavnen.
2: Ja, han är liksom, det är flera blockar, rejeblockar och blajeblockar. Och han är kvörstje, och han är 20% av dem, men han är det som litter på hans bavnen. Så han har nog snäck att säga, och det här var avgörande som efter fredsen att han skulle vara vid just nu. Och som är vad Timo funnit om vi tog förlöp någon. Och jag helt att det Jack väl. Men han hälsar också något väck och så var han bort ur land någon och så här kommer åter och så kommer nej tum skulle gå. Och så pekar han och lägger den vänstra alltså skipar sig.
1: Ja, nu ligger Balteren så tja Troslund Paulsen förman I vänstra som du säger. Men det är väl helt inte inte bättre än väl tja honom. Kvarion fer han ettor.
2: Han rör ner skipen då. Först en blå stjärna som kallar för vi högra flocken. Men här är det efter att Morten Messerschmidt som är formad I en av de stora blåa flokten, var dansk flokkbord, han säger att det inte är en stöd på näkra mata här som Lars Løkke Rasmussen är vi. Och kallt om er utanför det som stod flokker inte är utstötande, så kan inte en stod av stöden visa Lars Løkke Rasmussen är vi. Han sagt, jag kan stod av stöden kanske, hvis BE och Lars Løkke Rasmussen är utanför det som stod flokker och vinstra stöder. Det kan göra. Men if it is just with him, they're a lova. Han of course like a part of a remote Lars Løkke till Lars Løkke you see the new 25 år de där danska politikerna skulle slott sig måste de har sagt och han vill inte komma ner att ut I trän. Lars Løkke säger att if it is just Lars Morten Messerschmidt. Ta för dig.
1: Jag tycker så som om att det är ja, Oscar Fischer kör en öron är det en personligt.
2: Ja, det är det och en av de mest extrema rövarna, jag har hört faktiskt inte mer att säga, det var en rövare som var en av de stora öreskiftena här som Morten Messerschmidt brukade alla sina teletor på ett längt kvartermål av Lars Løkke Rasmussen. Det var helt extremt att höra. Han tar I dömer som han har gjort för att han blev unger och distanserade sig kraftiga från honom på alla mått, inte bara politiskt men även personliga. Så det här så det är inte för att hänga samman. Det här som det som är sin löjt att det är ju semje om några ting. Alltså jag held ju att det är sen rätt stor semje om att störst mål som allt för länge utländska politiken. Alltså det är öliga brejer mer för att stramma utländska politiken att få det lättare att sända kriminella utländska hemåter. Att få det för att få statsborgarskap som man inte vet kvar. Alltså statsborgarskap ska det ska bara ledas ut efter att det är politisk värdering av hver enstök. Det är något som tar under vi tror. Att ekonomiska politiken är inte nog så stor semi om oss. Men som går inte till januarflotchen och tar plockan av mig. Så det är i substansen om rättlan ekv semi om rättlan ekv. Men ja, det är något som har markerat sig och något som har varit som säger Janne Färn och Kurp i kurset 3 vill ju nyrat och TT. Och Arne Sörsta vill alltid säga, ta vi den formaren i vinstra, Jakob Ellemann, är för omgång till oj ena samgång vi Mette Fredriksen, som vi händer som statsminister. Omgång. Och så vursta säger jag att vi tar det chansen för att göra det, visst att göra det akkurat det. Och så att han alltid utser att det, och får det stöd, och flocken blir härliga refsare för det. Och det är det som öll vita, visst man nu backar från det man sagt så täper man. Och tror jag att det är attraktivt att få makt och släppa stjötten och så vidare. Och kunna få avskrivna beinleis och att hela släppa ner det bliska maskinrummet. Men, vad är det ägstnä? Att man får mera stämmer, så jag säger nu efter att väljaren skruvar samman. Att man får mera stämmer utanför att kritisera.
1: Som du säger så heter Kjell Roveri och Tvajmon Trimon Fonton. Gå se vad det här verre kvätt för framåren. Så de fonte.
2: Ja, jag var tre månader vid Mette Fredriksen och en av vi med Trollstund på oss. Ja, därför tar jag fram att jag spyrja. Alltså, vi röjnar för att hänga samman här och kvar ger tunne hjärtamal. Kvar är det att du vill först och främst. Så då tar man då i honom till man tror kvarter och grejer från kvar man får det väl på och kvar för mandat man hällde man i finns för väljarna kvar det var liksom man ser väl syns till alla i förrjön kvar det var där som fack valt hade valt det och för man kan stola och för marschen ju en gång kan
1: som sagt så är det Troels Lund som i löten röjnor det han kan att skipa en stjärten kan det ända vi att han nöjst att kasta fra sig vantade
2: det är som det ser ut så kan det ja det tror jag det som sagt tvärt att han vill ha vissa vill ju inte så tar han ändå att kasta fra sig och så är det allt en annan alternativ till den gärna öliga breja stjärten här som Dansk Folkeparti och det är de högre vunkarna inte vi och det är de vinstre vunkarna heller inte vi. Och det är något som de flesta i halvdagen är förnuftigt. Det är de flesta i halvdagen att de extrema vänkarna de kunde inte dominera politiken till det där ombå så far och ta för att skapa split och så vidare. Men man vet inte att man får en så bra stöd och extrema vänkarna utanför och kunde markera sig pura frukt ja, så får det här växa och komma att välska igen. Det är inte något man också om. Alltså man då har väl i Danmark så att teach alltså bägge enda listen som är extrema vänstra, Dansk Folkeparti är extrema högra, man doar väl att tidsa dig in, inte in i stötterna, men har gjort avtal vid dig som storhetsflockar så att dig är förpliktade på att ta arbet. Kjöntan är inte få beinleis minister och släpper in i ministerkontorerna, så får du arbet via förpliktande storhetsflockar och få några ting i gökten.
1: Visse Troels Lund nu nöjes det att djävast. Kvar så ändå det så att det kommer till Fredriksen eller Kant till dömes lars lycka komma in i mittlen och vara medveren och i konkur pojkara.
2: Nej, det är också inte det är nog kanske som man säger, det är det som man attlar sig, men så iver spelar han alltså sin kost. Han är 20%. Det ena är stora flocken som är efter Danmark, i andra flocken. Det var här fyra flockar från år sedan, nu är det 12. Och till en brejer falskaflocker efter till andra flocker. Han har ju man ju åter och åter och åter. Så här han alltså inte 40% som han har platt i här, men han har alltså 20%. Gått 20%, ja. Gått över 20% av stämmen. Det är nektar största flockeren. Och i allt det mest naturliga är att han som är en flocker som flockar av mina som kan samstäva i rum mina och utav vinstra vangen. Alltså den flockeren är aldrig bara det naturligt att han färlarsla. Då är det Det är allt det som väljer energi att vi har givet en rej och marlåda nästan 50 mandater 8 fors och gärna vakna näkst öst det är det mest naturliga så det är givet ändå vi att och så kan det vara att hvis det inte får en marlåda så kan det vara att Mette Fredriksen bara kibrar en sköt vid kvarhet vid tryggjockarna vi inte har 50 mandater som blir fett lakon
1: en amen låta sig.
2: Ja. Och då ska man bara tycka så är det att det inte manifesteras i en majlåte på 5 så fettlöst jötna på den vägen. Så kan man sätta skotorna i kök och pröva cykla. Det här är just för. Man ska bara ha vissa från folk att det inte vill fettla en.
1: Kvart är det här för att slä av stjötna om det skulle komma här till?
2: Ja, det kan inte vara minst tröst för ensamhållare och säga att vi inte finns kvar till för att vi inte har. Alltså, hvis Lars Lökes här är fettlig, inte? Okej. Okay. Så och så kan han prova att köra ensam att leda samma onkronöro. Och så kan Mette Fredsen göra det sen. Alltså när han sysslar ju i Danmark så är ju bära Jan och flockarna. Så det är ensam att. Men han är tycker jag så här att alla flockarna rejer så är inte fällt det att sätta. Så Jan och flockarna är en sjöt ensam att. Onkronöro är vinst i att sätta ensam att. Så det ber till. Men ta först ju från mål till mål, hur onka mål då tryckar man till för några konkreta mål att bara fyra flocken kan sitta. Det är ju det kräver en ökad arbete i parlamentet och alla såna grejer runt. Vill det heta. Så man kan inte bara göra seminar att han förlastar dig, man ska ut i flockarna alla tiden och finna seminar. Det är öliga krävjande, men himmel så tryckar man så här alla tiden till uppbackning till Tamagir. Och det är en flock som jag senast. Då gjorde jag ju semier vid utländska politiken, vid högra vänster. Men och semier vid ekonomisk avtök, social avtök, vid minsta vänster. Alltså man skakselde och fick en värld av hesom valden, handa vägen, och hesom valden, handa vägen. Så det här började sig till, men det krävde gott handverk.
1: Kvar är vantat du att enda vi?
2: Jag gick att enda vi är med till Fredsson för plus att det gick det. Det tror jag visar att Martin Messerschmidt som bär att här tyna nu han känner väl en ännu större. Han vill inte just göra och tog väl därför troligt så vinstflocken att vinstflocken det måste fuck vidare. Vinstflocken är en flocker som är högre med mina. Janna flocken är bara inte minst med mina och vinst är bara inte högre med mina. Att han flocken tar väl troligt så tog ju rockning vid det här rätt. Hon färdast.
1: Gås är det att vara falska tänks limor och i hesson dövån tid är väl inte arbetslös för du gör man just gjort ner.
2: Nej, det är rätt möjligt att göra. Jag har gjort nästan, jag har gjort lite när det är en frågring som jag gör det om hur man kan eventuellt, visst det är möjligt för att du kan omkipa rutschfällskapen. Det arbetet vi på att jag väl blir utskriva och nu har jag gjort livet och lagt det fram och talat det är en spännande process. Och så har vi imisk personsmål som alltid ger upp, men det kommer alltid en riktig personsmål om utländska mål som vi är. Och så färger jag tvär utländska färger nu, utlandas färger vi, jag tror jag på Jospar fällagskap och vi visst kan bruka mer till det här arbetet så är färre faktiskt till Irak nu om det graderar så ett land i Afrika om en tror jag vill gräsa en vi gett något här.
1: Till ända hans kanta och ringas av förr i ända vid Nuival.
2: Det kan jag inte umynda mig. Vi har ju haft sitt stövna i Belgia var det för några år sedan. Det var man ett år där vi inte visste att man ser länka samlöjningar i Utslande, Sverige, ända i Tyskland. Och jag tycker på samma gång att du väljer att det blir så grejt. Så det här tycker vi att man gör inte upp att tvär 34 månader. Det gör man inte. Man vill ha det. Jag som kunde gjort mycket avskott. Det här var visst Trump för att sätta kröv och för att like och hjärtat och så. Och sätta Danmark som trusht. Så har man funnit samma sak. Nu måste jag gå samma. Nu måste jag ha en energibarn som kan svära på det här.
1: Men det här landet ligger och håller vägna stjärnarlös ju så länge tog i. Det kan inte vara ett bästa.
2: Nej, det är det inte. Det är det bestämt inte. Men det är vad ska man göra? Så det är folk har lovat ting och folk vill markera sig. Det är kanske en tryggare tecken. För det går fan av sjöjande. Bara att jag börjar i folk. Det var flockor i vinstre. En flockor som ombar i ögonäck folk. Eller stora flockor. Nu är det ungefär en sånt i fyra. Nu är det en som är Danmarksdemokraterna ur vinstra. En som är Liberala Allianser kom ur vinstra. Och moderaterna och Lars Lökke, eisen kommer ur vinstra. Alltså en flock är blivit till fyra flockar. Och istället för att göra semier innan flocks, och så har man en linje, man ska göra semier lugga, så är det man semier som att av välna som flockar. Och det är ju nek trublar. Så jag aldrig är att GT, att en ävlängare är att man får tänka åretskift om först man ska hacka spärrmatch upp på 5% eller istället. Nu är det bara 2%. Och det gör att det kan bli förfärdligt och rådligt. Det är att folk skulle göra semier lugga. Jag ser det ju dagligen i danska generationen. Här är ju stora osämjer. Flockorna är rävliga stora. Stora osämjer, men man finner sämjerna innan huset. Folk vill ha sett på plås innan huset. Och så har man ena linje utet. Självt om man till nekva meningar in i flåsen. Och så är det en som säger, nej, nu kan det inte vara pressad mer. Nu må jag
3: vi har en ekta flokka, og ja.
2: Det er det som har hent, og det er alt ikke godt for stabiliteten i flokka det.
1: Spennende verur kvarjon og i alt endar vi. Takk for at du grønner i støvna og i løtene for jokkene i kjørskalen.
3: Takk for det, Bjørn.

Så är jag då ta och I Taylor Swift singer-sangen Opalite. Hetta är det från Ockon och I Morgon. Vi är så där vi nuttjar I morgonsending och I morgon och ärne. Så gå an, törst det an till död och vi tar det satt.

0: Ja, Black Goat er et leie video av Horst ved Pearl Jam. Det rollen kjente med nått til langt der, så vi tverre løyvåken at det bare her for å få applaus for i øynene, kanskje at vi må et rett. Og det neste førresk av morgen gav Vestor, hva som spiller sang for Jekvane og Eli, som så hova gav i morgen. Og sangren skal være ved Nils Midtjord, og det skal være han som øyter kom og drekk vi mer ui natt, skriver vi kommande. Ja, men vi tverre tørre Nils Midtjord.
1: Lyssna i stand på andra matta. Den nästa sanken är om en man som är ilt vi har fötas här vid som bröjtning att ui och till en ganska känns samma drömmen.

0: Vi får nu att sända Victoria Thore, Tor Mikkelsen, Leid Rattes.
1: Och vi ser sådana här som är kommit också till Lämpig och också om jag kan bo så gott till Lämpig. Så färg på natten, inte? Ja, det är färg.
2: Här är de.
3: Här är de.
2: Men jag kan, jag kan. Jag har lampen lite här.
3: Färg lamp, rätt hej till.
2: Rätt hej till.

0: Johan Dea og velkommen vid Nutjan Tour. Dette en spennende tøy av Arnon for de aller fleste. Alt vaknar ur vetrar dvela og for at veksa. Og ikke minst for de som har seg, har dette vært en særlig spennende tøy. Tøy nå lempingartøyen for at hadla. Og høyast gråren her til ikke er den store. Hefur vekkri saman omtykje veri gott og i lembingartugjene, så tjóttar man flest om man lembingin hefa tjinkje vel. Og i det, nu hetta veri tjinkje opp, hefa vid 12. mai, og er ferja tittat for manns som vita negv om seg og lembing. Det er tjei og forsvara gamle Simon Hans Jakobsen på Hedlunnen, og folkfyrringren Jakob Paule Johannesen. Tar røkta skær hea, som omanfyrre og rundan om bygdena av Hedlunnen. Og i lempingartøyene som i kjelje rymsått og i heanon, tøy nekver hava tidsje atnar heim et lempa. Simon Hans hefur røkta her søyane einafyr i 60 årnon, fyrst og i mange år saman vi Hanna Johannesen, pappa bodja Jakob Paula, og så hese søynast og omlai 20 årne, hefur han røkta saman vi Jakob Paula. Så hetta vi Tore og Tore og i Lemping og i Skærhea. Nå synes jeg at Jakob Paule nyast her av Slattlenden, heima fyrir Hedlubygd, heima mot Ønda fyrir. Jeg vet at han vil hava öll nylemt lamp av hånden og marska deg, så han vil helst finne eie av akkurat nytt lamp.
1: Det är lite där nere ute.
2: Hända flötan.
1: Vad kallar för öjterflötan? Det är öjter för en er frasagning till han. Att säger som kom om han här om sommar. Tan öjterflötan, till liksom som ligger ute i. Tan säger en blev sprent fotlar i arme och ickla. Och lej säger om han här så skulle han täkast om häst. Tog veteren ivillivt han inte. Det var rättliga visst. Navnet sig fra at dette var en destømmer. Gau Lomb kom her nere, men jeg tog at seier en fær høylova. Så det ikke noen problemer. Men andre høylova kom, så ble det slags til. Og tog løttet av oss i bølene. Nækka overleve i hjemme. No? For jeg omgengas av seier. Særlig at tog løyet av vare, tog alt det her. Snicklander kom upp av gräset och inte om att tala om hästarna. Ja. Att sejren kom om han. Ja. Och färra nian efter det härifrån. Så har man färra ved här också.
0: Vad är det? Så var det att hon är bedämt?
1: Tog är att jag kikar här uppifrån. Och jag helt med suttja att han måtte vara hon. Och här var det var också tjaren så. Hon är så svär att jag har väl lust att ha om det sker två. Annars är det inte så öliga när jag går inköp där. Men han har följt två.
0: Så det är lätt att det inte är att få ett fullämpor?
1: Inte som så, men annars så är skär här ganska ögon att ha en frävhövn att ha kämt ett fullämpor. Och en motlös när jag var där. Här är skär här. Titan hägen här är det störst underlände under kvar en sig. Och hägen är han är god sommarhäge. Men han är också en god vetrarhäge. Jag tror att det är landlände här. Och det är så mycket som det är vitt om att det är ett gott vetrarbygd. Så sägen häver det gott om vetrar. Utanför Hedlubygd. Här är ett gil. Og en jack falt der oppe, til en vøre jack, til marsje midtelen, skærheia og rustena, rusteheia. Og så gonger heien, allan veien, altså flætene er oppja her, og så er det fullføra skær, er det rustatindur, rustakampur, og så er slatnatindur og fjallsrust her, den rusten som kommer nyer her. Og så er det røkrenar her, larøkur, inn i dalen, Och så är hötten här. Och här är Gerardalstindur. Till navnet från Hesarsjöjen. Från Fuglanfjörn och Öjtade Hästeren. Kvitt här. Det är nog så lite skallsligt navn. Men lugga mig inte. Gerardalstindur lever bättre. Och här är det rättligt högt. Här är det över 200 meter. Och nian av dessa rökningar. Här går sig här. Och så är hötten här. Och så är hägen, alltså Laxå är marsken mot Öndafyr. Och så gånger hägen halt fram av hälterna, som är mot Syrgård här.
0: Så det är en stor häge?
1: Ja, tror jag att säger. Och det ber han väl vilja.
0: Så tog han till tjej och forskare gamle Sömen Hans, tackar dig kan överrökterna?
1: Ja, efter bästa förmånen.
0: Men det är blommor personligt, alltså, att det är känning, alltså, att det möter att Angie White kan vara en färre om hästen.
1: Ja, du kan se att det är att det är vid ojarskap och kvör ojar är över AH och i gossen och jäkt vid hästen och hinnan och är spänt där tajda kämre hästen och som du vantar i när jag är kanske blev knappt så gott och också som du inte väntade blev nu bättre, ja. Det är hålet. Du minns att det här släåret var Nokia. Nokia connecting people. Nokia ser det samband med folk, ja. Man kan gott säga oss när jag säger. Hick, här är hon.
0: Här är hon. Det är ju uppfuntan vi såg om att han fyrde.
1: Men jag kom, Hick och lampen lite här.
0: Vad är lamp? Rätt här till.
1: Rätt här är. Ja, och jag vet också det att hon var brunta av de ögna gråa växterna. Och här är det connecting people. Vi fick två växter från Jasper Bjärsal och Astronton. Ett av i Tjeckv. Och det var god säger. Ja. Och jag vet att han är brunta jag säger. Det fick jag vidare från Sunnhans. Han hej Pajle, ja. Du är grej, nu färrar vi.
0: Det ser ut som hon känner det väl, tror jag. Hon kommer rännande.
1: Hon är stark.
0: Och lampen är fyllt av i.
1: Hon är inte fyra var nu.
0: Men han ställs ju här så öjd och kjolvor.
1: Ja. Eller vit och familjen. Öjd är sig. För mig, alltså att här var Tutsch och säger Eika. Tisch, fyra få mörda borg. Alltså, man ryser dem efter att det som man öjer. Men det här, vi tar med gången när vi hän och lyckar väl. Och ser sig in till hinnan, alltså, så kan man, så är Sverige öll för mig, att tidsnäka några bilar för mig att rökta, tog till AHO.
0: Men kan du säga, alltså, kjolt om, alltså, öll och jag sutt ägna, så är det tid som här uppsön vid öllan.
1: Ja, vi ger ett arbo i fyra ögar där, och här var så rätt till det här var tutsch och asäg, ja.
0: Som är rökten?
1: Som är röktingar samsynningen, ja. Ja, nu får jag prova att få honom till mig. Nej, kom ner. Jag får prova att få honom ut till häcken ner. Så får jag lampen.
0: Det är så inte utlövrande som också byggt.
1: Ja, ja.
0: När är det lämt?
1: Det ser du. Gott och knocknar vi. Kanske allt annat. Vi ser stöjt i kraften och nådde häcken. Det är så lika av lottarna. Så kan du inte alltid stanna emot. Här är en av våna få. Nej, kom igen. Så känner jag.
0: Så färger jag sin till Sjöjesson. I tjevet här fyrvarnet. Det är bort vid Sjöjen av småstöjene av Hedlund. Hon är blivit stor. Hon visar hur sin äkve älvinnan är vuxen. Men det är inte av omkring att man upprunnelig har lagt en smaltstö här. Det är inte mycket vatten om man ska stå an, lax och an. Du, ja, hattar Jack, Jakob Halle.
1: Ja, Jack.
0: Du klarar dig att marska dig och halta av dem. Fitt lomb.
1: Ja, jag mäter dig fitt lomb. Alltså, det är nog stått lite att bära er morre som är den. Och kvui är så glädjade er morre. Det är så kjöldsamt. Det är inte nekva att ha hem. Det är näka. Det är nekva så igen. Det är morgon brunt. Men så är det ojlövnar är oj. Och jag har sagt vid liten. Till ankrar som säger vill inte sucha hit och vill inte sucha hattar. Men jag har alltid att till en charma att vi har den lita tjejen. Det är imens från år till år och till imens från ögnare tog till en ära. Så får man sakna av sig lite. Och så blir det till att man visst tog väl med till två att släppa. Och till annars är det i läge. Så jag har alltid valt det här som var lite som är sakna.
0: Så hon fick lönna.
2: Hon fick lönna?
0: Det ser ut som hon visste att hon får få henne.
2: Ja, ja, ja.
1: Att det är så struktur säger jag för. Nu hälsar tog in så flitar vi då.

0: Og i lempingene teker tjejeforsvaret gamle Simon Hans Jakobsen særmest av synen egna seie, og seie noen tja nøkron øron som hever hus her og hettelnån, som seieren kan komme om han ui. Hesa tøyna hever han ikkje tøy til neka anna enn lempingene, sier han sjolvor, fra måttene til myrskors. Kom da, Simon Hans Jakobsen, og hettelnån nå. Är det lampan jag har kommit?
1: Nej. Att den här lampan är 4 dagar gammalt. Och att den kämper den. Så det steg in i 4 dagar. Nu kort jag nu ut. Det tar kärn för att nu tar jag att det ska bli ut att äta gräs. Vi tar en nöjtjan säger er. Så vi gör det främre gång och vi säger främre huset. Och det här kommer att la kjolhus. Ja, inte problem. Så fader om att nånda för att stäga den till för en delen nästa från Jönna och morgon så drar det. Och där ser man att det här fyller ut. Jag antar för ni är ner. Ni är för fräskar och så mera. Är ser in över. Så ser det in. Ja, ja, men kaffe och så är där ut. Så vet jag ju vi kött för januari jag. Men det är ett kärl nu, det var det grövre nu.
0: Så till har jag själva.
1: Ja, ja. Tack ja. Detta hus jag med dig av här. Och så menar han, säger han, han köpte en gammal hus här. Här är en tjattlar och så en tjattlar njunter. Och här har vi sägen till honom. Men det är sin, ja. Jag gav den till färg ut och kommer av att den var grunden. Och sen var det gott vi också för att säga den igen. Inte problem med nöken, sa han. Det kom att du själv var. Så till så tar. Men så ibland säger man så går sägen och pratar vi inte, det är det kan säga. Ja. Han är lika där, han är som att lär.
0: Ja.
1: Och så att det var långt 20 mark där för att ge ver. Och för till annat att sa i bojnen nu och hållt hötte. Att förra lamporna nu. Så får jag utlägga hur vi utgör lite där ute att ge var. Och ifall det inte lämt. Så fick jag en hjälp med mig och tacka lampen jag hjälp mig att lämpa.
0: Så det är nöjligt för kvart?
1: Ja. Det är en 3 år som jag gör lämpa. Den första har låtit övervått. Det kommer ut ett bergändan.
0: Det är inte ofta det händer.
1: Nej. Ifall man det säger sex och tror kära. Det är det för det sker. Det här vet du, men man finns ju vi. Kjalt om det ligger rätt för det. Den knävan kunde vara så stor kvart. Det har makt, det har inte kräft till att ha det ut.
0: Vävlamporna?
1: Vävlamporna, ja.
0: Hattene som blir innanfyr.
1: Ja. Så må man hjelpe til. Man må genka nek til segjen og lemping. Det kan alt være okkur, bjølkanfjøpene, det kan alt være okkur.
0: Er lampene større nu enn det var før?
1: Jo, burden er større. Sen jeg tog jeg alltid, jeg vil bruke vekkere røys. Det er alltid. Altså, men da man ikke vil bruke vekkere, det er så... Burden er større, og det er genka til mammene å lempe. Lite har vi ikke vel på sjur, så vi får gå av vekt. Alltså de flesta lampen ligger 4-6-8 pund och så får de 4-5-4-2 pund. Ja.
0: Det är gott.
1: Ja, till nu har vi varit det. Jag finns ju sig från att du måste komma och se det där.
0: Ja, inne med en.
1: Inne med, ja.
0: Tjupande,
1: no. Men här är det inte bara samma som vi tar här. Det har livet i ute själv. Jag känner inte här när man tackar in. Och där här i öjna. Och hon lämnade sig av, men kväll såg hon allt innan ur henne. Så man kände inte hur man skulle göra. Jag fick allt innan och väskade av väl. Och säger Maja, lövvörna. Nej, det kan färg jag kom till attor. Så säger jag att vi med i tankar av henne. Då ska jag köra innan nu. Och du ska binda åttorna fyr. Inte bruka trå lövvörna, bara åttor. Det gör det. Och det blev fina kjortan och hon lyfte sin jari ut. Ja. Ja, jag följde i mina händer då jag gjorde det. Det gjorde jag.
0: Så allt kom ut alltså?
1: Ja, efter borden och tärsumman. I samband med att ha borden upp.
0: Så med hans tärskiftet kött, ja, det här var om middagslöjt. Vi

0: tosa och säga man tar sig det var inte högst en grom det var inte utfärande det var så det regn men nu är det näkert två fall ner och nu är det som man ser sol och man nian här och helt någon och i andra fyra.
1: Ja ja.
0: Så tar skiftet kött.
1: Från klockan 8 och till att ta in så tar skiftet i två för det var ren vatten. Ja ja. Det var ordentligt grovt ja droppen var stor. Men så kött kan det brytas så snä. Ja.
0: Så du är du i gång alla tojna med en lämpingenjör?
1: Ja, alla tojna. Det är det ju. Och vi ser, så känner jag som är kom nog så här lämpig och kaska, också om jag kaska på ju så gott lämpig, så färg på natten, inte? Det är färg, ja, det är färg. Så jag kan inte näck upp i kreaturen och tar inte vara med och inte vara där.
0: Och det gör du slit?
1: Det gör du slit, ja. Det gör du. Alltså, tar jag för ett lampa sägen, så är jag tacksam. Jag lägger inte under inte två lampor, jag lägger med en och ett lampa i ärna. Då gör jag en sån här kvitta, och tar jag glad för det.
0: Och nu skriver vi till 12 maj. Går så länge till lampen som kommer, tjatar?
1: Och i allt, tjock och tröv, vi är fyra, så vi tar tutsch och säger det här lamp, attler.
0: Så om framtid äknar så är du också uppsidare?
1: Nämligen, det är det ju. Jag passar sig en tja Paul Stoffer och tja Meinare och tar komma i favor till synsägen. Så det släpper fråga också om. Om man tar man det så öljar väl. Det är nu vant du säger från vattnet. Ja. Och jag hoppar i fajan. Kanske inte vad jag tror jag att redan. Nu är det tjej och först är det. Men det tar gängås jag med. Maria säger det. Ja, ja.
0: Och du röktar i hen framvis?
1: Ja.
0: Och fram till däckna?
1: Ja, ja, jag röktar i sin hen. Jag blir inte sex och trus. Nu är jag andra sex och trus. Och jag hänt ju igen.
0: Skärhäje är en av åtta här på stund som hör till Fuglafjör. Og en tann største 300 av seier. Og nå er vi bøyer Jakob Paule farner langt nian i heen, nian i Gjerardal.
2: Akkur er det sånne seier som akkur opp. Det er sånn som jeg seier inne vårt, va?
0: Jakob Paule, Hedler er sjåvandig og nyeste bygd.
2: Ja, så til hver skulle du kunne brev for en familie, så så måste jag ha kik, här var en svejer. Skulle ha kik så lade jag. Och här var så sammanfattlig AHA-malen. Mittlen öjaren är här och så sa nysade männen att problemet är att blåten, här var sådana torskoror, här i värre, att attler, blåten under vattnet, halt här nere och att det dyrskar, blev behövande dyrskar och dränar och sådant. Det var gott för tjejerna, och nu var han där, att behöver vara komma om han har.
3: Nej, nej, kom nu, kom nu, kom nu!
0: Och jag tittar så här.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var som från natt att det var 6-7 år. Men den är en uppbärna av Kymbolon.
0: Och vantas här.
2: Ja, ja. Vad ska vi alltid i avkröjarna där?
0: Och du vill ha spöken där nere.
2: Ja, ja.
0: Det är stickar ut nöjlämtar,
2: ja? Ja, ja, det är akkurat, ja. Okej. Så nice. Titta där. Det är väldigt så mycket svarskoror. Du har sagt alla nu, du har sagt möbackar, alla sen, ja. Och en affär, alltså här nere i Blåtan, här var öjligt gott torv, sägs, och tog värda så attraktivt att ske det här. Och det sägs att Alter Abmoin, han skulle vara öle harmaltor. Och han var röktingar med här. Och det var Eifringar och Eldersingar som skår och ablåta. Öle högglade från de båda batarna där, det var torst och torska hettlen, ja. Och han kom om han här och hamren här ute och röpte om han tältar. Du tar var grannastävna här vid tid att nu skulle det kära små här. Tror jag att det blåste man sätter under vattnet. Ja, nu var slottvis ner och han röpte så om han så var det öjligt harmalt. Det började ta släppa sig.
4: så tar løt og som om jeg tar rikket av og slupser sted. Men så kjøtt som han var borte, så skår det rett. Akkurat så kommer det her. Jeg tror at du er Alexandra og Trusjit og klart. Så alla de här sövna är hårst för att det är smadrångar, va? Ja.
0: Men det är inte några grövor att göra?
4: Nej, men man säger till det att alltså, den torre kulten som vi är han stäcker grövorna fullkomliga. Det kommer några gåna alldeles och arn till det. Och så säger man, hvis vi tar att det sista tojna nu är det väl kallt och det blir avfall. Man säger till det att kvitt el av varje är bättre än ånch. Alltså som torre landringen typiskt. Han är ånch inte så att skiftande att och något kvitt el om så ska vara är bättre. Ta gröra synd. Och om så är att det faller er om man i halvan hea och tar för väck vid sol och upp att det är bättre vid regn, ja. Det är näck bättre än ånch. Rossaflötan här. Det är en sorts sauningarsteg. Man ser till dem om sommaren. Om kvällarna. Så kommer sägeren som höjer till. Det här fylltet. Saunas här och läcker sig här. Av bäll. Och så fär om morgonen. I lösningarna. Spjär så attor.
0: Så säger er det inte sociala rekordet?
4: Ja, men helt säkert. Ett fylltet är 15 stor filter, 25 kanske, är. Och så ser man så underdöjlig man till att filter är underdöjligt i öner. Att öner är, ja, det är kanske sysnaböten, möver och dötrar och sådär. Så. Som är kanske en fem eller näka sådär. Så. Och där färra så ser man vi att där färra är hos havningarsnämnden. Du särskilt mönstret. Ja, och det här sociala som du nämner, att det är sociala och inte. Ja.
0: Jag är här för frilämpor. Det är nästan som hemma säger.
4: Ja, men det är det. Och det är damen man rör det väl. Så här är det pura att det är späckar. Men det är kvittar som kommer här.
0: Hon är ensamhet.
4: Hon är ensamhet, ja. Så det är omkring som är det som sajnar. Men den är tung gasar, hon kommer här.
0: Du känner väl sig?
4: Jo, ja. Alltså, det hon kanske säger man vid ösen är att känner du sig vad folk? Namnet poppar upp en. Så känner du sig så känner du ösen folk. Känner du dig efter, va?
0: Ja, det är tolnar. Det är vantas här.
4: Ja, ja. Jo, jag suttar han den här. Vad ska han den hula? Du kommer inte till. Han tror inte åkken. Jag blir nämnande att han näskvito. Hon är hövsvärst. Och så är hon andra hälften av nösen är kvitt. Hon står här till hon är lämt.
3: Men jag kan nu!
0: Hon närskast.
4: Hon närskast, ja, ja. Du särskilt oss en säger som vi är inne så att han dökar i kinnen. Va?
0: Ja, ja.
4: Handan har lämt.
0: Ja, här är en lamp.
4: Sårsta, ui, jag ser lakten
0: här. Ja, jag såg henne.
4: Ja, du sårsta henne. Sårsta lamp?
0: Ja, här var lamp.
4: Okej, okay, okej. Okay. Är det dökt oss nu?
0: Ja, det var inte ljöst.
4: Nej, nej, så. Det är sån ett dökt lamp. Hvis lampen är så ungt att hon inte damer att komma ner, så ger vi den bara fri. Och lampen ligger framför här.
0: Ja.
4: Så får jag pröva med en motorn. Hvis du ger något som helst tecken om att vilja kvarva sig borstor så ger vi en fri. Men jag är med, jag kom nu. Jag kom nu inte. Tänk att spackla. Men jag är med, jag kommer.
0: Lampan ligger bara.
4: Han är ju lämt. Och lampan är vi finns allra först om hjälterna. Kanske att det suger under tvär tvær fyrir, trutja fyrir kanska. Så tar jeg vampen i fotl. Så legger det seg nyer. Og det ligger faktisk. Ja. Det steg av en døgn. Pura rådligt. Inntil systemet for å rikke. Og til å pisse. Og til å frase. Så tar jeg det pura avslappet. Så vi til å finne. Nå er det ikke nei.
1: Det er det som har hendt nå.
4: Ja, etter alt noen dømer, ja. Og jeg råkner vi at til så mye til lært, til i morgen kanskje, og til torsdagskinnen, og ja. Så her frier i det. Nå får det suttje.
1: Vi har masker og lamper ute, men jeg har glup vind meg.
0: Du har glup vind her, takker lampene.
1: Det är helt trusch och allt. Tjocken fyra. Jag tar i mån så vill jag två källor kan vi inte lämpa.
0: Ja.
1: Så jag lämpar det alltid.
0: Hur snäck var det mangla att lämpa?
1: Trusch och tjocken ötlån. Ja.
0: Så man anser till en hål i tog lämpning av togina?
1: Ja, öjl i hål i tog. Det här damen var oavmyntliga väl. Jag tar på den. Men så är det att jag kommer
0: Jeg kan se det vi tog.
1: Nei, det her er ikke godt. Det er gøy med, og jeg er gøy i teg. Og så har jeg slakta. Nei, jeg har sint for tre, ja.
0: Er det blitt verre vi har noen?
1: Nei, vennvitt da. Og sjølvende så sier vi sjølvende at vi ikke finner det her, så gavene har gått det. Och det ska rökas och det kan inte leva. Det må bara vara så, men följelsen är det här. Det är säkert. Ja. Man gänkar mig, det är gott. Det kommer jag automatiskt. Ja, humören blir gavur. Nu får jag inte narka sig guldbrandshål. Tar kommer klandra från bönden och guldbrandra. Det var på den maten. Då var jag kom lilla här ute. Och en gamla ratten är alltid han. Han dräpade han här. Han ser ju senare att han kom färdig ut. Jag säger, men då morgade jag väckaren. Måste han säga så lojus. Skulle det lätt vara fri. Och då tänkte han var i morgon kåt. Bönden han. Då drev jag så nya han i guldbrandshållet. Allt först och så blev han greven. Sökte sig till han med greven på fotfraskare. Här ligger en stor hettla om man har en silöje. Och här har en stöjnar om man har en tog hettlen. Så är det sexta, ja.
0: Hette är guldbrandshålla.
1: Ja.
0: Och stor. Här ligger en tvillämpa.
1: Vi kan gå fram bort ute i vant. Det är det som ska halta och ligger det ut. Det är inte här.
0: Så du har nekv i gang til lempingene?
1: Ja. Jeg har tatt inn for jobb. Og så er det sveng til Antutjen kvalt. Og så er det til, hvis det er noen her som er ute og ligger slags, hva skal borte jeg finne jobb? Så har jeg ikke til lenskjøpere så, så får jeg jobbet. Jeg vet ikke hva ser det ut. Ja, det er ikke heller ikke. Det vil jeg gjøre, ja. Ja.
0: Og du har bjørt gang til noen her?
1: Ja, det har vi. Ja, det är säkert. Det är spännande att ta, ja. Det är den alls. Och så är det att man också blir undrande. Lampen är till för nu är den lämt. Och mamman vaskar den så väl. Och så är man ju för att ha märskan. Att han går och luktar den av lamporna. Det må ju bara sägas. För naturen är på ju väl. Röjn och luktar. Jag beundrar det att kreatur ska behandla det så väl.
0: Så till väl inrättat? Till
1: väl inrättat skapar av oss. Det är säkert.
4: Lampor och vatten kommer oss nu.
0: Jo, nu rörs det där.
4: Ja, det är ju ett kämpa. Det är så. Det är så att när du tar spär.
0: Det Nu kommer då om man är till rännande mot Jakob Paula och renner om han till att nu fick han det. Hatta var lätt.
4: Ja. Hej det som är jobb. Det är inte ordentligt torst och sarsch här. Det är verkligen nöjligt. Det är akkurat lika lyft som är en näskvitt. Är du med in? Är du vast?
1: Nej.
4: Och till stönmätter. Tui är det lata bär, va? Kör jag klipps ut då. Nummer trus. Nu får du nyan här som har förr frat, så du?
1: Ja.
4: Till instinkt, det är sust du får hos hata. Det var här. Här. Ja, nu är det synd ut där. Ja, det är vojt. Ja, det är gjort.
0: Luktar det så, då börjar vi in. Och vill trycka sig att det är rätt. Helt
4: säkert, ja.
0: Luktar det nu, när jag kan säga.
4: Man ser ofta om det här att när det luktar så, det finns lampor som till där. Så luktar det att det här är hötte. Så det här går tidigt. Och så för lampor typiskt att det är väldigt bänkigt. Så för det på andra ärna. Och så luktar ären, sträcker sig att det är sugerna och luktar hälan av lampen. Och vi håller det här tebära och ett annat som. Men allt som händer ger en mening. Kvart är meningen? Jo. Och det är att ären känner rakan av fostervatten. Långa åren har man lämt. Röjser sig och väntar sig flera färer. Medan lämpningen är färre gång. Da? Och tävjar till fostervatten. Ta vatten i färre. Ja? Men ta lampan så är lämt så slöjer hon det. Det luktar ju av fostervatten. Da? Men inte nog vid det. Ta i lampan så är väldigt uppjunt. Här är luktkärslar och i hoppen. Som ofta när du vänder en tjej och hickar så är vox så är det gulligt vox och i hoppen det är lukt kärslar det vill säga att det är lampor för pundrarna så färda detta vox i pass som luktar av mammen men alltså det är och dupter och i naturen som vi inte så hissande fänga att undras och skäpa det värst. Som pappa mig började säga att ta där och stiktes det ut av hästen. Solen sätter i väster. Manen, han kommer upp estanfyr, upp av himlen. Men det säger onkel är bara en tillfällighet.
0: Att han har en äcklig vatan morgon och fyra part så det blir en äcklig veckor och sådana parter och nu är det så kvöld.
4: Ja.
0: Är det inte baltran för skallarna för en sådan tur?
4: Till akkurat här och heter det akkurat här som vi moderna människor har att hörva.
0: Jakob Paule Johansen, nu är det näka varen så gärna att eventuellt en av oss här sejafonten som Fritz Johansen sa alla platt i Kipa 4. Og jeg minnes så vel at du heier en avhåverda løsning av en heia-tore kjater just her i Skærheia. Det kjørte inntrykk av meg. Det er større enn dent da er det vi frier noen. Og det som vi just tross av om Arjen er det vi balsam.
4: Ja, det stod til at du minnes det. Jeg husker nemlig at seierprat kan være så utrolig enn jeg imest da. Ja, men alltså kvärt är det som ger att man ger det här som man ger. Ja? Och till det här att du har arbetat en del och du har tagit törv och röjsat det. Det är det första. Det nästa är att du måste flyta det. Och du måste uppleva något helt annat. Kom ut i friska luft. Och så kvärt är det bättre än en heatur. Och en heatur är omgående så gauor som du gånger här som du har sig. Ett la kvärt för öronter du nu kan stå här. Annars, folk är så främmande gjord i över fyra nattur. Och kvär och akkurat mäter kommer från. Att omgångsväckna vi tror efter spår för. Och det är inte fatagsligt att spårføre skal avmarskes til det som stender av vøren i køldisjen. Så det er at det som er så fær av bor er så kanskje tjavøye i samband med alt hit, som jeg nevnte, ja. Etter naturene, løyve, djørene og fuklene og alt det som er så umetelig rukt.

0: Jag tar ju bara sidan där nu. Du känner Erik. Simon och Peter tar var man på sig Erik. Så var det till att Peter var äldst. Och så den skulle färre blandskala på tjejan. Vet du vad det var utav med lämping? Det var en 12 år. Han så säger han. Jag var en tröja så gick vi inom. Alltså säger han med Ingeborg, mamma. Jag får bjuda dig att som han sa kom vi med blandskala. Ja, det är gammal och det ska han göra. Peter, när han väljer sin kyckling och hjärtstegarna. Han hade en tröja av honom. Och tjejer fjöret, ta så stor kav. Och en gång på 5-5 säger stod i galven honom. Och ta för allt av kyckling. Så det blev en grösta och misskött honom. Så fick han några sant. Några kjölvingar att släppa. Och det blev släppt av landskada av flest. Så nu ända där vi förra väster. I Peter. Då vi kom att bo i den här landskalan. Det här som husen var. Ja. Och nu kommer 8 så är spärlande och rändande. Och så säger Peter. Kui lika ta så i. Vi är standa still. Jo, här så här lämpigt säger han. Här så brunnsjält där. Det så var det. Det har lämt dig. Det tog den att sitta. Ölebandet levde då. Det levde galven. Och det var så här vävor i Kassafir. Ja. Men det här strömmar. Och jag tog ved i här. Så vi röpte det här kastabrejten. Nya hus Erik här. Han slatte ner. Jag minns att vi stod här. Så ölebandet stod oss nu. Og ta visste ikke at jeg hadde oppe. Finn ta i Vestfadlet kom også. Og ta sjøvei jo i Vestfadlet, ta breit, ta sær streimor. Men vi har det hjemme fra seien, de anbygdene. Og Aule sier, dette er nek fire. Seien ikke hjemme han det til Vestfadlet, og vi kunne ikke færre ut av Bjørgata. Så ta breit da. Ta kunne man ikke færre på at det her, og seier som jeg sjøvende, han tunker vater. Ringa på en båt. Men det minns jag att Ola säger. Och en månad han var tatt att han om. Husa Loi. Vi såg Husa Loi. Han tar snöj inte nyer här.
1: Ja.
0: Nu är kälterna. Vi är på kälterna. Marske mot Miklasvånen. Och vi såg Fjattli här. Han toppar sig undan här. Han var fan just skåran här. Och var glien. Och trillar alla vägen om han. Nästan färdig tävarkäk. Han var sårig. Alla vouter och tillvouter är bint om ansikt och armar. Han var smultrig. Men han levde i 4 dagar alltid.

0: Jakob Holle, hvordan jeg er så sier jeg av hovedet, og hvordan jeg er til altså, at oppleve naturen?
1: Altså, sier jeg av hovedet er jo også naturen, at oppleve naturen. Til dømes at her vi altså, at sier det er luktkjærsler, og lukteren av mammen kommer på lampe, og alt det der. Altså, du sørst av henne er om hun trøvest, altså, til å løselig at tenkt at for en øre alle veier. Jeg sørt jo nei og ting vil jeg gjøre det på en ordentlig måte. Som jeg pleier å si at det er rydelig av betong og ytla fra jinknum verskløven som er skambletter og i okkara omkvarve, ja, og natur. Hvor kan man ikke gjøre det ordentlig? Så naturen, hver endar hun, hver begynner hun.
0: Men hur ser du då så vi om hästet tar i hur ser små fitta lampen där om får man där ända av svävinga borren?
1: Liv är till om vare och till livsgötan. Samstånd är som tan självfylljan är att hvis vi skulle häva tröta borr som att blå ränna och hade en halvt religiösa dimensioner men lycka mycket. Och så slapp man första halda oj. Halda brinken med en pappa Shiva och allt det här, allt det som man gör. Och slapp att dreja vil och såna där. Men så blev det då är ett låt halva gammal. Och man har prova sväva under välöjning och vi på håll den penna stanna. Är det vi att löv må lärtast fyra att och så vidare. Så minns det jag är ett låt halv här och då. Så en dag av dörren så säger pappa min att tog jag på det. Att det kvita lampor som ständer här. Att ordna två. Okej. Okay. Ja, det var ju så helt. Det som han säger, det var ofravisligt. Så jag kom från skolan. Och så fann man en träckamon. Och så savnade mamma i sig ojlötande som skulle till. Ja, ja. Här var han ju här åt honom. Så ner i chattläraren och tog alla lampor och bantanier och allt det här ting som man dotter långt ha alltså. Och jag minns det var kvart. Ja, det var inte vi att göra upp och sväva var inte måttet då. Och färd i under och det här rörde vi klarst och så svalt vi. Och så minns det här att det är grejt. Så här prövdes inte att köra så öllnäck salt i tablet. Så man tog det här som skulle till och tänk om upp och hänga och mamma och kom så och hjälpte mig att vaska vomp och här för att så korta. Till ena för man var ganska unglinje så pavårdsmöjn, han var utgifter och så han blev ofta i byen ute i hus och flätta. Det folk fick livande sig, ja. Men han är akkurat som onkeln tror jag kanske han är finnas sin där gärna av oss ner. Ja? Så säger han till Jakob Hall, jag är färdig ut till dig och här är två lamp till ordna det. Så man fick rätteliga rutiner i sin ner. Ja? Det är alltid, det är så ampelt ut. Jo, han den här som ligger här nere. Här må i vigen är ivist. Och där vet han snakvida som är marska i lamp i undan. Han har snakvida. Han den här.
0: Du tycker mynd av Adlon?
1: Ja, ja. Jerry hade här, det är som mynd av nummerna. Och så tar jag mynd av är och lampor samman. Du så vet kvar är och är lamp. Du behöver inte skriva näka och sådana. Men omkom tog ut, så ska jag sin nummer till. Nej, jag har ju smaskat den här lampen. Det är han den här som är, han den här är Larsko i dag just nu. Det är Luigi, det är mor och dotter. Han den här är mer kronokvitt. Så jag hade vi färre helt över om han handlade. Och jag gröjde sig här. Nu är det ganska tjämmer, bo jag.
2: Nej, kom nu! Ja, kom nu! Han tjämmer. Så för den här handlade, sa du?
0: Ja.
2: Att det är natur då.
3: Mm. Jag börjar med en början.
2: Du ska markas.
3: Ja, det blir mars. Börja nu.
0: Nu, fast nu.
3: Ja, det är inte gjort. Meje.
0: Sömnans fettlampa.
3: Ja, det är fettlampa.
0: Kimpelamp.
3: Det är kimpelamp.
0: Ja.
3: Ja. Det är gauvbordet. Timmar. Gasser. Det är lam som kommer i fjörde på mig. Det är kämpa an på rasen också. Vad rasen det är. Ältas väl. Det ser vi en som har ältas ett land. Det blir så klänar. Det klipsar från stöj.
0: Två kors nummer i öra.
3: Det var inte så här land. Det är bara... Ikke kan bli fast. Det var anførende ikke noen. Bøya. Sånn, det er masse. Det er her øyne fremmende stå. Og brak datten av høyre øyre. Det er det gamle... Det är det gamla rätta mörs. Jag förfärde som kon och jag kon, ja. Det är liksom inga sysselvann och inte en annan till att lägga bont i här. Ett allt tror jag.
0: Så att lamp får en nummer över en marska.
3: Ja.
0: Ja, nu kommer en mör.
3: Ja.
0: Er, som du känner väl.
4: Du fänger jag där.
3: Ja, ja.
4: Det var överst.
3: Jag menar att det är inte vant vid.
4: Nej.
3: Men det är också jag menar.
4: Ja.
3: Jag har tillsälja tvär.
4: Jag tar den största husvarsen här.
3: Ja.
4: Man känner.
3: Ja.
4: Jag ska snäck till. Hvis man ser där räkna kröten så vet man vad det är.
0: Ja, Jakob Halle Johansson så titt på er och...
4: Vet du räkningar?
0: Kompanjonkar.
4: Ja, och det är ordentliga stortligt. Alltså, det må jag säga. Tror jag att det är ju näck vitan som det ska mer än det du själv klarar att göra av nystöden. Det är vitan i den generationer som du finner från till någon forskare. Det är stått lite. Och ösen är det här att inte vara ensamhandlare. Ja? Så man pratar om tingene som är då.
0: Är det ofta evamal?
4: Jag vet inte om man kallar det ivamal, men det är alltid akkurat att blöa klokare på. Och gärna via tosa säger man, så blöar man klokare. Särskilt att han yngre med att blöas klokare, kjolt man är kvittad. Ja?
0: Men nu känner jag att Sömn Hans har röktat samman med pappa på att du är en äkvar. Och det vill säga att vidanen östen från tunn och förfedron kommer tjockt om Sömn Hans till tunn.
4: Jo, och att det, man var samman vid... Pavbojanon och i åkara familjer. Var han säger mer än vid Storunäs så... Ja, man säger det under alla tiderna. Och här borta har vi någon från helt ungarna. Och det är ju att vitan som är så längt ifrån det som du kan läsa där till. Alltså, det är mer än det händer eller det som du särst och tar sig om. Det här och i den djupra vitan.
0: Att äcklöja.
4: Att äcklöja. Och höra. Och ösne, alltså som här, alltså kona som Hans och Erskilt. Och man plejer säga till här att hvis du vill veta kvann du är skilt vid så fylg i öron, ja. Och akkurat här som vi stannar här. Här öja jag teg och en teg och vita öja ögon och andra skilfar till åkken och en teg. Så hette vi ver ur tog mörskene som... Vär i familjen, ja. Så man kan följa. Ösne vi gör det.

0: du kommer til Skrona. Då in den kommer nu så igen sänder vi dubbla tonlag till klockan 8 kreto era Skrona. Det är sending Charngar Arkem. Klockan 3 har vi tog in det att det är Chimur Jambalaya till er och tog med vi country teologi och sending Charnga Samuelsen från Lejar Denon. Efter tog in klockan 4 färre vid att sända först då är 5 sändningen under höjden av kvinnor och i country teologi. Efter sänder du ur saunen och han är Margit Johansson just. Vi då tog in klockan 5 så gärna sänder vi Dr. Sjofos, annan är Trimund Pörston, andra Sölstein har lagt lirattes och Karre Sölstein har sett samman. Vi då tog in klockan 6 så gärna sänder vi botten och utvarsper från i morgon och efter det är en sammantrott ur morgonsändningarna.
1: Hej, heter David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgå natt.
2: Hus av era tennastan har vi köpt grundöcker från Torsjönar kommun och till att bygga mer än 100 lejo i bover. Nu är det samrankar vi ulläkar här.
3: Vi är förhandlade om vi köper om köpa utbundnar plattar ja, till alla lejot. Så det är det som är igång nu.
2: Ahoen, mellan ting folk för landsvia kärven och tidsjö storer. Sjöne Väle har landstörsmärren i samfärslomalen finns inte färre än 5 grein 2 och 34 spurningar om imisk vea-strecke och i tröntja till apetir. Og Troslund Poulsen former i danska vinstraflotsen med er etter kipa minnelodastjøden vid flokken om vinstra, konservativa og liberal allianse.
4: Jeg har vurderet, at det her det er det, der gør, at der ikke vil være et flertal mod sådan en regering. Det er derfor, at jeg præsenterer en mindretalsregering.
2: Ein rønt vil nu gjort at bytja meira enn 100 leie uibuer og er stikje vi Vittlingardalsvegin ui havn. Vi der jo i samrøyngun vi uilegjarar som heva ahua at setta penkar ui verskatlandina, sier Regin Petersen, stjauri ui husavera tennastne som skal bytja uibuunar.
5: Tjejte var underskriva i Joar. Byggefyrtökan husavera tennastan tjejper 12.622 färgmetrar störst grundöke vid Vittlingardalsvegin och i havn från Torsjönna kommun och 45 miljoner kronor. Regin Petersen är stjauri i husavera tennastan.
3: Ja, det är som det ständer i tjejt nu. Det är alla lag och boer. Och så det är det som vi kommer att köra.
5: Det är avsett att ska vara lag och boer.
3: Ja, lejöjbör, ett lalot och börjar, så det är ett lejöjbör, ja.
5: Hur snäck var
3: det? Ja, det har vi rast, ja, i mitten, det har vi 120 och 140 också.
5: Det är en stor ojlöva att bytja 120 till 140 i boer. Det har vi som lästligt dömme att bytja skulle 20 000 färrmetrar för 25 000 kronor färrmetren. Ja, så är talan om en fjärrings miljard kronor. Hus av era tjänastan är i löten och i samröjningen vid ojläggarar som vill köpa ojbunar för att så gärna alla gör där ut.
3: Vi är förhandlade om vi köper om köpa ojbunar plattar ja, till alla gör ut. Så det är det som är igång nu.
5: Och till samröjningarna, hur har du sagt om det här? Hur ser du ihåg?
3: Jag har inte sagt så mycket extra. Det är vid det här samröjningen vi förskar köpa och
5: En stentor stjåren og i husavera tennastene bærer vi skjeiten noen til av grunndøkje som skal brukes til å bytja løyo i boer og an. Og det en forstreit at uleggjere vilja seta sine penger og i verskattlandene, sier Regin Petersen.
3: Ja, ja, det alt er kjent. Mitt felles makker klarer ikke. At jeg omtrykker og omtrykker selv, jeg klarer det ikke.
5: Och visst han och Beramal, onkel Ulleichar, onkel Tjejpar, hellre heter det så mycket och har värst projekt att vi kommer att vilja tjejpa att det så uppbundar till att löja ut vad vi gör. För att säga så tog er att land?
3: Ja, så säger jag att när vi börjar och jag är ganska sen sommar och så börjar det för kanske den första liten här i Tjejtjå och så kvar det. Det kvar det nog en tre år fram.
5: Så det har vi byggt och avhända i stegen?
3: Ja, det är det att land, ja.
5: Husa vera tænastan vann fyrir flori åren så gjerne kappingsna ta taverande bøyra vil de heva uipur bygdar og just hæson økjennom. Verskatlanen så gjerne tillegja neka og fyrir maimana samtykte bøyra i a selja grundøkje 4-5 millioner kroner. Vi tog treit at her vera bygdar, løyjo og etla lodo uipur. Her kunne ikkje byggjast og seljast øyjar uipur utan at vei fylgjande bøyra gaukjenna tæa. Samarangarnar vi uleggjarar vilja vysa hvordan uibunar endalega koma så ut, sier Reim Pettersen.
3: Ja, det akkurat det som alltid en part av forhandlingen vi kjøper her, det til støttene her, og, men det det som uibunar, svare leie uibunar, ja, det kan jeg si at det nok det som gjør best mening, ja.
2: Jón Brian Wittfeldt leie innsleie til Rattis. Semingsrøynden mellom kommunale arbeidsgjøvere fela i KAF og helsehjelpere fela i helder fram. Semingen gonger spekler, samband mellom parstanar og semingsdåneren hever i morgen fundt vi helsehjelpere fela i, sier Terje Sigurdsson, semingsmøver og stortare Vimerskjeng. Semingsdåneren har i frutjadein fundt vi kommunale arbeidsgjøvere fela i. Ta seg i Terje Sigurdsson at semingsdåneren fikk bo fra pørsten noen fyre nøkron vikon sujane, men at pørstener etter te heva samråst synamidlen utan at semingsdåneren hever veri vi. Men i syste viko tok semingsdåneren opp atur semingsrøntene. Så færre til Danmarskar, Troels Lund Poulsen former i Venstre flokken om mer etter skipa stjøden, en av blåa minneluta stjøden, vi flokken om Venstre, konservativa og liberal allianse. Der bor han fra og tog ind af fundet i det.
6: Det vil være en regering, som vil sikre et rigere, grønnere og tryggere Danmark. En regering, der vil gøre det billigere at være dansker, der vil prioritere vores velfærd, vores skoler og vores sundhed. En regering, der vil styrke forsvaret, føre en stram udlændingepolitik og investere mere i den grønne omstilling i natur og miljø. Og det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte sig. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om personer.
2: Men huren er fremvis åben for de øvrige flokken.
6: Jeg har netop sendt den politiske ramme med de overordnede politiske prioriteringer til Dansk Folkeparti, Moderaterne, Det Radikale Venstre og Danmarksdemokraterne, som også alle er inviteret til drøftelser senere her i dag. Jeg håber, at de fire partier vil fokusere på politikken og ikke på personer.
2: Men mestet her at brei samgång av tværsromierne og vi socialdemokraterne vil av ungen spørte en journalister. Troels Lund Poulsen sværer.
6: Socialdemokratiet kan jo selvfølgelig komme tilbage til mig og sige, at det er et rigtig godt grundlag, som er blevet præsenteret i dag, og det er en økonomisk politik, de kan se sig selv i. Hvis det måske, så vil jeg da glæde mig til at fortsætte dialogen med Socialdemokratiet. Jeg synes, det ser svært ud i forhold til den politik, som Socialdemokratiet har præsenteret, og også hvad det er for prioriteter, de har.
2: Nekve spurningar var og kui moderatane og Lars Løkke Rasmussen ikke er vi, medveren som vuste av Troels Lund Poulsen som kongelian kanningarleiere. Men Troels Lund Poulsen vil trytja seg en av stjøten som Meir Lutte ikke er imot det.
4: Jeg har vurderet at det her det er det at der gør at der ikke vil være et flertal mod sådan en regering. Det er derfor at jeg præsenterer en mindretalsregering, som har den sammensætning, der består af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
7: Hvorfor skulle han så støtte den her regering?
4: Nu synes jeg, man om man så må sige, gør det ret for simpelt. Altså, jeg har jo trods alt kendt Lars gennem de sidste 25 år. Lars er jo interesseret i, at det her samfund skal forandres. Han har lavet en masse reformer. Han har været en af de største velfærdsarkitekter. Og det, der ligger på bordet nu, er jo noget, som jeg håber, moderaterne kan se sig selv i, for det er jo en til en mange af de politiske ønsker, de har haft. Og det er også derfor, jeg siger, det må jo handle om politik. Fordi det er jo det politiske grundlag, der skal drive sådan en regering, og det er også derfor, at den er præsenteret. Jeg har ikke talt med Lars Løkke om det, jeg præsenterer nu. Jeg vælger nu at gøre det her for at få fremdrift i forhandlingerne.
2: Og hvor skal være fortsættelsesrådere?
4: Det vil være en regering, hvis den måtte blive nedsat, der vil være ledet af mig.
2: Sæger Troels Lund Poulsen, former i Venstre Flotsjønån, og som fra Konje har finnet lidt op i hænder af Skipas Stjøden. Fyr luttlar løte så gjerne hittet fjellmiddelar formannen og i moderaten Lars Løkke Rasmussen. Han undrer seg at Troelslund Poulsen ikke røyner etter en av skjøten tverster om myene. Han heldre formeren i Venstre kaster og tulja fra seg.
7: Jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet. Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve. Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på, og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
2: Sæger Lars Løkke Rasmussen, formar i Moderatnon. Verur Atlanten Kjartroslund Poulsen til verleika, fær minne låta sjøtnen 46 sesser i Falkatinsnon. Politiske vimerskjæren til TV2, Hans Enkel, sier at nå ligger trøst jo av Lars Løkke Rasmussen. Du spørningren om han ei finner mer av sin politiske fremton ved en venstre-liberal allianse og konservativere skjøten, sammenbåret ved Mette Fredriksen og Sosialdemokraten. Store måneder at kja Mette Fredriksen har han finner råhere sess, men derfor han ikke i oppskått noen om skjøten til Troelslund Poulsen, sier politiske vimerskjæren, altså Hans Enkel, ved TV2. Fyrra parsten lät stora vinnomässan Atlantic Fair upp i Klaksvik. Mer än 144 tökor ur 14 London är vi av vinnomässan i år. I år är det 25 år ligen så gärna första mässan av Hessons läge var hilden under namnet North Atlantic Fish Fair. Omfram framsynningar basar är det eisen en rö av fyrlästron av skrånne. Och Frans Jensen tog erstatter av Atlantic Fair i Klaksvik. 144 tökor ur 14 London är vi Hessa Fair. Kvært verur bjóa fram?
8: Jo, det er nekver basar bægir Badendonhöllni og Kajuhöllni. Det er jo gengandi mittlen, så folk gengur mittlen þessar basanar til nekkfolk, til føringar, til utlendingar, nekver London og til folk som gengur slipsi og fóin og pen og fóin og basar som að sutja. Og det er som til nekk som kjennas halsbaka en annan og ja, det är något som honar sig samman här.
2: Och hur ser du om för att komma att titta och vidta sig här rastan att läsa mässorna?
8: Jo, hon är tyst över att läsa oror. Mässan Hesfer är misslyckast oror som hon har varit i underfärden och ärende. Och jag pratade vid ögon av Lodakaren Johanne, det var Rekvi Rauen och i fällan om Petter Larsen och han lät väl att.
9: Rekvi Rauen säger ju Petter Larsen, till det vi här kvar jag för, hur är det viktigt att vara vi?
10: Det är alltid viktigt att backa om ett slukt tilltäck i färgen till att hvis vi som är vinn inte backa om det så blir det inte läcka och vi har alltid ena ner mässan är vaxens och stora och det har gått med oss en jobb när vi är i så det är alltid gott att vara vi.
9: Kvart kör då, utvarsliga?
10: Och det hörsliga kanske är nu inte att mata bakat det gör, men man möter falskt och du möter kontakten och anker hör törv och så efterföljande är mer att tänka för djupa på. Så kanske fridja dig ner i kyrannik i ordrabörsen, men det visar sig ofta att så är det också spännande och i gång till.
8: Ja, og jeg har her Aka og Kjemmene til som har kjipa fire, og kjipa fire i halvsvendt 2008, 25 år. Kvært er arbeidsen vi hesser mest ny år i mål til å ta rundt affær nå?
11: Ja, det er en stor måneder av kvært i den første messen vi er og hentet den. For den første tar helt ikke til i telten som messen ble var en parkeringsplass. Så omstående har vært utrolig vanlig, jeg vil si. Så, og nå er man i Tveimokoven Høtland som er så det är en väldigt mån kvart är att här var en mässa i det mån till ta.
8: Ger vi det framvis när kvart här var mässorna?
11: Jag vill säga att man vill säga att man har hört om att man säger att nu är kommunikationsmöjligheter och annat blivit så gott att man inte behöver mötas fysiskt, men det är alltid att det ser man inte, alltså det är viktigt att man mötas fysiskt och kvart annan och inte alltid är det i nät och skärmar.
8: Men den stövnan nu är hon, ja, är hon annan kvart och är den där mässan. Färerna fortsätter på samma matta som hon gör nu?
11: Ja, jag vill säga att karmen är nog så ens. Men det som bröjtes, det är framsynaren själv. Alltså här är en öllig utveckling och som är att du ökar någon kvar i tekniker och andra bröjtes. Så att det som framsynaren synar fram, det är en större bröjting och något nytt.
9: Och det är fler fyrläsare och ösen som gör det att som tillträckar folk och ösen.
11: Ja, det är hela 14, när 12 fyrläsare och vi är alla trötta däner, bägge förskon och enskon och som fävna vöja. Så det är ösen ser av och värst.
9: Tack för att du kämne som är fyrkypare av tillträckningen. Vi sänder att hon är.
2: Så gärna väl hever landstörsmären i samfärslemalen finns inte färre än 5 grann 2-3-4 spurningar om avböter av imisk VS-rättje. Det lägger eka trust av landsverk som framman undanströjus vid ett villukahals ettersläpp upp av 405 miljoner kronor. En längtjär attlan magerast för att få bildbukt vid ettersläppen säger landstörsmären i samfärslemalen Jakob Westergård.
12: VS-rättje är prioriterat i Montekar så imse personen kommer från och det är snäga nytt, det är snäga nytt det tog. Så det är rejsen en på en faklig medmätning och rejfästing, men det är rejsen en politisk medmätning och rejfästing till att finna det av hur man ger lycka allt kring landet. Så det är det här och det här blir tänkande skulle det här snöglunda inte upp i en stopp det inte. Nej, man behöver akkurat så lär som landsverk hälter att vi har tjejviskat. Tack för rast. Tror man nöjst att tacka en sån lille ärtlig till politisk inskild imsastan fra.
2: Men Löktinge gjortar bara 42 miljoner kronor om året till Rakster och Villukahalt. Och Villukahals ettersläpe är alltså störst.
12: Man är på inga klar över att det är bruk för nog mer pengar till Villukahalt. Och det är väl eftervändande året nu är. Det är fortfarande över här vi vet är. Men det är sprivet till mer än Tajotan som är nu. Och det är allt för lite till att kunna belykhalta att vi har kärvet. Så vanande kunniger får bytta sig inte på att jag får. Jag ser inte mer pengar till belykhalt.
13: Ja, men vad helt till tolvhörven är det? Vi vet att det är att ettersläpet är 345 miljoner kronor.
12: Ja, och det är Törbron. Och det var inte gjort vid en präst. Och det var helst gjort över 2-3 år. Det må vara en gerast en långtid att han fyrde hur man vill lycka helt törr. Och så må man så röna sätta pengar av kvart år. Så där ser man helt törr. Och för vill lycka helt det som man nu är en av flera vill lycka helt. Självande ska det vara en januari mellan nuttjar och ölöver och ägsen är till att få vill lycka helt det som åker här. Att det är kära tryggningar mycket. Långare det lyckas inte vi vill lycka helt dörrar vi upptäcker. Så jag får röjna på det här fästa och att samla vi landsverk på bötta på TV-sträckan som är mest sliten.
13: Hvor er det sånne glattere å få penger til veier til store nødvendighetene som dømes Soria-tunnel og Æra-tunneler og andre ting, da man ikke klarer å få penger til veier som skulle tilføre? Vil du lykke det da?
12: Jo, ja, jeg vet ikke. Vi kurs bedre vel til å få penger til at vi lykke det, eller gjøre nødvendighetene. Og jeg har gjort nødvendighetene. Tunneler er fremme noen plan. Takk farløyene til veier, farløyene til kvalitier. Så til å be reisene til. Men det är kanske mer spännande att göra nyttjar ölluver än att belycka halta det som är gammalt.
2: Säger Jakob Westergård, landstorsmäver vid Inkoff S. Olsen som lägger inslag till Rattis. Folk som varnas nekvar politister och stoffala och idé skulle inte stora fyra att åkerser avfatt till talan är om vänjeng, säger Lökrekland. Vant vi är alajene här tjattnargärer är och vant vi är idé till klockan 5. Södra väver vannar, fruskor vinter upp i struk av landsen inte 8-13, samtri och som fralljur driv eller regn, hiten 6-11 stig. Och i natt minkade nyr i frukslåt och fruskan vind framvis av landsen inte 5-20 meter om sekunde, skudde och bäst åkost äle. Og i morgen frukslå til fryskan vind av landsinnen gjedla Estan, 5-20 meter om sekunde, som løyer av setna parsten løyde låt av Imsun Atton, men igjen 5 meter om sekunde. Skudja og okkurst eanlig og i støven kanska mjørstje, hiten 6-12 sti. Vi tar i dag med til Anna Horst at husavære tjenestan har vi kjøpt grunddøkje fra Torsjønner kommune til å bygge mer enn 100 leie i boer. Nå er det samrengar vi uleggjører. Og hun med til en folk fyrer landsvia kjerven og tidsje storer, siden er veldig hever landstorsmævren i samferdslomalen, finnes ikke færre enn 5 grein 2 og 4 spørninger om imisk via stretje og i trøndja til avbøter. Og Troas Lund Poulsen former i danska vinstraflotsjen og mer etter skipa minnelotastjøden ved flokken om vinstra, konservativa og liberal allianse. Redaktør i dag er Jon Brian Wittfeldt, tekniker Hans Edvard Andreasen og i utavstående Sigrun Brent.
14: Annat. Dion Olse Petersen, Vavor, Andaista Landsjukrahusnån, Mana Nottena, 18. mai, 70 år gammal. Kistan kommer i Vox Kyrstjå, Mikedein, 20. mai, klokkan 18.30. Gjærferden verer høstdein, 21. mai, klokkan 13. Tei og vilja minnas Dion kunne leta frelsnar herinon i Vaje, en av peningagavet, konta i Solæres bærekassa. Johannes Niklasen, Atarur Havn, bosiddet i Vøyens, andes i Heimenon, 16. mai, 1,5 år gammel. Korsettingen ved ur Vøyens kyrke, 26. mai, klokken 11. I Ærfer. Johanne Sofie Augustinesen, vanliga nevnt Hanne Fuja, fyrtel grävar ur Sandavoks kyrstjå, torsdagen 19. mai klockan 14. Tej och vilja minnast Hanne Fuja kunde läta meningshusnån, Saron och Sandavaje en av penigagavå konta i Petrobanka. Och vi tar några kunder. Søkt vi etter en maskinmestere til Polarhav og Øysfiskavaje under følgen. Førleggerkrøv, galdende tryktarskei, galdende helsevåttene til sjåfolk, vinnebrev som skipsmaskinister og annen stie, rinje 4. 95 00, 15-holdsrush, 4-holdsrush, 95, JFK. Fra Fiskvei etterlidnån. Vi heimeld i løgtingslov nummer 102-holdsrush fra 23. desember 2019, paragraf 90-holdsrush. Asetter fiskeveis etterlite, Brafengjøs veieband fyrir trål og ene lei når rur fugløtene. 1-2-44 nord til 06-30 vest, 2-2-23 nord til 06-00 vest, 3-2-6-30 nord til 05-1-0-3 vest, 4-2-9-30 nord til 05-1-0-3 vest, 5-2-5-4 nord til 06-30 vest, 6-2-4-4 nord til 06-30 vest. Veiebandet er galdende fra i dag, i 19. mai, 2026 klockan 19 till 16 juni 2026 klockan 19. Fiskevaja ett lite. Allmän tilltag om första rönt vid CO2-gömsle i föreska undergrunderna. Verur i Finnsens, Mikkelkvalde klockan 19. Öll är välkommen. Järfansjö. Och inte klockan 1 sänder vi ett föreskande övratanlägg.

Välkommen till Kreton. Open Doors, öppnar dyr, är en mittlumtjåa tvörkyrkjelig fällskap som har som enda mål att hjälpa kristna som är förfyllt och är för agent. Open Doors var stående av Ann van der Biel som vi nämnde bror Andreas och som började i 1913 att smuggla biblar in i kommunistiska Londonen. Och i det arbetar Open Doors i en trus London och har skrivstover i 25 London. Open Door i Førjön är tänkt att allt ni har oss och hövsäte er i Holland.

0: Gjester og Kreto i dag Jens Christian Lund Jensen, som el-skrivare for Open Doors i Danmark og i Førjun. Clement Eliassen, som formøver i førska arbeidsbølgen og kjø Open Doors. Og Johannes Fonstel, som nevnt av limer i Open Doors, Danmark og i Førjun.
1: Open Doors är en fällskaper som tjänar hemskt förfyllt och kristna. Vi kanna, vi har en liten avdelning i förrjun i Danmark. Det här vi kanna går stövar ner runt om i hemmen. Och utför att vi är på en så vi har insatser gjort för att hjälpa. Där är vi, det är redan, hon tycker redan ett skap, alltså förfylltingen.
0: Och för att på tvärs av ötlån och
1: ja, på tvärs av ötlån och kristna och ötlån.
0: Ja. Och vad det tog like låter vi.
1: Och men då är det liksom det bytte upp i två parter, man kan säga en utinande pars som är ute i fälten och tänner. Och i London här som är som kul konferens här kan man säga är vi ganska så välkommen jobba så av staten och så tar man då fyra gånger kontrollera namnet och sen tur dolt. Men så tar så vid så ger det här stannar radion till vi får komma upp och ett upplösningar. Så det är det som vi gör, vi upplyser och vi sänder in och fortsätter folk till att bia för dömen och hjälpa dem på olika måter i penningkösten.
2: Jag sitter ju i styr någon för Open Doors i Danmark och här har vi några år vid fyrlästerhaltare för Open Doors i Danmark. Och till en tydning av mycket pastor är att två arbeten som Open Doors ger i hälsomparten och har med någon är att kunna. Så att färas runt i kyrkor och samkommer och honor höve att fortälja är att kristen vara förfylld, gosse kristen vara förfylld och ös ni uppontra till kvärt kunde vi göra vitte. Skulle vi lätta sända till ett la kunde vi på nära mata genaka vitta och så titt han pastorn är arbeten som är det visst nu att kunna om det och en så klämmen så har vi ös nu varit och mött förfylld om kristen. Och det är en viktig för pastor Östny att ha upplevat det. Ver det här, kanske möta dem av hemlig och stöv och under lucknande vidskiften tog att de inte kunde mötas vid åken allmänt till dömes. När man upplever det här så skiljer man att det är inte bara tvart. Det är en verlöjde som Jesu kristna livet under och att erfära det. Ta bröjten jag och gör innan och så gör ni upplevt det första för så vill jag säga att jag här kanske blir en annan. Alltså, för mig är det ett år sedan och att han har att jag första för mötet dem och förfyllt och kristna och till verkligen till liv. Och så gör jag här vi är värde ivrigur affärer runt att fortälja om det och göra vart vi vet och samla stol och ett kättla fering.

Man kan lära dem så snäcka pengar, köpa några gojter och sponsorera. Köpa av majs och är inte gojter när kan säljas efter och jordbruksgynna med alla. Eller köpa sejmaskiner. Eller vi såg en sen att det gjort en land pengar till att köpa bybor så att han kan komma igång till business. Det kan nästan vara i fjärde strångsan här som en familj är bland rikerna byggtena och husen är bränt nyer. Så kan man ju hoppa att de har fötas här av Örnsten. Alltså bygga att de har en simpel hus som grejer stan. Det kan också vara juridisk hjälp till fänkare i fångsle och vi var i Nicaragua för det har hört skoj för samkommelöjare och hur man uppfyller statsliga trejter. Det här var ett apparat som liksom rönner att kväla samkommelöjare vid administrationerna. Men det är ju inte alldeles att undervisa dem hur man har compliance.

0: Så på klockan 2 och nu är det sändningen Kurator.
1: Välkommen till Kurator. Tuin playliste och i utvarpen om. Kurator idé är Paul Hedlund.

Fixing to die, right? Take four. Two.

Kenny Chesney, We Carry On. En sangur som Chase McGill, Matt Jenkins og Jesse Alexander hefa skriva kom ut som stekla svista frutjatea. En nært hafa ikke kommet ut om at han skulle veri avvegis vi nutjari heldar utgavu. Den seinasta fra Chesney kom ui 2024. Men som skilst hefur hessin sangrin skriva voru sama avslappande feel-good strandastemningi som seinasta utgavar hansara stóran tutning fyrir Kenny Chesney. Ett lä som rammar hansara livsbåskap som har lunch över sunchum väl in. Nämligen att minnas till att leva livet, lära sig att fevna till och är en tarrenner ut, leva frukt, ignorera kvart underhalta och sia och bära färre carry on. Slukur tonlagur som fagnar latta löyvinun vid sanden mellan tattnar och strontnun fram vid Fleckmannun och i Florida och ute i karibiska havenun vore stundun kallar vår golf and western, onkur kallar det beach country. Det var Jimmy Buffett som lägger grunderna för hese sjankrene som sujan är tygen upp av Kenny Chesney. Halde eisne att Bellamy Brothers kunde flockast under hese under sjankrene eisne. En annan som nu röjner sig vid stranda country är sankaren och sangskrivaren Ernest.

Við hørðu Elvis Presley við kjenta sangnum Blue Eyes Crying in the Rain tja Fred Rose frá 1964. Men til verið Willie Nelson som gjörði sangin hemskjendan við sunni útgáfa frá 1945. Sangrin af útgáfunni við lengi heitnum From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Platan kom ut 16. maj 1975 og lagði fyra vikur á fyrsta plossi á country album hitlistanum tja Billboard hetta árið. Hetta annars ikkje ein jognumførd country-utgava, og almenna Billboard 200-listanum yfir album klarai hon sig ikkje lukka vel, besta placering versjon nummer 41. Vi skulle her mot endan av Jambalaya i dag høyra ein annan gåan sang av hese 50-åra gamle utgavene From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Til en sangur tja surafrikanaranon Roger Whittaker. Ein fúinu sangur. Søvan sigur at folkasangarin Roger Whittaker var útvarpsverstur á einu stöð í Englandi hetta mundi ta sangrin kom út í sunnan uppruna lúti. Og hesson sendingun hætti Roger og lúttakarinnar að senda tekster inn som han så kunde setta tónleik til. Som skilst var það nekv som fylgdu á hættanne og tarra mittlun Ron Arthur Webster som í tidaklega var silvursmýur. Sankrin snur sig om att säga farväl vid ena kvinna och är en färre värld till kjöss. Hes mävren ska efter att lina döma och i krutsch. Arren Sankrin Kjemer ska tacka hans Edvard Andreasen för att standa för tekniknån och idé. Vi tar det här Elvis Presley vid The Last Farewell. Tack för idé. Jambalaya vi rätter om ena. Vi kommer.

0: Klockan är 5.
1: Så igen väl, hever landstyrelsemävren i samfärdslemalen finns ju inte färdig än 5 grön 2 altrush 4 spurningar om avböter och imisk via sträckan. Tallegger eget trusht av landsverk som framanundan strygist vid ett villiga hals ettersläup upp av 375 miljoner kronor. En längtöjar attlan magerast för att få bildbokt vid ettersläup någon säger landstyrelsemävren i samfärdslemalen Jakob Westergaard.
2: Vi har sträckan är prioriterat i mångt och kvar så imse personen kommer från och det är snäga nytt utöj. Så det är rejsning en bara faklig medmätning och rävfästing, men det är rejsning en politisk medmätning och rävfästing till att finna det av hur man ger lyckahalter kring landet. Så det är tejpigt inte och tejpigt inte skulle det här snöglunda inte upp i en skott inte nej man behöver akkurat så lär som landsverk helder att vi har tjejer skall. Tack för oss. Tror man nöjd att tacka en sån lill ärtlig till politisk inskild imsatsen fra.
1: Men Lagtinge jottar bara 24 miljoner kronor om året till Rakster och Villuka Halt. Och tog er Villuka Halt ett till släppe störst.
2: Man är på inga klar river att er bruk för något mer pengar till Villuka Halt. Och det är väl eftervändande året nu är. Det är fortsatt över här vi vill göra. Men det är blivit mer än Toyotan som är nu. Och det är allt för lite till att kunna belycka allt att vi har kärve. Så vånande kunde jag få att bytta sig på att jag får. Jag ser inte mer pengar till belycka allt.
3: Ja, men vad heter det till törven? Vi vet att det är att ettersläpp är 375 miljoner kronor.
2: Ja, och det är Törbron. Och det har vi inte gjort det vid Einbrecht. Och det har vi helst gjort det över 2-3 år. Det har man varit en gerast en lång tid att han fyrde hur man vill lycka helt törr. Och så må man så röjna sätta pengar av kvart år. Så där ser man helt törr. Och för vill lycka helt törr till som man nöjna för ära vill lycka helt.
1: Säger Jakob Westergaard, landstörsmäver vid Ingolf S. Olsen som leger insläget till Rattes. Semens Röntgen med den kommunala arbetsgivarfällige KAF och hälsohjälparfällige hällde fram. Semens gånger spekliga samband är med den partanar och Semingsdagen hever i morgon fund vid hälsohjälparfällige säger Terje Sigurdsson, Semingsmäver, utstotter vid Mersing. Semingsdagen hever i frigadein fund vid kommunala arbetsgivarfällige. Ta sig Terje Sigurdsson att Semingsstånderen fick på från Pörstånden för några veckor sedan, men att Pörstånden efter det här var samrost sina medlen. Och denna Semingsstånderen hever vi. Men i sista veckan tog Semingsstånderen upp att Semingsröntna. Rakstrar urslutet Tjabakka Frost samtläsningen för första årsfjöring och i år var 544 miljoner kronor. Det är inte bättre än det var samma togerska i fjör tar Rakstrar avloppet var 505 miljoner kronor. Urslutet för skatt var 414 miljoner kronor sammanbåret vid ett halv i fjör och på 23 miljoner kronor. Tökan i färgen var 25,123 tons och 6,185 tons i Skottlandet. Samman om tidje är vi nögt vid urslidde, säger Rein Jakobsen Stjore. Kostnaden var gångten och kök vid allingen i Batnaje. Tessast attor i kostnaden för tyckna fysken som var 13% minne än i samma årsfjörnje i fjör. Kostnaden och smalt framlöslen i Batnaje i Öjsene. Smalt kostnaden var 20% minne. Utled är och fyra att fiskaren som får över just ur blir dyrare. Tackan för att arbeta emot i alli och kostnader gångtene, säger Backa Frost. Fälla i vantar att tökan i år blir 25,000 tons och inte 25,000 tons som här till vanta. Och 175,000 tons blir gjort av fåren. Här till har vi råknat vid 175,000 tons. Och i Skottlandet var fettle minne än i första årsfjörnje i fjör. Færre ferrafolk får omflåvetlen i vavene i april i år enn i april i fjør. Ferrafolk har tælt i april i år var 30,000 tjejefors folk til 11,2% færre enn i april i fjør. Fraferner og kommuner var 4,8% fløyre i april i år enn i fjør. Og til 1. mai er tælet større, det samlet tælet større enn i fjør. Det omlai 190.000 i år og 105.000 i fjør. Det 4,5% større. Øysne farmor var minne i april i år. Han var 520 tons, 18% minne enn i april i fjør. Men til 1. mai han større, 16,9%. Og så det vever vannar, frysker vinter opp i strug av landsendinget, 8-13 meter om sekunde, tever samtri og driv etter regn, og hiten fra legge mellom 6 og 11 sti. Og i natt minka vinteren så løyende, tever skutja og akkurat alle, og hiten og i natt fra legge mellom 5 og 8 sti. Fyrra parten og i morgen låt til frukslåt framveis av landsendinget, trutjer til 8 meter om sekunde. Tever skutja og akkurat alle, og i støvun mjørstje. Sætna parsten lydde låt som man etter, men i en 5 meter om sekunde. Det var skutja og i støvun mjørstje, men æra steir mest undan nattene anker selvglotte. Iver over torst, men i mjørskan og tam. Og hiten i morgen fyrir litt med en tjej og et lov sti.
0: Og nå sender vi det ro av Trimonsendingen og i røyene Dr. Sofos. Andra Solstein grøyer fra, og Kari Solstein har sett sammen.

0: Hvor var det sin sysselmævren?
1: Du, sin sysselmævren, det var Klamt Olsen. Han var av Toftanes I Lorvik. Han var sysselmævren I Norrøgen I en 40 år, fra omlai 1880 til 1920. Så han var en av dem som sette sin avvarskan av utviklingsstedet I Klagsvik. Han var gifte vid Susanne Petersen, men hon døg I 1418 at hon hei 8 døtsene og luffe. Og det altså en den luffa som gyftes vid

0: Ola Johansson, Ola Skolan. Det är han som ösning gånger in till Dr. Sofos efter vi ser här. Dessa testen. Det är alltså Sverigesonen, ja. Sörst man. Nu är det ett giftes klämmest uppåt vid helgen att oss fina Larsen, hon var ur Köpmanhavn. Och det finns hon en dötter nu, John Troy, Irene Cecilie Olsen. Men hon tar stått efter och mamman ösning. Så vi sötja bär ju förra och i 17 händelserna till sörst man och Sverigesonen. Eller skulle vara på ju. Och ja, som sagt, det är större avsämja med Sustman och Dr. Schofs.
1: Men här var det så här händelsen här som du säger att Dr. Schofs ganska vara sin tvörer och kontrovera sin lögn och sin uppfärd, sin ätfärd vid kvart. Men så är han en väl helt med över det som lagt ner.
0: Ja, jag tror att berget här som vi satt i Arren så var han lustig som ser att Donald är lagt ner. Han arbetsamhär. Han är frågade kämpningar samer. Han är gesta blöjer och öle blöjer han kommer in till. Men Donald är tror att att döm är i Danmark att ha Dr. Sofos arbetet här från Lacknen, nu i utbyggning Lacknen, så var han vikar för Dr. Hansted i Jylland. Ta Dr. Sofos ungefär kämmer till Köpmanhamnar så frattes detta på en av vägen i förska omkvarven. Och en förska kona som var kommande att söka sig Lacknejobb fratt i ösne at Dr. Sofos var Köpmanhavn. Hon har i raffers tjam två av en äldre laknum som tog inte kunde hjälpa henne. Da Dr. Sofos kan i henne så kände han sjukna på en av vägen och läckte i henne. Henne konan var kona Zacharias i Ritsrö ur Torsan. Och hette veri i Ajan och Sjöfems tog är efter er Dr. Sofos lakning i Norrö. Men alltså som sagt omvallig av Sofos som är faktiskt störst. Inte bara Norrödjön, men ösning runt i färgen. Och öll hade gått att bära Dr. Sofos. Han läckte folk. Han gör det här torrföraste och troplaste operationer. Och hände det att Dr. Sofos kom till havnar så frats det här bojna vägen. Och Arna kom och kypte honom hade folk löjda sig till landsaran. Jag sökte sig halsbåt. Lucka fattigt icke, skulle jag säga. Jag vill inte lova att innan lackna är i havnen. Tid här att tycka ägna lackna. Och han så sa att han hade varit att ägna lackna och sagt att han förde Dr. Sofos. Så skulle han svära, nu är det nu, så baggar det. Och han sedan tackade sig av kycklingen. Han var också sagt att han var sära donalir att han kom ut ur bötnen och att göra kajsararskor. Och det är flera Bött nu i Norrödjön, det var ett ösning anker ur Göte som är uppkattlade efter Sofos. Som var det Sofos som mittland eller Sofia.
1: Ja, som sagt, så han är väl lite lackne. Så det som hände, det här var skapat en ölja. Ett kälkabog på kramata.
0: Halt, halt, halt. Och det tog jag alltid är att det blev så äggvisligt vid fraggrönsen. Det har ner öle länkar hon, att det tar så störst. Störst människa av dagar som hade varit också eller äggfisligt som ligger till grund för det igenom.
1: Men Dr. Sofos, han grämmer sig just nu om att han förnäckar gira.
0: Ja, jag ser av arbetslöjv och tror på tjunala så han har inte näkvat tog till kvult till sin kjols.
1: Då färdar vi så till att se er händelserna som hände utan 31 oktober 1906. Ja, vad är det som händer?
0: Ja, det är att det var en öljastör politifrågring skriva. Och det börjar vi hade överhörda en, jag vet inte, en 20 vittner, men det började så trots att det är Arren. Spirar vad händer. Vi började, ett land på Tifragrangen började sundagen, den 8 oktober. Och då kom han prästationen Faunenborg, Lacknationen i Vidjan. Det är ödjande måltid, omlöjt klockan 5:30, och så försvann till könlaget dansstånd. Läkaren i Kjönagrafellet framförde var Tjadellamönten som Rasmus Efersö hade tagit och omskriva ur danskån efter en natt mellan fjällena.
1: Och då vi tar oss om dansstavna så tar vi om ett hus som står på ett utjupmur eller på ett

0: Hesberg gifte sønne. Her var så Hantine Hansen, Sigge Olsen og Urbanus Johansen. Han var vimmerkje doktor Sofus, og vi sønne han øsne sønne og i fragrøsne at han hjelpte Sofus av sjukhusen. Og han spalte i øsne vi. Og til at hans fakken hun kunne nevnes Palle Sølstøyen, oppjøkeren, Alexander Ennberg og Peter Bækeren, som så øsne var lenge oppjøkeren. Men det som tidligst var norsken til Øsheimina i middel Dr. Sofus og Ite, kona, det var at i samkommelsen, et land, ofte har vi nevnt gamle dansstående, her som løgren ble framført, her tåsa i Dr. Sofus ved en kvinne. Det var sagt at dette var en som han fyrre har haft et forhold til. Og hette domte fru Djurus Ønsk. Hon säger att hon kände sig emuktan till mävren trots av hennes kvinna medan hon var tjastad. Hon blev ill vid Dr. Sofus. Men hon hörde inte vad det trots av hon.
1: Hvor var hända den här kvinnan?
0: Ja, det är inte så lätt att säga. Det är att namn i henne var omgående nämnt i fragrance. Och det säger att till en som han förr haft ett förhåll till så var ett ånden vi visste, men jag ser att i avsövande om Jans Djurus, som Hans Andreasen, ett land, Hans Kampan, skriver han, tar vi röv från ånden att det kan vara Anna, kom det Jans Djurus. Och i samband med sövande om Dr. Sofus och Anna, så är Hans Kampan en nåt här det ständer att talan är faktiskt om fyra imska hemmelter. Som han hever skrivet her utfram, er at dette er Anna. Og han hos hever så valgt ikke at navn Djeva Heimilden er. Så vi slipper ikke nærri at hver hever forholdt dette er.
1: Men her er så et drama til det at kona Dr. Sofus, hun er, ja, hun er ømsjuk på en måte. Hun heldte at her er et land som kører en metaforhold til Middeltebei.
0: Ja, det er helt greit. Og dette skal altså være norsken til at det blir avsemmet mittelen. Tjønne.
1: Så hette det liksom byrjan på at det drama som hendte utrykket i årsøttene. Nå kører det, nå begynner
0: det. Det har vi sagt, ja.
1: Du nevnte det til kona Jens Jum. Hvor var den her Anna?
0: Jo, Anna, hun var kjempestøtter i Nordøblen. Papen var fyrst om vi handlet her, og hette var en utihandelt av Jørgen Beck og Sønner. Til oss nå, de som alltid handlet klags, her var flere utihandlere, hadde det vært en eddel til samans. Vi hadde Nora, John Øysten i Estrøyden, i Gøte, i Øye, og... Men altså, pape, Dr. Sofus, han var så handelsløyer, så familien der var tjenst. Det var Anna og Janus var utbyggven. Hun var der innta, og han var lakne. Det var tutsjar i midtendøra, og han sagte at livet var en ulukkelig tjonelegen, og kanskje Øysten i hånd. Du med henne er Janus Djurus, han var sjolden hjemme, og til Janus Djurus til Ischjæren. Så hon var morgon men ensam ut. Men den andra, hon var lärarskola i Havn i 1865 och tog prägg i 1905. Samma år som Dr. Sofus blev sett som lakten i Klagsvig. Hon bussätts till Klagsvig i 1908 och var ett skifte lärarvikarer. Och i 1908 bor hon löjt av Nikkels Lützen som Kjettmauer. Och hon är som sagt lärare till Klagsvig. Och han är ett kälter. Utan jag vet kvar det är den, pojka är att Jesu Arne hever Anna att skifta bocha Dr. Sofus.
1: Så det här till att hon lade känns kvar Anna?
0: Ja. Och hans kampan säger att om Anna var sagt som i kvävnen att henne bo människor män och alla hemmelter är samtar om att Anna var av vägrast kvinna. Men hon blev så pär och giftes vid Jans Djurus. Det fick ju en av dötter, Gjördes, i 1904. Men tjena läget har man inte lukkligt. Och till av hälsan är att avvårst samband ska vara komma i lä i mitteln Sofus och under Djurus. Det sagt vi är samstånden som Dr. Sofus var gifte vid Ite är Anna som var gifte vid Jansson, han ser onnostan framåt.
1: Okej.
0: Så här är ett tryggansdrama.
1: Yes, klassisk tryggansdrama.
0: Ja, menage och två.
1: Ja.

0: Men spolar vi det alltid till stövna och dansstövna. Ja, kan det inte så? Alltså, du har det tryggat som är och konan tja, Dr. Sofos, jag lyssnar ett långt här att han är tossad vid ånden. Ja, kan du det fram?
1: Ja, det är att 1880 så följdes Dr. Sofos och ytan vid Fallenborg präst i konan och då till Dr. Husnen. Och så före det är det något så. Och Malena, hon är sejanar, hon är under arbetsgäntan till Lackna Tjönholm. Hon grøy fra at søndagen var suttet til alt i leie med til tjøn. Og så er det til Marianna. Hon er bestyrer ikke av sjukhusen. Hon var øyne til tjønløk. Og hon satt fremfor Dr. Sofus og kona. Men hon mørkte ikke til nærmere av seg.
0: Så her er det at jeg er også av seg om det ene gale med til deg. Dere er ikke kjøle samt om det.
1: Det er ikke kjøle samt om det. Det er ikke bare kjenslig at nærmere er gale.
0: Helt igen, alltså helt igen. Arbetsgentan, hon säger inte och den som sitter vid synen av dem mest inte till att den är bra semja. Och det fylltas så ut efter som Sofus och Ita, ja. Som vi prästen hon.
1: Ja.
0: Men kan hända så den efter?
1: Ja, månaden talar Dr. Sofus sånt i Atlantan. Han säger så vi har ringande gikt. Ita, hon var flörig för uppe i loften och spurte om han vill ta åkt i Ita. Men han svär ändå i kvarje för. Han kommer inte chansen för en kvalt. Och det är mitt klockan 28. Hon spurgade efter om han vill tja och äta och svärvärde samma nej. Hon för själv sång om löj klockan 12:30 och att han hette för Dr. Sofus in i Spurskammer och fick sig själv också äta. Malena, arbetsgäntan, säger att han kom ur chansen klockan 12:30 och nu var det alltså ej synligt att det var ösa med mitt till Tebe. Men hon har det inte skilda roi.
0: Det var inte att det är sastbär att det är två som inte.
1: Som inte öjnast.
0: Öjnast, ja, men det är inte skilt att röja. Det är inte så verbalt fram.
1: Ja. Och hon säger så öjnast att Ita förslätts in till Dr. Sofus. Och hon passar i sina egna måltur som vanligt. Klockan 12 och klockan 8. Men hon säger öjnast att Dr. Sofus fick unga med att barnen inte så in. Så han är som sagt nöjd för att fira. Men Malena säger att särvidande blev det heldigt på i honom när.
0: Så här är ingen stämning just nu.
1: Här börjar vi ingen stämning, ja. Hon säger östning att han ringde tvärför efter arbetsgänten om. Fyrförna bär han om en öl. Och söttningförna bär han till att lägga i ovnen och tända lamporna. Och i synen i rummet, till alltså i herrarvärlden. Där skulle så säga honom från att det var vår flött. Annars säger henne arbetsgänten Katrina att hon östning bär hon nära flötskor av sodavatten. Så kött Dr. Sofus kommer chansen och kommer under. Så får inte på loft och i sång. Till alltså att det är omskärast.
0: Mm. Man har ju med att säga att jag omskar sig och inte kan annan oss. Det är bäst simpelt att bära.
1: Ja.
0: Gänka för boj och in i som loft för grunnören.
1: Och han försöker ut. Arbetsgänten där träffar jag i sång om löj klockan 12:00. Och Dr. Sofus kom inte att för en längd utan nåtterna. Och Malena hälter att det var helt sant, men hon huggt sig till klockan så var det inte kvärt klockan är värd. Och här är så många där som fär så löjs.
0: Och så har du kommit till torsdag. Nu narskast. Torsmorgonen lägger Malena, arbetsgentan, till märkes att Dr. Sofus hej finnser också att äta ur spurskammaren om nottena. Det kommer sjukra på ur Haraldsson efter honom om morgonen. Han var annars inte vänner via färre upp för en utmöte middag. Han fäxar inte att äta arna förr. Konan pladde annars att syrja fyrre att han fick akkurst. Och hon spurte han östen i hända morgonen. Men han svärade att han skulle inte hava och han råknade vid att vara vid husatter om 8:30. Och att hon hälter måtte boja vid frågasten till tätoj.
1: Han kom åter om trutina. Utanför i doktorgärnen tar sig han vid Sven Lutzen som var garsnare och vimmäver. Han bor i havn och han... Dr. Sofus tog sig om akkurst arbete skulle göras i Dr. Gern. Och han bor i leje och sin flera imska planter som han ville ha Sven och sedan nio till vars. Så jämför han in. Ida, som är ett klockan 12 eller middag igen, var arbetsgänten när sitta bort till Dr. Sofus. Han fick vanliga frukost, kinsat kött och äblasalat omframt kallt bor. Medan han att uppehjält Ida sig i gästakammaren. Och tackst vi åkt hundar på. Två mans kom till hans ram genom att ta var Urbans Johansson og Simon Johansen svine. Tar drukket kaffe sammen med noen, lir og etter for Dr. Sofus sykehuset sammen med Urbanus. Urbanus skulle hjelpe henne ved henne i operasjonen, og klokken var omløy 4 da det fører sykehuset.
0: Og Urbanus, som vi tar igjen, til Karin Wimmerson, som platt hjelpe henne til av operasjonsbordet.
1: Karin Wimmerson, jeg som platt hjelpe henne, og han døg i øyne unker. Han var syke ved henne. Men han så ofte han kjører Sofus, ja.
0: Men alligevel, så lege godt da, Dr. Sofus.
1: Ja, tror jag att Marianna, som är sjukhusbestyrare, hon säger att lege Dr. Sofus är mial. Det var allmänneligt, varken särskilt gott eller särskilt dåligt. Och så är det spelat allra oftast av er.
0: Så det är en pura vanlig arbetsdär i sjukhusen?
1: Ja.
0: Men kan så, Torstein, vad vill du gärna till stund om?
1: I skrivmynsene så det Dr. Sofus utenfor dansstående, og han tar seg ved Sven Lutzen og Kristoffer Rasmussen. Tar gjør akkurat arbeid for plantasjeforeningene, her som Dr. Sofus er farmer. Han bjør dem i handelen til Karen Biskstø og drekkende øl, og tar seg om fremtid at han for plantasjefellet.
0: Hva er det til handelen? Hvor handelen
1: til? Det er i Biskstø, det er her som... Den gamla kapparnäst och om vi betestar löjna eller något sådant betestar och gamla kapparnäst.
0: Så det har ju släckt att gänga på dansstånd nu i handeln?
1: Ja, och en bysk stånd.
0: Ja.
1: Och kommer du in i handeln så får du veta att ånden öl var ett. Så käber Dr. Sofusson en flaska portvin som dör smaka sig av. Men om jag antar er in i handeln och pratar om plantageföreningarna så kommer en bater av bysk stånd för att laxhandeln vid vörum. Här mellan oss nu öl. Så drucknar öl. Han är 6,5 bayerska öl.
0: Det är alltså bara kemer från det där gamla fotmundsandon och cykler så. Det är vuxna.
1: Det är räckt för hem vuxna. Och det är klaxhandeln som oss nu öjer andra handeln är här hemma. Som Karen Biskstö är bestyrare av. Så vår flottningren är ett sjön. Han är inte ett vän.
0: Nej, nämligen. Men tar sig handeln här, dricka öl.
1: Ja, och en timme. Og at den heter så fylltes Sven og Dr. Sofus ut etter, og tar skilje så har vi lagt nøsene her ut i Klagsvøk. Dr. Sofus for nian, og Sven for ut i Klagsvøk og skifter klær. Arne for til Kjønløk. Han bor så på en låten for dem. Faktorhusen gjør.
0: Da Dr. Sofus kom til hus, var han inn i kameran og en løt. Han forsøgjer å få seg døvra. Ida, hever just sprengt oksebrust, og Karl. Hon äter samma vid honom, omframt att hon syr 24 arbetsgenten. Så gärna kommer Sven Lutzen att ta det i avtala att Sven skulle komma efter omkring penkon han åtte till gåar. Och här som vi fänker sände Dr. Sofus på efter arbetsgenten och ber henne komma vid whisky och vatten. Tar drucka och ett tottiglas kvar vid whisky och vatten. Og så gjerne før du tar til Kjønløk.
1: Og dette er på et arn klokken 8. Og jeg tror at Dr. Sofus fører ut, så gjør han arbeidskjentene på om ikke at knarva utdørene. Det skulle bare stående ved Lislo.
0: Det er mest det.
1: Det er mest det at hvis det knarva utdørene, så slipper han ikke inn utfra inn til at knarven er innenfor. Ja. Det skulle bare bruke Lislo, så hever han Lislo, så slipper han inn selv.
0: Ok, ja.
1: Og det må være ved Rotten Hoa at han gjør den bo om det. Men som sagt, så får jeg ta bare Sven til Kjønløk. Sven sier at han ikke merkes at Dr. Sofus var avhørskrevet til det førte løk. Men under fremsynningene, så larmer han et eller annet. Han tar seg en egg, og tar hver en helt tydelig avhørskrevet.
0: Så han er drøy til Kjønløk, det er helt tydelig.
1: Ja, her har han haft en forandring, eller en känning. Men han har ju som sagt hjälpt till med löjtsnån och han checkar under framsynningen ofta att rum löjtskölden. Så att man har vid löjtsna gär.
0: Ja,
1: det kanske inte är utkänt.
0: Nej, det är det inte.
1: Om man fick några dräckar, det var ju svennigt. Du tar fälst inte att han har löjtslåg. Att han har kölnlöjtsen var Dr. Sofus sattra gäng ut i Klagsvik. Och han är östen sattra utanför Lacknusen i kvällde. Det här kan så heller inte vara några vanligt ut i en bojrör. Och det var raktast vid att han är uppgjult sig i kammaren, jag säger, natten är mellan torsdag och mikta. Men det är inte visst. Det Ida sier at han kommer hjem etter om midnatt. Han får på loftet, og i sovekammeren til Ida et liggelatist nå, her lyslen til buffeten er. Ida heller ikke at Dr. Sofus drutte ned til avgjørelsen da han til henne i loftet nå. Han fikk seg selv et etter og før sånt i sånk. Annars heier Dr. Sofus linte til å sitte lunch oppe, og vi kvart sovner igjen i herrekammeren. Ida sier han, med han til jeg vil gift, som regelferden sang om etteltøyene. Da han platt jeg sitte oppe, så sa han til Røyna få av Dr. Sofus å komme før sang. Men det er ikke visst at han før sang, da Ida sier han før. Så arbeidsjenten Malena, hun sier at Dr. Sofus var vekk alle nattene. Og det er lyst for det da hun hørte han komme etter til oss. Hun hørte han komme opp til trappen her, og før inn i kammeren.
0: Hei til så videre torskvalt, du... Ja, nu har du alltid vill kärlek alltså. Tar du tvärfull kärlek nu?
1: Ja.
0: Det är nästa vill kärlek, samma kärlek. Men då tror jag att Dr. Sofus är vid kärlek att göra så det är inte löjligt i.
1: Nej.
0: Och nu är du kommit till Lackna Dagen, den hästen morgonen.
1: 21 oktober.
0: Vad händer du?
1: Ja.

0: Jeg sier at jeg færre opp som vanlig klokken 21, hogn 8, og ytta har jeg, altså 2021, på om jeg færre opp klokken 21. Og der skulle så vet jeg seg, og der skulle gjøre klarslig struka. Og så er det struka at niver elden og hita, og dette gjør det så. Og andre skulle sette strukbrettet opp i køtsnån, og hinføre et klæven. Selv fyrer ytta inn av kameraet til Dr. Sofus etter liggletisnån. Så det så var i hver sin kamera. Hon skulle ha fært i liggletisnån som han er tidlig om natten. Og hun sier at dette gjør det kanskje ikke opp av en særlig pene maten, og hun fikk ikke liggletis fra henne. Han vendte seg bort fra henne, og han sverre henne ikke.
1: Så det tror jeg på at det er langt gøtt. Jeg ringer lærere mannen på denne veien i morgenen også.
0: Ja. Så gjør han før han ut av kameran, og hun sier som vi kjente her, at det ble ikke strutsing, så hun fikk ikke liggler fra mannen. Og at her skulle bøyne strutsbrettet, klær og strutsjad, at det oppe plass. Annars har det liggler til alt det huset alltid, og platt jeg litt av bufféene nere under. Men Ida platt jeg tenker det visse at han fører loftet og sang. Men nå har jeg Dr. Sofus altså tidset han, og vil ikke lade det fra seg.
1: Så er det leie mann om at nå.
0: At nå igjen, om at liggler til.
1: Ja.
0: Etter agentene hadde finnet på om at andre struging ble, spurte her om løyve at struget har egne klær, og hese vi at han så gjør det. Og så gjerne, for Ida inn at mannen. Og det kom altså til en oppgjør i midten til Bay. Og her ble han...
1: Ja, nå skjeltes det. Nå hører man det. Nå er det galt.
0: Ja, nå er det åpen. Nå er det åpen råk. Og det ble flere ljøt og årsøkt. Hun ble ill. Han sier vi henne at hun skulle ikke være så bort. Ikke til halte at han visste. Og det er hørt at hun er jo en elskere. En kæreste. Og dette ble Sofus via siden. Hun fører ut i ildsynet, og tok seg nok surreblir, og fører seg igjen ut i Gravardal. Og dette er langt klokken 8, og går nødt til morgenen.
1: Ok, det er altså, nå er det øvrigt. Det er altså, æren var det at Dr. Sofus klarte at sykene sammen var i ånden, men nå er det at nå akkurat han henne, for han elsker en kærest.
0: Ja.
1: Men det er ikke sånn du på det her, altså.
0: Nei, ikke enn. Ikke uten at Nækker har sagt Næk om at det er.
1: Okay, rett landet, men ok.
0: Det er akkurat som hever, eller skal Sofus verge seg i akkurat. Men stort etter Ida i ferien, så kommer kjøklinger. Sofus sier at han kom opp om å ha en tøyma. Og det gjør han så i snø. Det var så fyra kjøklinger i bygekammeren. Og det er så privat konstellasjonen til han ikke inn i sjukhus nå.
1: Nei.
0: Inn i laknus nå. Han er også grei, så her sjuklingene der. Og Katrina, som er arbeidsjenta, hun hjelper så Dr. Sofus og gjør medisin inn i apoteket nå. Her hever så Dr. Sofus sitt egne apotek inn i laknus nå.
1: Ok.
0: Han er ved konstellasjon, byrom og apotek inn i laknus nå. Dr. Sofus, han gjør så gjent noen liggler til seg som konnen platt i hevann, og Peter dekker bor. Og der gjør han så det. Han drekker en halva bayersk øl, og en snaps av genever at vi frokost nå. Er det om 8 nå? Sofus, han kommer så etter køtjen, han lever etter ham, og tar spørre gjentene om der kunne få seg også etter. Og der var sånn som gjør han. Og så får Dr. Sofus sykehuset at operere en gjent. Båten han var ferdig, da kommer Elias Olsen ved en bretsk kontrollerskipper. Spurde etter Dr. Sofus. Det er trollerskipperen med en sjuk. Og tar vare så vurs driver sjukhus.
1: Og Ida, hun som er ute i Gravardal, jeg kan hette hva det hender henne.
0: Ja, hun kommer så etter klokken 2. Hun spurte gentene om det hadde finnet etter, og så igjen fikk hun seg akkjolv ur spørskammeren. Og så fører hun inn i spørskammeren etter. Malena sier at hun var li og ved å gjøre alt det som hun skulle gjøre som arbeidsjenta, og hun spurte om hun kunne ferdig ut. Og da slapp hun så, og klokken ble tatt 3 søndag morgen.
1: Nemlig, og i midjan så er Dr. Sofus sjukhus nå. Vi er bare til søgne kornøren, altså vi er hinnemennene.
0: Vi er bare til hinnemennene veien, ja. Det er 20 minutter til sjukhus.
1: Ja.
0: Og her er Dr. Sofus uferdig å gjøre seg til røyer at operere.
2: Marianna bestyrer rintan eller stiger vid skolvetjerna, som är av en agent ur öntafyr. og her merker Marianna ikke uvanligt av Dr. Sofus. Og hun heldur ikke at han avskaver av rostrekka, men han opererer. Og i mye Dr. Sofus skorvidger, kommer Eliezer og Brescia trålareskiparen og bygger om hjelp. Livet at skorvidgeren bjør Dr. Sofus Eliezer inn av gulvet.
0: Og nå det alltid inne i Laknøsen. Og innkommende så sender han båt til arbeidsjentene og ber han å komme med whisky i vattnet. Tar drekka nærkere kjusser part. Eliezer en helt vågare blanding og Dr. Sofus en sterkare blanding. Flaskan som kjentan kom vid, hon var asett. Eliezer meter at Dr. Sofus drakk en halv en pejl av whisky.
1: Och det svärar till.
0: Det svärar till 12 centiliter. Och han själv drack av sin minne. Och det var det för att gått lära Dr. Sofus. Han tar sig om att söka nyer till Löjvi i Klagsvik. Det var allt straff. Och han säger sig östnivå så ringar han utkikt.
1: Så det är gott lära han i stålen till Dr. Sofus. Tar sig att ta på operation. Dräcka whisky och dräcka revun.
0: Ja, och prata.
1: Och i mian så kommer så i datt.
0: Och han gång spätliga. För inte var hård. Hon färsar också ett dag. Og får sju gjennom loftet og i gestakammer.
2: Fra Laknajosnån færa Torbayer, Dr. Sofus, og Eliezer inn i handelen tja Ole Johansen. Og her trekka Torbayer og en halva bayerska øl i parst.
0: Og tar her klokka 3 og tar sig at tar i en sjukrehus anliggende, Torbayer.
1: Ok, tar du ørndomt
0: sjuks? Sjuks, ja. Drekker vel. Og handlen til ham, det botnjønt sjuks nå. Til alle skol.
1: Og nå må vi utmynda åkene tar her rettelig, som sier, nå der finnes jo kjenningene, tror jeg. Men allerede så ferder klokken, allerede 4, ferder ned natt at operere.
0: Altså, vi leser kanskje sammen, han er jo ikke det gjør, det er Sofus som er til arbeids.
1: Han lever som at han er ikke mer enn leser.
0: Ja, ja, han er ikke mye mer. Klockan 3:30 tar opererar Sofus för tandet. Och här är alltså den där enska trollarmannen som är born land av en trollare. Och tar sig Urbanus som vi då har stått några fjärn där. Han hjälper till, assisterar. Han ser att Dr. Sofus känner till. Han har ju en förandring. Men inte så näkva att detta avskar är på i. Eller avräkva i operationen. Tar sig Marianne Östen. Hon sa att han värmade honom. Skurvedgjeren gikk godt, og da Dr. Sofus fører fra sjukhusen, mest ondt han. Han drakk ondt under operasjonen. Han platte annars helder alltid å drekke av sjukhusen, og han kan skal ui helt særlig om føren til det ble ordineret vun til pasienten. Da kunne det hende at han og assistenteren tok et glas sammen med sjukhusen. Annars spurte Dr. Sofus Marianne etter øl, og det heldte han være løy, så det hadde omgang til øl i sjukhusen.
1: Ja, man måste säga att det är en helt annan tog, alltså.
0: Helt annan tog, ja. Att lakten och patienten som ligger av sjukhusansen får sig ett glas revun samman, det är inte det mest vanliga, så är det
1: inte det. Nej, det man måste säga. Men operationen, hon kan gå väl.
0: Ja, och Dr. Sofus är inte känd i avskar. Och det säger att en som inte känd i han är inte mest av honom.
2: Av sjukhusen fylltes Urbanus och Dr. Sofus om hon i Laknajusen. Her tar seg til seg å drekke nærkere kjusser, citronsåta vatten og whisky. Urbanus, som var i vittjer for nøyre sjuko, fikk best en dråpe av whisky i glaset av hensyn til sjukene. Det var omløy en halver pegel i fløskene, og hun ble tømt.
0: Dr. Sofus var i rettelig gammelig, og tog seg om for at det var nærmest fremtid skulle fære Gjerram og utrettelfellene. Urbanus sier at han var i oktober hovann tøyma. Dr. Sofus spurte Katrine, arbeidsjentene, om Ida var atkommen, og så søgjende spurte Sofus om Ida hei sagt hver hun ved. Men hette visste arbeidsjentene ikke svære på.
1: Så høy tog jeg til løkne her at vi tar var kanskje en løkne som erobrerer ved en kjenning, men så ikke løy tog jeg til å sitte på prata og leie godt og ta to som gav i oss.
0: Ja, det er faktisk det som jeg gjør, ja. At det gjør med noe snitt.
1: Men hva hendte så?
0: Ja, nu är klockan blivit 6 mycket kvällen och Urbanus är färdigt lös. Och nu får Sofus upp på loft. han var så inte lit. Det viskar jag som Sofus i början att ta sig blödliga vid konan. Men så var det harmalt. Och det kom alltså till en sammanstånd med Tebbe. Ida säger att först vill doktor Sofus mossa honom. Men hon hälsar sig undan. Hon säger att först skulle det klaras upp. Kan det vara för tås om att hon är en älskare? Han säger att det var släter, att det var något som han är hörst. Och så gärna spurgade han henne kvar hon hej varit förra part. Då hon inte ville se hon detta, och hon svärade att hon är inte skyldig att se kvar hon får. Då han inte ville se henne kvar han röjgöst och nätsnör. Då blev doktor Sofus ytterlig. Han säger att hon skulle färra ut ur husen till sig, eja blitslig henne, om hon inte fortalte honom kvar hon är värd. Så jag röpte Sofus och Katrine och sände henne till sursmannen att spyrja om Ida i värger. Hon kom efter och säger att här är en ytterligare.
1: Ja, okej, okay. Hur ska hon ha värger till sursmannen?
2: Ja, kvui byr Sofus arbeidsgentina fer inn til sysselmannen a vita om Ida ver her. Kvarje ørende hei hon inni til honom. Har trea og søgnesta barst her vid høyra om orrustna og i laknehusnum i Klaksvik og hva hendi her hesa laknenottena i oktobermanna 1906. Hendingen og yfir umrøtu hese sending fer fram i Klaksvík i 1906 og allir upplýsingar tiknar ur tökun Heimildun som skriva her om hendingna. Fra sjölun av landskjæla saunnun og vitnes og løkreglu fra grøyngjene fra hendingene. Andra Selstein hefur gjort research og lagt til rattus. Kari Selstein hefur sett saman. Har du ikke fyrsta og tria part, så er det fer inn á heimasýna kvf.fo og finna tar her.

0: Musk Ryan tjåkene kvalt vid det var tøyende nå og sendte seg igjen. Battene utvarsper fra i morgen og etter til og en sammandrott ur morgen sendte ingene og kjønvarsper senter til. Battene nå klokken skjeier tøyende i det og viko og så igjen vekkere. Og nå klokken 6.
1: Borgarstjåren i havn fegnast om utlidende 4.120-104 til Løyo i Bøver, nå vil jeg bygge der vi Vittlingardalsveien.
2: Ja, det en ordentlig god avtale for Torsland kommune til vi har brug for en fjellbrott om bostadmarsene for at kommunen kan være fjellbrott.
1: Begge landene har fisket sine kvoter og tøyhevde omgangsgrund at landet fisker var i avtalen av Jusland som fer utgilt i 31. juli, sier landstørsmæveren.
3: Så det med som alla kvoter fiskar och tog er inte pressa från kvart från isländska sjöar eller från förska sjöar så det är inte nejigt av långa avtalarna men ta gänga sammanhanga fyrse och det är ganska lyckande mindre på augusta ska vara för ett tjejo.
1: Och klassiska verset Let Me Cry tja Elithausen Alava är i uppskottet till tånlöga Höjerslund Norrlanda Rassins.
4: Det är väl en klassia för mig ta följd man akkurat som att det är också här som resonerar.
1: Ein fantastiskur möjlighet att få nekvar löjo i bovara träat i hövstannan efter stortare tog. Det säger Elsa Berg, borgarstör i Torsanna kommun som har sällt husavära tjänastene och ett störst grundöke vid Vidlingardalsvägen i havn. Borgarstören höjter i samma befänche och allmänna bostäder om att bruka sina lan i heimeld till att köpa sig in i verskattlandarna.
5: Det är en fin borgarstjöre som väcknar hos de här kommunerna sätter sin underskrift av tjejt i här kommunen säljer och 12.600 färgmetrar störst grundöke vid Vittlingardalsvägen i havn till byggefyrtökna husavärdet här nästan som nu ska bygga en i 120-140 uppöver som anker ojläggare ska tjejpa till att löja ut.
2: Ja, det är en ordentlig god avtala för Torsland kommun för vi har bruk för en fjällbrott om bostadmarsna för att kommunen kan vara fjällbrott. Och det som vi såg är att vi öla stora mån manglar så är det akra leje bostäder. Och det leje bostäder till ung folk, till äldre folk, det är egentligen till ödel som inte känner sig efter att skulle köpa en bostad.
5: Som säljare av någon grund och inte hever i Torsna kommuner till unga avskan och kvät och utbyggnader till avtattnar kommer att kosta att leja till höjmon som ögnafyr skulle byggva här. Bøyliga grunndøkje til å kosta 5 millioner kroner kan vevnande være vid til å halda løgene nirre, sier Elsa Berg.
2: Nå er henta verskattland og hun er bjå ut, og så er det mennesker som finner mulighet å bjå opp at her. Men vi kan se at prøysene er sjekter her etter, så vi ser at det løser seg at få utbundet leier ut.
5: Hvordan?
2: Så prøysene av lenden er sjekter på en måte, så vi ser at det løser fortsatt at leier ut. Hinvägen med sådär att länder som är sett lager och uppgår är månande dyrar. Så, vi är öliga spett på oss av Värskattlanda.
5: Husavära tjänastan som har köpt grunddöcker från kommunen är löt nu i samrängen vid ojläggare som skulle köpa till 120-140 ojbunar som så gärna skulle löjas ut. Rein Petersen Stjöre säger så löjs uthynden av mitt eget.
6: Vi är förhandlingen vi köpare om jag kör bara utan att prata ja till alla ut så det är som är gång nu
5: och till samrådningarna kvar först du sagt om till hur ser du
6: jag får inte sagt så allra extra att det är vid det samrådningen vi där förskar kör och är då ensna intressa utan andra från.
5: Elsa Berg, borgarstjåre, spelar bolten vujare till allmänna bostäder som hever en allan i heimild från Löktingsnån i hånden.
2: Mitt bästa bo är att bostäder för beinavien att bruka olika allan i heimildna och just en parstö av hela Värskattlarna. Det här kommer ötlån och åkara landet till gåar och inte minst åkara hövstäder. Ett spårning alla i bostäder är öliga stora. Och ja, det är ett landet högt och nekvar uppbor mövliga bytja. Så det har alltid är väl sagt, 100% ja.
5: Så tog en appell till allmänna bostäder för att bostäder är att det kommer in och gissar Värskattlarna?
2: Ja, vi manglar öllan ekvar lägebostäder, vi manglar lägebostäder i Hösta 0 och vi har bruk för att privat och ta allmänna tacka lot i Värskattlarna. Vi har ett sådana privata fyrtökar som är klart att färdigt. Och som appellerar till privata öllagare och og ta kontra eisne vere bostad.
1: Jan Brian Wittfeldt leiensleie til Rattes. Det er ikke nøyot at Lanja Fischje var jo avtalene ved Osland resten av Arnon, hun konger annars ut 31. juli. Det sier Barra Stein Nilsen, landstørsmøver i Utanrydges og Fischje ved normalen.
3: Sjølvande vil jeg ved drøyne få en avtal som galtant vi alt og are, men støvende er bare tann jo at bæge til uslenske skipene som fisker mest svartkjøftene i første nøtje, teier og vi er allige fisker sønne kvote opp, og øsene ser det ut til at de første skipene øsene er allige vi har fisker sønne kvote opp, bæge til kjem til siltene og til bortfiskene i uslenske skjekve, så tørveren av at lunge avtalen er kanskje ikke den halvt støvende som støvende i løttene.
7: Ta i fiskeboi avtalen var gjort vid Osland fyrir i år, hendte det ovanliga at avtalen var bare galdande til 31. juli. Atlan var så at samråast aktor fyrir å få en avtale av resten av Arnon. Eirikur Jakostov, som var landstorsmauer, ta i avtalen var gjort, seg såles vid utvarpet 13. januar.
8: De har også haft en innsky om at hendan avtalen fyrir belska vera tøyar amarska, sindi fyrir at skundu under er fåa. Så att här samlar en gammal rulle, så det snart som vi ser det.
7: Långt och nu är så att se allt i kvoten i uppfiska, till det var synder av bombfisk efter att fiska i uslenska käkve. Kvotan är 5600 tons och 5000 tons är att fiska.
3: Så är det med som alla kvoter fiskar och tog inte pressa från först från uslenska sjöjo, eller från förska sjöjo, så det är inte nej att hålla inte avtalarna, men ta gänga sammanhanga fyrse och det är ganska lyckande mind på augusta ska vara för 2020.
7: Kvært at man så ut ved Kjejo?
3: Ja, det er altså okkar innskjører vi talte av fram vid uslensk og, eller vi samstand om vi fiskvinn samstand om i Usland og det er vi for mest til at tar få ekon til å fiske svartkjøftene først og nødt og at vi så har en akkur kvoter i uslensk og kjekk som har sett sånn tøtning særlig kanskje for lønflåta.
7: Skal det være samme avtale som vi gjør for 2060 eller mye man hakker?
3: Ja, nu är det ganska ringt att säga till att det ska vara den samma eller mig hackre, men det är således att i en samröjning så är det alltid två parter som skulle sämjas och utlänningar här var, vi tror ju har mätt att vi kanske få i rutslig mat och vi mätt att ta er få i rutslig mat vid att ha fått läkare om svartkjöften i åka rötje och så är näka vi att vi inte slår fram ett här som silter ner i utländska kök och så vidare, så det är alltid två parter genom alla i en samröjning och i hessförn och ärta samröjningar så gäng fyrs i lötene och till tro på att säga kvart här enda vid, och det kommer ju öjla stort avvis, alltså man är, ja, jag vill säga man är längt från kvarnören i lötene.
7: Men den avtalen som man ger för 2020, kan det vara galdan för ett helt år, eller är det bara helt år nu?
3: Nej, jag kan säga att det är galdan för allt år, och det är näka vi gussefiskar och vanligtvis hotas här, och i år var det ganska häppig när vi klarar att fiska sylterna och hållta i norr eller här uppe. Och tog är det inte några press att jag kunna släppa fiska sylt i höst, men visst det inte är så är det väl öjda avläggande för att jag finns ju just avtalen galtant för allt och arre, men så står det nu är det inte nöjt för 2026, men man vet inte hur fiskskapen hotar sig i 2020, men själva är det utgångsligt att vi gör en avtal för ett halvt år igen.
7: När tar man så vi utlänningar om att få resten på plass?
3: Ja, jeg har også akkurat haft en telefonfond nu ved uslenska utdanningsrøren som er han som samreist vegen Osland om fiskvei avtalen som vi har fyrir Osland og Midtland. Og en fondur er sørste som mannen og embassmannen stiger, og så ganger jeg ut fra vid Øystein kom at hittast, altså jeg og uslenska utdanningsrøren egnet for hesmen og sommerferien. Så det er sammenhengene ganger leipende, og det er mål er å få en samme for 2020.
1: Sier Barra Stein Nilsen, landstørsmøver, og han tar seg vi Frans Jensen. Avgjøren til amerikanske stjøttene at hekka 5000 herfolk ur Europa hever ikke til avvirkene av vergene av åkere hemsparte som europeiske løyere annars har vøttest fire. Det sier Alexos Grinkevich, som overste kommandør i NATO, og en røv av fonten vi herna var løyere ur ødlom NATO-livandlandene og i Bryssel og i det. Det skriver Reuters tøyndestoven. I røvene sier Grinkevich at de sammenhengde i Europa og Kanada tekker større arbeid for konvensjonelle vergene av Europa enn da vi stole fra amerikanerne, og det er det også i fremtiden, og også i høyest amerikanske støttene har gjort av å tekke folk hjem ur Europa. Tøy for han avgjøren ikke at undergrave vergene av NATO av Europa, sier han. Så kvart som europeiske parteren av NATO gjørst sterkere, gjør dette USA høve til å minke omtale av hersfeltet her, og halte seg til særlig kritisk øke som til sammenhengte her enn ikke klarer at avgreie. Det kommer vi til å klare, men enn ikke greit nær til å være, sier Grinkevich. Standeren av føreska VR-kjervenen så vanlig i støvun at landsverk robber var skau. Årlige jottanen røkker bare til rakster og det som sett av til asfaltering og tunnlar, men ikke til vedlykke halt.
9: Lappa løsner måne ikke, og det skal sterskere løver til om bøtta skal om standen av føreska VR-kjervenen, etter ja om det ikke pura skal forfettla. Marion Veie Thomasen, stjåre i landsverket, hva var ikke utgiver døper og myntene av okkara VR-kjerve, som i Ara Tutsjo har vært etter urskilt vi vil lykkehalte. Årlige rassarjottene til landsverk slekker 55 millioner kroner, og tar pengene røkke ikke til annet enn rakster. Søyan det 12 millioner kroner til asfaltering, og 4 millioner til tunnelen og bro med bøyta. Selje brygvannar i ringkonstante.
10: Vi tog det yngste åkna, vi tog det en ekbete strand, åkara vevån, åkara bryggvån og åkara tonnån. Det här var vi inte. Vi har ett öliga störst ettersläpp. Vi har uppgörst det till 245 miljoner, men till ett gammalt tal. Vi tackar för det nu, så tal är en månad större och här tror inte vi ska till arbetet. Jag har inte mer högre jottan till vi lojkalt, men bara nu har jag inte mer att vi finner fler pengar till att lösa några mål som är också akut halt. Så att vi inte har sådana här brickvar som är så ringkonstanta och att vi släpper undan till alla ringaste eftersläppna. Du vet, accelerera så rejäla när vi skulderna som vi vågar för att locka attali. Så hvis vi får en större jottan nu i det kommande året så får vi bremsa sin dress ner och det är alldeles områdant.
9: Og standeren så ringer i sommerføren at det marsjen til det som kan gåttakas.
10: Vi har haft brunnen med streamer fremme som ringer stande, og det ser man brunnen om fjerde år. Vi har her og fremt, vi takk for å tølne løs, vi har cirka 30 brykvar som i kategori 4, og det alt for negv. Men her har vi 200 nødjan som i kategori 3. Och vi skulle flytta och nyer ha bättre brickvar så att vi inte kommer till att skulle stånda eller att göra avtryck för oss. Vi skulle inte komma ut i sådana stöver. Det är inte vi inte.
9: Kan jag väl säga att du har en brickvar i kategori 4 eller 3?
10: Ja, 5 är det högsta. Och så ta er det här du ska ta en stöv till om man ska stånda eller om vilket risk att bo i er.
9: Brickvän och strejmen åt han om fjärra rå i skala 4 är då i så ring konstant nu att landsverk har sett avmarsningar av färslarna om det här. Det samme vil gjøre, ta omkring via stretje, så etter affæren, at det kunne være til vant.
10: Ja, vi nyskjelte det i muntlige tunga fersle. Ja, til den gangen vi ikke skulle bli nyskjelte i fer og i tunga fersle, og at det holder vi over i verden. Til tirsdagen vi skulle gjerne ha et ordentlig via nytt.
9: Men hva krevs det, Marion Fyre, at vi kunne komme her til, at du kan si at vi har et ordentlig via nett, og vi klarer akkurat daglig skilter, altså vi lykker alt, og hva skal til så?
10: Altså, skal reellene ikke mer penger til vi lykker alt? Vi snakker om at vi kunne asfaltere 5-6 kilometer om året, og det er alt for lite. Vi har 100 kilometer som trenger til asfaltering. Vi må fravälja 55 kilometer, vi har råd att asfaltera 5-6 kilometer om året.
9: Och det vill säga, precis som kommer runt asfaltera sådana som man öjer göra, vi är väldigt jottan, så hur ska det komma runt 100?
10: Ja, 95 ganska. Mm. Och vi är nu halvt i 25 år.
1: Säger Marion Veie Thomasen, stjärna landsverket, vid Ingolf S. Olsen, som lägger in släget till Rattis. Hanna Mæren Elithausen av Lava innstedlaver fyrirfølger til tånlegget Høyerslund Norrlanda Rasens og i år. Det fyrirverset Let Me Cry som han skriver under Lestrenon og i Malmö.
11: Let Me Cry et orkesterverk som jeg skriver i fyrir nøkken årens og jantar i Jack og Musikkhalskolan og i Malmö.
12: Fyrr i det kom gjørte Norrlanda røye hver innstidlaver til årlige taunleika heierslønene Charanon. Ein av taimon innstidlave havnamæveren Eli Tausen Alava, fyrir verset Let Me Cry.
11: Det var akkurat som et av taimon endelige prosjektene som vi gjørte her. Det var man snabbt å skrive for et symfoniorkester. Og så ble det framførst og en av konsert. Det var så Helsingborg symfoniorkester som spalte ta. Og det var en flott framførsla, men
4: att man skriver så verk så hugger man sjön allt och att det har vi framförst just man är helt ger och så har man det kanske angant i att så är det så vant att det nästan får höra till att
12: men värst blev framförst åter och hever så jan finns ju nytt liv.
4: Det som så hände var att jag i 2004 så Love Let Me Cry utvalt till Nordic Music Days festivalen som var helt i Skottland då. Här var det så BBC Scottish Symphony Orchestra som framförde det värsta och det var fantastiska plåt och de sände det och BBC Radio 3 och det är så att han har tagit här till som färger sin tro på roll vi färger färger som ny orkestra spelade det värsta i mars av våra koncerterna och nu om ena veckan så är det George Enescu Philharmonic i Rumänia som färger spelade det värsta till World New Music Days och så kör vi inte hända till den engine som vi har nu väldigt tacksamma för.
12: Let Me Cry tekur utgangsstøði í arena Lastja Kjopjanka eftir Georg Friedrich Händel.
4: Händel var jo ein fantastiskur komponist, barokkkomponist, og hann heyrir sér ulja kjent í arena sum er heyrir hørst nokk til fyrir. Eg haldi

0: bestu som jag gjort akkurat som något till att kunna bliva tillnämnd till en sån här virusland. Det är väl en enkla sida för mig. Utan då följer man akkurat som att det är också det som resonerar. Vi har alltid som lyssnar för så att man ränner kanske att ha en balans och att helt inte också allt för nekt om kvart fast kallt om det som man gör och så. Men det är en väldigt stor vidkänning att få en sån här tillnämning. Det är ju väldigt tacksamma för det.
1: Vi har då Elit Hausen Alava som är instedlaver till tonlöga Höjerslund, Norrland och Rassens UR för värst till Let Me Cry som vi då just nu har då två petty av. Det var BBC Scottish Symphony Orchestra som framförde Jekvan Jakobsson Gjörde insläge. Lagtingsfunter var lejardagen kvittes under aftan. Det är fria för mål av grödd som lite jag nämnt om och en lagtingsfär för sommarfröj säger Johan Dahl, lagtingsformauer.
2: 23. maj klockan 8 var lagtingsfunter.
3: Årsvist är ganska enkelt han är att det är lite framvis några mål och jag nämnt om. Vi fortsätter med medlemmarna och tillhörnöterna som är lite viktigare och skulle aldrig göras om dig. Hvis vi kan her, og vantandet vil jeg klare til kommende torsdag. Nå her at jeg vil lukte frem.
2: Det avvanlige vi tog at det en leierdag. Og det ikke bare en vanlig leierdag. Det når etter kvitesunde dager og annar kvitesunde dager.
3: Så at avtale at dere har en tingfond som en fremløvefondtør, leierdagen, her vi lykkes malene frem, allitene. Og til mest så til at de kunne komme til Ervitser kommende torsdag, som det neste helde, og til Trivitser kommende høsdag, og så til Tindsjø for hjem i sommerfri til høsdagen kommende et eller annet fredag.
2: Får jeg til å si hva er det malene er da?
3: Nu har vi ikke til exakt løftesmål i høttene, men det en seks mål som ligger i fortjennøttene, fortjennøttene mål til egenhøttene og tingsosilisjonen her. Og så det 300 mål som hever noen målast her med landet etter bostadsvål og andre ting som ligger her som skulle jeg kunne sjunge nest.
2: Av tog at bæra framløva skra, så angen orsøk til tingfolken at komme, sier tingformøveren.
3: Det sålas at vanliga att kräva framlöver från så är det bara formövren som det är inte möteplikt för luktingen. Det är formövren som lägger malen fram och det är bara handla tingen som vi skriver vanliga tandagen. Det är nog att tingen är man gett att lägga den för att man kan lägga den fram till den kommande torsdag. Det är helt i månaden. Och tingen är inte för hem till den tjunda.
2: Och det är helt fastlagt att luktingen ska hem ta?
3: Ja, det skulle vara 20 dagar. Och det är så för alla av oss här nu till det enda till att vi har kunnat få ut målen vi tog över det nu till 20 dagar. Det är simpelt att vi har varit smittig och fått inte det fungerar och ganska blir häckliga händer och har valt att göra så läs.
2: Om inte avvanta händer så kommer Lugtingen samman efter och avlasöka som är nu till 20 juli.
1: Säg Johan Dahl och han tar sig vid Ekvan Jakobsson som gör det insläget. Og så vi kommet til vevervanene. Frøsker vinter oppe i struk av landsendinget 8-13 meter om sekundet. Det var samtrige og driv eller regn og hiten fra litt med 6 og 11 sti. Og i natt minker vinteren så løyende. Det var skutja og akkurat alle og hiten fra natt at litt med 5 og 8 sti. Fyrre parten i morgen, låt til frukslåt framveis av landsendinget trudger til 8 meter om sekundet. Det blir skudja, akkurat ele og i støvun mjørkje. Sattna parsten lyder låt sunnan etter minni en 5 meter om sekundet. Det blir skudja og i støvun mjørkje, men erastene mest undanattene anker sølglåte. Det blir iverhøver torst, men i mjørskanen tam, og hiten i morgen fra litja i mittlen tjei og etlosti. Og vi tar kvöld med landet Horst at borgarstjøren i Havn fegnast om utlidende fyrir at 120-140 til Løyo i Bøver nu er bygdar ved Vittlingardalsveien. Elsa Berg høyder det samme ved Fenge og allmenna bosteier om å bruka sina land i Heimeld og kjeipa seg inn i verskattlandene. Begge landene har fiskat sina kvoter og tog hevet omgangskund at landet fiskevei av talene ved Osland som fyrir utgilt i 17. juli. Og i stegen vil jeg en event mot 2020, sier Barnilsen, landstørsmøver ved Fiskevundemalen. Og klassiska verset Let Me Cry tja Eli

0: Man kan säga att linsen som är inne i ejan, hon rikar på samma måte som om man har myntatal där man ska zooma. Så där man ska sucha näka som är när vid myntatalen och så zoomar myntatalet.
1: Hur skulle vi det vara ägna låg och hur blickar vi det alla tiden?
0: Ja, det är nöjas vid. Ägna lågen till för att värja eja. Så att dels så att det inte torskar ut och att om det inte är ett ägna låg som däckar eja till döms tar vi sova, så torskar eja ut. Och så är det ägna på insugna och ägna lågen så här har vi denna rikva och smavon kärslen som gera slum och tar av äte. Så kvar för vi blinkar så kan man se att eja som vill vaska. Så är allt stöv som samlas i åttaste ejan, det är skålen väck. Och så kommer det nödvändigt att höra vätet kommer ut och lägger sig fyren. Det är alltså så att i ejan så är det inte sälja några blåakrar. Som i huvudna eller inne i kroppen har vi denna rikva av blåakrar. Men i ejan har vi inte så något. Och hur är det här som ljus ska komma in i ejan? Om det är blåakrar så är det ju inte klart. Det vill säga att hodnhinden, här är unga blåakrar som får in i hodnhinden och geva hodnhinden mät. Som en muskel som får mät från blåakrar. Så hodnhinden hon får ägst mät från taravätena. Då är det så viktigt att vi alla tyna blunkar så det kommer. Nu tar vi att iver hodnhinden och sånt inte torskar ut och så hon får den mäten hon har brukt för.
1: Men när vi gråter vi så vi först?
0: Det är ju tårarna som det vi har gjort för något och så rinner det iver och så gråter vi. Det är att vanliga så är det ju just nu tar alla tyna men det rinner av sig själva ut i djöken tårarkanalerna som sitter så det är också som en liten prickor bakt inne vi här. Så man kan sucha om man hickar efter. Och här får alla tårarna ta vandlet. Ta det vi har gjort nu till tårar. Men tar man ett kätter så blir det just nog fler tårar än vandlet. Och tar rinner det iver. Det är som man har kostat proppen och en värsta. Och man tändrar får från kranen. Så rinner det iver till så. Det släpper sig ut djöknen. Jag löper. Så gratar vi. It's hard to believe that I couldn't see.
1: Men alltså, jag alltid det att det som är Jonna sitter som stolen, går inte för att hitta efter henne.
2: Du menar, jag vet inte om man sitter i stolen.
0: Det första vi blir att man inte är ägna lagt att det är att man kan hur så går sjönen är. Och man ser så gott som man ska. Det är viktigt att man ser lika gott och barn är ju. Så det är det första jag kan. Och då har jag ett plåster då som har blivit en sjörenare. Så det ska du få nu, Jonna.
1: Åh, skicka tjej. Så, nu är Jonna bara att äga.
3: Rydde också att köra under Elina?
1: Ja. Vad gör vi nu igen så?
0: Ja. Ta ett er halv liten böden.
1: Jonna är nog slut.
0: Så hittar vi efter talvena här uppe kvar i er bojlet.
1: Är du klar?
3: Purasta.
0: Så kan du halta den där ner.
4: Ja, tack.
0: Först du vad heter er?
3: Ett H och ett V och ett O och ett H och ett T.
1: Nu är det alla landgemittel och svärar. Är det riktigt när jag suttar nu allt då?
0: Kanske hon är inte helt säker nu, va?
4: Nej, jag
1: har
4: inte
1: samma för ett
4: S.
1: Ett S. Jag slittar
0: inte så. Och vad heter det här?
4: Alltså V.
0: Ja, flott. Hatta du till du ordentliga väl. Du går sjön, bara hon är igen.
1: Halkens, Jonna. Hur svärar det?
3: Jag har alltid varit dåligt att få veta att jag har en gå sjön. Det var sin lagt där vi visste att jag är gida.
1: Hur spelar det?
0: Ofta så hör man så läs att Anna Eja dominerar. Det ser man oss inte bättre vid en hit. Men det kan nästan vara att du är inte närsynt eller inte långsynt Anna Eja emot hit. Eller att du gör en byggningsfärg.
1: Men jag har hört här att som är farveblind. Vad är det?
0: Ja, då hör man torrförst vid skilja mellan liter. Ofta är det grönt och rätt som kan vara tropelt att sucha. Monera. Det ser mer ut som det är nästan. Den samma. Liten eller tonen. Oftast är det drönger och ofta så är det när man hör arva från pappa sin eller abba sin.

0: behöver du och veta om du har gåa stereoshow, om du brukar bä i nu sen, så ska du få en så här brillorna på.
1: Hon lyst Harry Potter nu.
0: Ja, nästan Harry Potter-briller. Anna gläs är grönt och hit är rätt. Hej, så ska du hitta henne här båten i spoilern och se om jag frågar du ser.
2: Det är verkligen fantastiskt. Det är så inte två fyrvaldar. Och tar det också upp från. En runt omkring ligger helt ner i mynden.
1: Alltså, hur säger du om det här är så inte bara släckta som hon fortäller?
0: Ja, men det tror jag du inte har sådana smarta briller på. Man ser det bara om man har brillorna på. Och om man brukar bä i egen nu sen.
1: Ska du ändå mer?
0: Det kan gå. Här är det bolten. Vad är den största?
2: Det är så inte den största bolten här. Da minste de her, og så neste minste, og så tre minste. Yeah. Og tar øyne opp fra.
1: Altså, nå sier hun pura skal efter, du sier bare ja.
0: Det er rett, men vi sier det ikke.
1: Altså, her som vi sier, så sier hun at her var en, her er ungen, og her som var minst, og her som er størst.
0: Ja, det er ordentlig løye. Men det er rett, Jonna er rett.
2: Og tar elen ned i bølten, så kommer akkurat med jøkken om bølten.

0: Men det är summer som sådana ekbedja människor.
1: Summer dyr, ja. Till dömens tjetter, där kunde ju hitta sådana myskre nog bättre än vad vi kunde. Och flor, där kunde hitta långt ut till sojerna. Åttan av flita hötte. Men det är sådana ganska inte på samma mat som vi sådana. Det är nog inte nog dyr som kunde sådana liter och rörsler så som vi gör.
0: En säger vi mer än det är att du äter vid egen. Vad är det?
1: Det att äta, det är ju inte bara att titta och smaka på maten, men det är ägstna att sucha mat. Det säger ju att det ska helst vara fjällbröt och några liter och ta lärsen och så smakar det bättre.
2: Men i slivet sitter du svarta sällan?
1: Nej, till nu har du finns så här droppande och nu har det viskat i tryckvarter. Så nu får vi då veta hur det är vi är inte om du är långsynt eller närsynt eller byggningsfäll eller om allt är gott.
0: Men bara till det är ju akkurat som en, jag vet inte, det ser ut som en kikare som du har som en fastru i en sån ja, stativ. Vad brukar du ta till?
1: Ja, det är faktiskt ett mikroskop. Så jag brukar det där jag kan i egna. Så då ska du köra högt nu i här.
0: Akta nu, Jonna.
1: Detta då är ett bötten.
0: Varför har vi nu hittat efter?
1: Wow! Nu får vi nu hittat efter.
0: Alltså, är Jonna en robot? Det ser ut akkurat som sådana här rundingar i egna.
1: Ja. Det är ordentligt spännande. Det är att släppa bötterna omgående och sucha, men föräldrarna och musikerna, det är inte alltid ordentligt spännande. Man ser ägare och Jonna nu, och så ser man några rinkar här, och det är maskinen som speklar rinkarna och hodnindarna. Och så ska Jonna hitta bänt in av ballonerna nu. Mm-hmm. Ja, och så suchar vi hur det är.
0: Jonna, man ser en mascara inne. Är det smärst att göra mascara inne?
1: Nej, det är osmärst. Säljer att man kommer till egna lagna.
0: Du kommer papper ut.
1: Jag tänker att det är långt papper ut här. Och här så kan jag veta att du har en pickel utan byggningsfäll. Och annars är det pura gott vid egen tjader. Bara att mena.
0: Alltså byggningsfäll mest är det som har byggt egen just en fäll?
1: Ja. Nämligen, det blir byggt fäll. Och det tog jag ett vanligen utav vid hitcha. Ett nögrun, linjen och sånt, så vet jag att det är beinar. Det vet jag att det är heilen och är det sanser hjälp bak och förklara det. Kvätter upp och kvätter nyer. Med bokstäver till dömes. Det vet en inte ordentligt hur det ska vänta. Och här med byggningsfärg så kan bokstäverna också bliva sinte snedier. Och då kan det vara svårt att läsa eller man kan bli trött i en där man ska läsa lunch. Men om vi hittar en hår och vi har byggningsfärg så rättar heilen bila det rätt in i hötten och jocken. Så kjalt om det kommer skarft in i heilen så vänder heilen bila det så det blir ut den rätta vägen.
0: Det får bli smärst.
1: Heilen är ordentligt smärst.
0: Men alltså, ska Jonna släcka briller eller något?
1: Nej, hon har inte bruk för briller. Hon ser ordentligt gott.

0: life.
1: Passa det här, dina gamäter som så jävla går för egna.
2: Ja, yeah. Goda rötter, det må man äta. Det är öjliga gott för egna. Och det mesta grönmätet är gott för egna. Det är egna och bruk för vitaminer. Det får man göra med grönmätet.
1: Vad är goda rötter? Att här vet att omgångsända kanin som brukar briller tillstår jag.
2: Nej, men det tror jag man vet att kikterna som sitter inne i nätinterna, det har bruk för A-vitamin. Det är ju goda rötter.
1: Passar det att allt som vi suttar lyser?
2: Det kan man säga att ljuset det är ju några imiska liter av ljusen. Och så speklar det ett visst slä av ljusfrekvenser efter i ejan. Och så är det den liten som det häver. Om man till dömer sig över ett rätt suräpple så är det den reja liten som för in i ejan. Kan förklara det som man kylar det. Det är ringt.
1: Är det några folk och några vuxna folk som suttar bättre än de äger göra?
2: Ja, vid kvart så kan man vara langsunter. Och som är som bär era sinde langsunter, det kunde suttar mer än det som vi säger är 100%. Det vill säga att det allra minsta bokstäverna ni har uppe på tallarna, det är som är som kunde suttar det.
3: Ja, men Ellen, vid det här vid finns jag en rik att veta.
1: Ja, det är så suttar vi hejlar någon.
3: Och så vet jag om jag är från innast till åttast om hotnande och... Allt det. Alla röntgnar som vi har gjort.
1: Ja, och du lukts Harry Potter, Janne.
3: Ja, och jag suttit stereo.
1: Det här gjörs du ägstnä. Mellan tusen tack för att du kunde komma till oss över tid.
2: Själv tack. Det var stortligt att du kom och vi känner.
4: Det här var Patne Utvarsbefra och i morgon som Janne Fritzdotter Mortensen och Elon Arakve lade till rätt oss. Och Askranen nu är en sammandrottare ur morgonsedigna.

0: Ja, og som sagt så færer vi nå at prate av senter om vekkere og at fortelle dere om det. Her var vi til Finnkjø Knut Simonsen, jeg vil forstående. God morgen, Knut.
1: Det god morgen.
0: Ja, torst og god over i morgen hadde vi ikke kunnet si hva det var til å si dere mer neft om det ene det og kanskje morgen det ene vi.
1: Du, jo, det som du sier, det han til torst, det var ikke dropp der jeg var, angstene. Ikke akkurat som el, men det driver jo kring land. Vindmåttene tar jeg av livet fra 6 til godt 20 meter om sekundet. Det som det ser frisk slått til det friske vind. Og grønst stekker måttet ikke landsverket opp i 12-tallet, men jo høver er det ja, opp mot dem tog. At den i natt hun er ved Och så jag väntar vid att också det hade för att komma något, men det räknas inte rakt I tjocken, det var bara inte västan för det. Så allt hamnade vi också. Det tog som hit och Johan, hit nu förra parten och det har förra lite om 6-8 steg. Men så här som undan 18 så kan vi inte ha det där upp I en med ett och steg. Det som och kunna lyssna till högprojektet rätt till Latvus som kör västan efter ur Atlantshavn. Och nu morgon så är det en yttring ur landet. Detta är hela prickvalet vi räknar visar som I morgon ligger I Skottland och I en yttring ur följa. Så kör vi då fältsvänna myntna. Räknar hantliga nekom MSSN I Skottland. Och från prickvalet här är äldre vintern nu. Upp I en 13 meter om sekundet. Balansningen. Och det räcker också nu om middagslöjt. Så helt om det vinter utav Södnaparsten. Och som det löjer utav Södnaparsten så trevde det helt om det luften där I lötene. Och tar vi näka avfattlen. Jag vantar mig en parsten av sin avfattlen är att jag brukar göra det här för arrangement av en. Så tar vi nog som driv men stövån ganska många kallar som regn. Och det har lite känt I rocken till utavkvallt. Om mitt nattalöjtet, lärarlöj, så slutar vi, men det är framvid skutsen. Och så mycket vinter så lojande. Utan natten är frisk vinter, och I morgon så är det ganska frisk låt, under en 6 meter per sekund. Och det som händer är till att Latvus tar sig om på ett västan för rocken, och det som läggs I man I rocken, och så fan att det bort. Så ut av dagen 17 mars till morgon som inte kan göra ett låt sådant. Men när vi är till luft nu och så kommer ut en kvalitet I morgon så är det utlätt för att få mjörskan I kvasten. Så det här har varit lite nästan sommarkvalt.
0: Ja, nettopp. Ja, men vad ska vi äta för inte?
1: Och så kommer det inte närskast.
0: Ja, nettopp. Och vi pratar att du får tecken I morgon. Tack för det. Är så väl?
1: Ja, men tjej själv, det tar jag rest.

0: Og så færa vit að prata og sindur politikk og etla til at skipa sangong og tui at fóa degar og tvar månar sjøjani at Folketings vel ver og framvegir sig við Danmark ikkje finnst nokja stjøtten. Men hvor gongur det så strilte til að færa vit að spyrja sjøskale Folketings mann og jeg var komi sjørur.
1: Takk for det.
0: Fyrir 20. mars vær som konnot Folketings vel i hilde og framvegir sita parsanir og samrøvast at skipa Sankongo. Hva det status løtene?
2: Ja, status at det ikke noe som blir til. Ønsken har ordentlig greit sagt at jeg var ikke fra munnen. Det blir så at munnen ikke er avhøpende hent i Danmark, at det er 12 flokker i parlamentet nå. Og det er 12 flokker, så skulle alle de flokkene appellere og selge seg til velgerne på imenske mater. Jeg den mest interessante vøren av det politiske hittelen. Mamma sier at det ikke noe som kappast. Og man må markere seg som vi nå ser støven, som man sier, hette stander vi, hette vil jeg ikke vite fra, og eisen vi sier hva man ikke vil, for ikke som vi har, og ikke som vi har, så vil jeg ikke observere dette. Og så er jeg klatret hver synlig oppe i hver sitt tre, og så er vi alle, og så blir det ikke tid til at det er fornøyde som har sagt at de skulle få hette fra meg, hette lovet de kom. Og hvis jeg slipper fra meg, så vil det ikke som vi har, så alt det her. Alltså hvis man tänker som ligger på bordet så ber han inte till. Det fuck har lovat sån ägg som ser sjön av mig. Och det har lovat sån ägg att utihalta, att utihus öron. Att som det ligger så ber han inte till. Och då börjar man bara efter till anker att hemma som vill lasse fast han i sig. Lyftene, vujtjer från syn. Det kommer ner efter syn och trä. Och så är det att han förbrände logiken i politiken att man vet att han som ger till han får göra rövsar för det. Så att du säger till han, nu blir så lyftig sådär.
0: Mette Fredriksen, Røyndefist, hvor fikk hun til Kjærrikka?
2: Det er tog at Lars Løkke Rasmussen, som sitter ved noen avgjørende mandat, som ikke har et kvarske reian eller blåan blokk, han sier at han kunne ikke være under stjøten her som ytste vinstrevånkeren, altså alternativ å selge endalisten, vi selv om det er utenfor stjøtene, som det er storslokker, det får ikke 50 mandater ut stjøtene, 50 er det avgjørende tale, tog man mølgelig da, og selv om enda løsninger utenfor som storslokker som bare lover av en som ikke fettelig kjøttene, så vil han ikke at den ekstreme venstremonger skal ha avskan av den økonomiske politikken, så sier han dette gong krig.
0: Og han sitter, som du sier, vi bokte ny bavn enten.
2: Ja, han er liksom, det er flere blokker, røyeblokker og blaieblokker, og han er kvørstje, og han er jo 20% av dem nå, men han er det som litter på 50 barn mine. Så han har jo nok snakket å si, og dette var avgjørende som etter fredsyn, at han skulle være vi og gjøres ned. Og som jeg var trim og funnet om i tog for løpet nå. Og jeg heldte at det er Jack Vell, men han heldte nok snakket vekk, og så var han bort i land nå, og så kommer han atter, og så kommer han nei, jeg tror ikke det går. Og så peker han og lejaren i vinstre, altså, kjipa sier.
0: Ja, nu ligger Balteren så tja, Troeslund Paulsen formann i vinstre, som du sier. Men det er jo heller ikke gjenkje bedre enn vel tja honom. Hverjon fer han etter?
2: Ja, han røyner kjipa enn fyrst en blåa stjøtna, som kallar vi høgra flokken. Men her er det atter at Morten Messerschmidt, som er formar i en av store blåa flokken, var dansk flokkparti, han sier jeg fer ikke gjenne stjøt på nækra mata her som Lars Løkke Rasmussen er vi, og selv om jeg er utenfor bare som stod slokker ikke i utstjøtene, så kan jeg ikke stå denne stjøtene visse Lars Løkke Rasmussen er vi. Han sagt, jeg kan stå denne stjøtene kanskje hvis jeg er og Lars Løkke Rasmussen er utenfor som stod slokker og vinstre styrer. Det kan jeg gjøre. Men jeg får ikke en stjøtene vi hånden. Det er å love. Han vil kors og nekker på at jeg vil måte Lars Løkke til han. Lars Løkke er jo siden nå i 25 år, dominerer dansk politikk, som skal være slått, sier Morsten. Det har sagt, og han vil ikke komme ned rett og tog i treene. Lars Løkke sier reisende, jeg får ikke se med Lars Morsten Messerschmidt. Det får jeg ikke.
0: Det er ikke som om at du ikke, ja, orsker fire kvøren øren, er det også en personlig?
2: Ja, det er det. En av de mest ekstreme røver, jeg har hørt faktisk ikke mer å si det, det var en røver som gjelder en av de store årekjøftene, her som Morten Messerschmidt brukte alle sine teletøyer på et lengt karaktermål av Lars Løkke Rasmussen. Det var helt ekstremt å høre. Han tar i dømer som han har gjort for at han ble unker, og distanserer seg kraftig fra henne på alle måter, ikke bare politisk, men eisende personlig. Så det er riktig å få det å henge sammen. Det er det som er... Det som är sin löjt är att det är ju sämja om några ting. Alltså, jag är alltid att det är sen rätt stor semje om störsmål som allt fyllt utländska politikern. Alltså det är öliga brejer, mer eller mindre stram utländska politikern, att få det lättare att sända kriminella utländska heimater, att förra för att förnäck för statsbörgarskap som man inte vet kvar, alltså statsbörgarskap ska, det ska bara ledas ut efter att det är en politisk värdering av kvar en stök. Det är det som tar under vi tror. Att ekonomiska politiken inte är nog så stor semje om oss nu. Men som går ju tänker jag när jag har och tar plockarna med det. Så det är alltså i substansen en rättla nekv semje om rättla nekv. Men ja, det är nekv som har markerat sig och nekv som har, som säger Janne Färin och Kvörs och Trä, jag vill ju knyra det. Och Arne Sörsta vill alltid säga, tar vi den formande vinstra Jakob Ellemann, är för omgång till ui ena samgång vi Mette Fredriksen, som vi hände som statsminister, omgång. Och så vurstas jag till att hvis det hade chansen att färre stöd, hvis det gjorde jag akkurat det. Och så att han alltid utsätter och får stöd, och flocken blev härliga refsare för det. Och det är det som öll vita, hvis man nu backar från det man sagt så täper man. Och tror jag att det är det attraktivt att få makt och släppa stöden och så vidare, och kunna få avskram beinleis och dejla släppa ner i det bliska maskinrummet. Men, vad är det ägstnä? Att man får mera stämmer, så jag säger nu efter när väljaren skruvar samman. Att man får mera stämmer utanför att kritisera.
0: Som du säger så heter Kjallur Veri och Tvajmon Trimon Fonton. Gå se vad det här Veri kvätt för framåren, sa de Fonton.
2: Ja, jag var Trimon vid Mette Fredriksen och Einon vid Trådslund Pås. Ja, därför tar jag fram att jag spyrir, alltså vi röjna få en att hänga samman här och kvar ger tunne hjärtamal, kvar är det att du vill först och främst. Då tar sig man då i honom till med trukvarter och grejer från vem man får det väl på och varför mandat man hällde man i finns från väljarna, kvart var det som man säger väl syns till alla i färgen, kvart var det som fack valdet hade valdet och färgen man kan stola och färgen man kvar marschen till en gång kan.
0: Som sagt så är det Troels Lund som i lötene röjnor det han kan att kipa öjna stjöten. Kan det ända vi att han nöjst att kasta fra sig vantar du?
2: Det är som det ser ut så kan det ja. Det tror jag som sagt, tvärat han vill ha vissa vilja inte. Så tänker han ändå att han kastar fra sig. Och så är det en annan alternativ till att göra en öliga breja stöd. Här som Dansk Folkparti och det är ist i högre vunken inte vi. Och ist i vinstre vunken heller inte vi. Och det är något som flest i halde är förnuftigt. Det är flest i halde att det är samma vänkerna. Det här kunde inte dominera politiken till det där ombås så far och ta för att skapa split och så vidare. Men man vet inte att hvis man följer en så bra stöd och extrema vänkningar utanför och kunde markera sig pura flytt, ja, så får det här växa och komma till välskajen. Det är inte något man också om. Alltså man då har väl i Danmark så är det tidigt, alltså bara enda listan som är extrema vänstra, Dansk Folkparti är extrema högra, man då har väl att tidigt dig in, inte in i stöderna men har gjort avtal vittar som storhetsflockar så att de är förpliktade på att ta arbet. Självklart är det inte få beinleis. Minister och släpper in i ministerkontorerna så får det arbet via förpliktande storhetsflockar att få några ting i kökningen.
0: Visst Troels Lund nu nöjst att gevas. Kvart så ändå så att det kommer till Fredriksen eller Kant till dömes lars lycka komma in i mittlen och vara mävren och i konkur pojkara.
2: Nej, det är också inte men det är nog ganska som att säga, det är det som man attlar sig, men så iver spelar han alltså sin kost. Han är 20%. Det ena så stora flocken som är efter Danmark är en flock. Det var high five flockar från Gansian, nu är det 12 och det är en brejer falska flockar efter till en flock. Han är ju man ju inte åter och åter och åter. Så här han alltså inte 40% som han har plattat här, men han har alltså 20%. Gått 20%, ja. Gott att vara 20% av stämmen att han finns. Det är nektar största flockaren. Och i allt det mest naturliga är att han, som är en flocker som flockar av mina, som kan samstäva i rum mina och utav vinstra vangen. Alltså att han flockaren är aldrig bara det naturligt att han färlarsla. Det är väl det som väljarna säger, att vi har givet en rej och marlåda nästan 50 mandatar. 8 fors. Och i andra flockaren är nekt störst. Det är väl det mest naturliga. Så det är givet ända vi att. Och så kan det vara att hvis det inte får en marlåda så kan det vara att Mette Fredriksen bara kibrar och säger vid vad det heter. Vi tryggs också när vi inte har 50 mandatar som är fettlockon.
0: En av männen låter sig göra.
2: Ja. Och då ska man bara tryggas så att det inte manifesterar sig en marlåte på 50 så fettlöst göttna på en väg. så kan man sätta skotorna i check och prova cykla. Det här är just för. Man ska bara ha vissa från fucking för att det inte vill fälla in.
0: Kvärt är det här för slä av stjärten om det skulle komma här till.
2: Ja, det kunde vara minst trist för en som alldeles och säga att vi inte finns kreativ för att vi inte kör. Alltså, hvis Lars Lökkes här är fett lyckan inte, okej. Och så kan han pröva att köra en som alldeles. Det är samma med Ankron Öro. Och så kan Mette Fredsson göra det samma. Alltså, när han sysslar stjärten i Danmark så är det ju bära januarflockarna. Så är det en som alldeles. Men han är tryggt och säger att alla flockarna rejer så är det inte fällt ut av stjärten. Så januarflockarna är en stjärt ensam alldeles. Och det är vinster i stjärten ensam alldeles. Så det ber till. Men ta först ju från mål till mål. Hur unga mål då tryckar man till för några konkreta mål till bara fyra flockar kan sitta. Det kräver en önäck arbete i parlamenten och alla sådana gäggar runt. Vill jag detta. Så man kan inte börja seminar att han förlastar dig. Man ska ut i flockarna alla tiden och finna seminar. Det är öliga krävjande. Men himmel så tycker man så att det är till uppbackning till Tamaji. Och det är en flock som jag senast. Då gjorde jag ju semier om utländska politiken. Vi har grav inte. Men och semier vi ekonomiska avtök, sociala avtök, vi minst av inte. Alltså man skakselde och fick sig en värld av hur som valde någon. Han tar vägen och hur som valde någon. Han tar vägen. Så att det här börjar sig till. Men det här kräver gott omvärsk.
0: Kvar är vantat du att ända vi?
2: Jag gick att ändra via Mette Fredriksson för plus att det gick det. Det är tydligt att säga att Martin Messerschmidt som bär att det här tydligen nu, han känner väl men ännu större. Han vill inte just göra det. Och tydligt vill det förtroligt att vinstflocken att vinstflocken, det måste jag fucka vidare. Vinstflocken är en flocker som är högre med mina. Janna flocken är bara inte minst med mina och vinst är bara inte högre med mina. Det här flocken tar vi troligt så tydligt rockning vi tar vi rätt. Hon färdast.
0: Hur ser det vara falska tings limor och i hesson dövon tid är och väl inte arbetslös för du är magistjötner?
2: Nej, det är helt möjligt att göra. Jag kan göra nästan, jag vill göra lite när det är frågan som gör det om hur man kan eventuellt, visst det är möjligt för du kan omkipa rutschfällskapen. Det arbetar vi på att jag väl blir utskriva och nu har jag gjort livet och lagt fram och talat det är en spännande process. Och så har vi imisk personsmål som alltid ger upp, men det kommer alltid en riktig personsmål om utländska mål så vidare. Och så färger jag tvär utländska färger nu, utlandas färger vi. Jag blev till Jospar Fyllagsgrabb och vi ska kunna bruka mig till det här arbetet så är färger faktiskt till Irak nu om det graderar så ett land i Afrika om en tror jag vi gräser, en vi gärna
0: till. Till enda hans kanta och ringa sig för i enda vi nu i Valle.
2: Det kan jag inte omynda mig. Vi har ju haft sitt stövna i Belgien var det för några år sedan. Det var ett år där vi kunde se. Man ser länka samlingar i Osland, Sverige, en tag i Tyskland. Och jag tycker att samlingar till väljörsel, det är så grejt. Så det tycker vi att man ger inte upp att tvärt och fyra månader. Det gör man inte. Man vill ha det. Det som kunde göra, men jag avskrattar, det här var visst Trump för att sätta kröv och för att like och hjärtat och så. Det är så att Danmark som trusht. Så har man funnit samma sak, nu måste jag gå samma. Nu måste jag ha en energipa som kan svära på det här.
0: Men det här landet ligger och i halva veckna stjärnarlös och så länge tog i, det kan inte vara ett bästa.
2: Nej, det är det inte. Det är det bestämt inte. Men det är, vad ska man göra? Så det är, folk har lovat ting och folk vill markera sig. Det är kanske ett tydligare tecken. För det går fan av sjöan. Alltså, jag börjar i faktiskt inte. Det har varit flockare vinstre. En flockare som ombojar önäck folk. Eller stora flockor. Nu är det affären i fyra. Nu är det en som är Danmarksdemokraterna ur vänstra. En som är Liberala Alliansen kommer ur vänstra. Och Moderaterna och Lars Løkke är som kommer ur vänstra. Alltså en flockor blir till fyra flockor. Och istället för att göra semier innan flocks och så har man en linje. Man ska inte göra semier lugga. Så är det semier som att han har välna som flockar. Och det är ju neck trublar. Så jag aldrig är att GT att en ärlängare är att man får tänka åretskift om hvert man ska hacka spärrmarsch upp på 5% eller mest. Nu är det bara 2%. Och det här gör att det kan bli förfärdligt och rådligt. Så jag tycker att folk skulle göra sämre lugga. Jag ser det ju dagligen i danska generationen. Här är ju stora osämre. Flockorna är rävliga stora. Stora osämre, men man finner sämre innan huset. Folk vill ha sett på plås innan huset. Och så har man ena linje utet. Självt om man till nekva meningar in i flåsen. Och så är det också som säger, nej, nu kan det inte vara pressad mer. Nu må jag vi har en äkta flocka och ja, det är det som har hänt och det är alltid inte gott för stabiliteten i flockare.
0: Spännande veror kvarion och i allt ändar vi. Tack för det att du gröna i stövna och i lötene. fyrir okkur sjóskalda.
2: Takk fyrir að beða.

0: Lærerinsatte Jonny hever fotballsamband i Atlander om å sette et helt særlig med. Det snur seg om et altro-tiltak og et sjonglere. Og en som kan fortelle dere om mer om hese Atlanderne Frøya Næss fra fotballsambandet Førja. God morgen, Frøya, og velkommen.
1: God morgen, takk for det.
0: Frøya, hva det som hender? Lærerdagen satte Jonny klokken 17:30 om kvelden.
1: Ja. Ta vana vid at vi suttja 100 folk i imenskon aldre av Torsvødle som vi i innskjennom om at seta et nytt Guinness-met. Og hese 100 som vi håpa vera en parser av tiltakjennom de få beie et skjeite og på til at det stedfester lovtøkene ikke dem i Guinness. Og så øysen i Atlanen at de vil ha bøyen til et privat tiltak, tog at det faktisk allanslige styster hendet samme dagen, og dysteren begynner klokken 4. Det allanslige kjermånden som spiller med Estlandet. Så faktisk et tiltak lukket som tar bryter og synder ui dysteren, men 20 sekund. Så det som vi tog seg, det var at sammen tvinna bæg landstesten, og heter her mete som vi tilte å være sin stortlet. Det var så løs at vi fikk å omvise Visit Fair Island, så fikk vi et fyrspurningen om å ha vært at noe målsetningen om å øte nytt Guinness med. Og oppgaven var så å jonglere, og i 20 sekund sammen vi 20.000 øron ur Ødlenheimen. Og det hele vi var ordentlig stort litt. Vi fikk også vite til at vi sikkert var til øyneste av Norrlandet som var vi, men det var så ikke ordentlig grøtt da vi tog seg vidt det søgnes kvørje av sånn London for å være.
0: Men Frøya, altså, hvor det man kjøper fyrsene?
1: Ja. Alltså vi huxa och då center i flöre halde alltså vi för det första så vet vi till att Buster Tajerna kasalet vi och kon till en sån spelglädje knutet att vi och heter väl ett initiativ här som vi kunde få i muska generationer över att samman om ett stort litet mål, eller en stortlig målsetning. Og vi har øsene rundt og tar man lukket som melder seg til, så har vi gjort det så løs at det nøkker plass til de som fra 12 til 18 år, og så det nøkker plass for de som 18 til de minnes ikke ordentlig inntøyningen i alderspøkken, men det øsene synder for at tredje åkken til at vi får nok så brøye om på den, tror at vi tiltaker vi stortlig kanskje at man hvis jeg har hjulpet som 12 år, og kanskje jeg selv har haft to affærer, og jeg har en pappa som også kunne huske seg affærer, så det mulig at vi melder oss tro til.
0: Men hvordan vel skal man da at spille fotball for at være vi og i sånne her metene som skal settes?
1: Jeg halte ikke at jeg kanskje den rette til å møte om det, men jeg umyndte meg til at det øljene ikke som doer vel vi bølte. Kanskje øsene selv om de ikke vana å spille fotbølt, men at de kanskje av græsplønne eller øsene og grannanleger her som kanskje ikke en vøtler at man har prøvd å vite hvordan ikke man klarer å jonglere.
0: Men jeg skulle jonglere i 20 sekunder uten å miste bølten. Hvordan vel blir folk å klare det?
1: Ja, altså, altså, da vi var luttler, så altså, jeg oppvoksen i en bygd her som det ikke var fotballstør, men vi tatt jo til affære om man av skolevøtlen å stande og jonglere, og helt sikker på at jeg har ikke kommet nær navnet tog som man klarer i dag. Men jeg råkner vi at nå det første det til tiltakjeverer, og hvis man ordentlig og uheldig, og heldig at det har vært ordentlig og stått litt, at finne et skjedig opp på at man er ved pastor evig nær med noen, altså, så trykker vi at Østny Øster, som var Østner bjergskykter i morgen, men jeg trykker kanskje han er kunne klare det. Hvis han var før av vennene vi vurst nå fra og til 7. juni.
0: Men hvordan er det vi tog i Øster? Helt og her er det vanfor fremmer seg det her, ikke?
2: Ja, det ligger under press, men man tog det förr i tiden när man sparkade i som Frihøsens syr, skolagars, fotboll och tog det. Check det bättre än det hölls sig regeln till det. Det är allt jag kan säga.
0: Men ta du säger jonglera, Fruja, så ta man att du inte bara vet att man sparkar bulten vid foten.
1: Nej, alltså det kan också vara att man skallar, alltså man ser ju, alltså jag ska inte föra ut det ju forskjelligt tekniskt, men han ska bara vara sånt det inte nästa händsnär och ska inte komma och göra, och om man mäknar att skalla bulten i 20 sekunder så är det också pastor av det.
0: Och, ja?
1: Ja, nej, jag hugs på att Mia, alltså tilltäcker vi ösna strömt således att Lukas möter öll londene som samståndes Lukas som är och vi om ett här är. Och så här var vi faktiskt ösna, alltså man fär ett öke 2x2 till kvörst folk ska det vara. Och öll skulle bruka bult som är stöd 5 som är vanliga fotbollter. Och så är det ösne en som ständer och hickar efter om det nu är onkor som missar. Det är inte en farlighet ute som så, men vi är och blir bien om att registrera visst det är att en bulter. Till att säga, här var vi 100 folk och det var 4 som missade, så gav vi på åter in om att det var 65. Så det är inte tog att det är nog farlighet tog att det var lagt upp 4 att låttäckare att hälla lycka som kämmer upp om hissar det 20. Men 20 000 är målet.
0: Och hur ser det, alltså du säger detta 4x4 i samband med distansatta juni.
1: Ja.
0: Till så säger jag att det är 100 föringar som skulle vilja vidla sätta med att färra ut av ötlen och här i Raskola.
1: Nej, varska, det är utedistor, det glömde jag säga. Ja, så det är, vötlen är bära, vi är bära gör det klarare till akra hetta.
0: Akkurat.
1: Och där vi färra oss ner här var det åpe, så att då, hvis man har hoa komma hitja så är man välkommen till det. Så hvis det är att det enda vi att det bära till som först och inte mävren så kan han komma att ståla där.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Gå se om man går också så här över vid till att sätta det här med det sista juni. Hur ska man så börja se att?
1: Ja, så ska man färra in på ekongomisju.fo. Här blir det tilltäckligt lagt ut. Men det blir tökt klockan 20 i morgon. Och så för sölan fram här.
0: Fröjan, jag sa att det är spännande. Tack för det vi känner och i morgon. Ja. Och gå ett, ne?
1: Jo, tack för det.

Goan dea og velkommen til Norrljó og ein tøyma vi nutjo norrlenskon tånløyje. Teir i størsta mun svenskur tånløykur som raskronni ui dea. Vi tar at trylle av The After Party nutjo utgavene tja Lykke Li. Sambart Lykke Li sjolvare så vil hentan satta utgavan tan søgnasta fra henne. Svensk griska Anastasia hever sauna nekrar af fremstu tónleikarnon i Göteborg og saman hava tar svo innspalt Göteborg syngar Alf. Hetta ein fagnavar utgava til falkakarra svenska sangaran og framleiaran Alf Robertson som levde fra 1941 og til 2008. Vi tar at trullu av hese fagnavar utgavane. Vi börjar i östne vid något stäcklövån från Myro Granberg och Petro Marsklund. Ta vi tar inte bara svängst i sändningsne och idén. Vi tar nämligen i östne trullu av Je är ekki sam sem to helter je är sam i er. Nuchi utgavene tja Bubba Morstens. Välkommen till Antoima vid fjöltat av nuchi norrländskom tonlöjtje. Välkommen till Norrljó. Musik.

Vid hava spalt tre lög av nutje utgaven Cha Bubba Morstens. Jeg ekki sam to helter jer sam jeg som 36. utgave Hansara, hver tøk 8. mai. Sønneste leie vid hørte hver en tal. Vi talar fram vid en debututgave som samståndes en fagnavar utgave. Svenskryska Anastasia hever sauna nekrare främst och tonlagarna i Göteborg och samman hever tar så inspalt Göteborg synger Alf. Här är en fagnavar utgave till folkakara svenska sankaran och framlägaren Alf Robertson som luter från 1941 och till 2008. Av tonlagaren som Anastasia hever finns att rätt här kunde vi nämna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Thomas Stenström, Björn Olsson, Arvid Nero och Ebbot Lindberg. Tartal Sanchener som är via utgaven i Ero Inspalter Live 2 november det är i Brunsvik Sounds upptäckhull någon tja Jesper Lindell som samman vid Rasmus Fors och Björn Pettersson ösning hever framlöjt. Tonlagaren. Vi skulle höra Trotjar Sanger av Göteborg sjunger Alf och den första är hon steg på Finlandsbåten som Alf Robertson och Bruna Lea gav ut i 1951 och som är via utgavande i väntan på Dolly. Alltså nu till tolkningen synger Anastasia Duett samman vid Walter Nilsson.

tänker nästan jämt på dig och en svensk utgåva av klassikern Always on My Mind. Alf Robertson och er svenska tygingarna som han gav ut i 2008. Vi tar då tejpa i Anastasio och Thomas Stenström. Svenskriska Anastasia hever sauna näkare främst och tonläggaren i Göteborg och samman hava tar så inspalt Göteborg synger Alf. Här är en fagnavar utgåva till folkakära svenska sankaran och framlägaren Alf Robertson som levde från 1941 till 2008. Av tonläggaren som Anastasia hever finnja träser kunde vi nämna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Björn Olsson, Arvid Nero, Ebbot Lundberg och så Thomas Stenström som hon sank tänker nästan jämt på dig samman vi. HM enda spelar ju fotbollte verur i USA, Mexiko och Kanada och i sommar. Sverige är vi och som ett kvart land vi viring fyrir sig självån så här var Sverige röstning och en allmännan HM-sank. Och det är Thomas Stenström som har finnit han stora höjer att skriva och synka allmänna svenska HM-sanken Leva för

HM enda spelju í fótbolti verur í USA, Mexiko og Kanada í sumar. Svöriki vi og som öttkvart land vi viring fyrir sér sjálfun, så hefa svíjar æsni ein almennan HM sank. Og það Thomas Stenström som hefur finnst hans stóra høyur að skriva og syncha almenna svenska HM sankin leva för alltid som við just nu har dom. Fimmar i rullien så gärna svenska Petra Marsklund kom vi nuttjast och utgav oss in frimärsken. Nu är Marsklund i färd vid att inspela åttande och utgav oss inna som vantande vid utgiven först och kommande are. Vi tar finns ju första stäckläge i sändande. Här kommer mitt gästa in Rebell.

Mitt hjärsta inre bell, första steg läge och kommande utgavande tjassvensko Petro Marsklund. Läge vill vi åttande utgavande hennaran som blir utgiven först och kommande are. Sanchen Hevor Marsklund skriva samman vid Peter Kvint. Og det just kvint vid enda sendingsna vi ui det. Kjente framlegaren og leskrivaren hever nu sjolver utgivi en ekvillig personlig sang om sorg, sagt og minner. Requiem skriver han som terapi, stått etter at han mist forelder søgne. Norrljø atraskronne om eina vik.

0: Ja, velkommen til sendingen av Løgstein. Jeg heter Under Løgstein Hansen, og neste 2 timer er så veldig tykker verstur her i utvarsmålen. Og dette her en helt særlig sending, tog jeg sitter i øl av vel, jeg sitter... Ja, nå må jeg alltid sånne seg i Ronavik til å være inne, men da fikk jeg ikke helt... Jeg vet det er saltengar, va?
1: Akkurat.
0: Jeg sitter inne i bandasøgnen til Beiner, Beiner Trost Rasmussen, som... Ja, bare Beiner fra nu, ja. Hei, Beiner.
1: Hei.
0: Ja, nu några år sedan vi var i Svendast. Det var att du har givet dina första, var det epi ut allt som vaksna man epi alltid, ja?
1: Ja, akkurat, ja. Jag hade att det var 2020 och World Out There kom ut.
0: Ja.
1: Då såg du det faktiskt. Akkurat här, ja. Akkurat samma sted.
0: Ta varst du höjmöjrande i den här sagt och du är i studio sådant här. Akkurat. Varst du har vist det att ta?
1: Det var faktiskt ett år, åren är flott,
0: ja.
1: Flott i 2020.
0: Ja.
1: Så ta var det en... Ja, hur ser man i här i studio här och Vennigarhölle och bo eller hej kamera på sidan av alltså.
0: Ja, den du har kamera.
1: Kan man gå till
0: ja. Ja, man går till ja.
1: Allvarligt.
0: Ja, det eller gå och omstöra i halt du tossa sin rum att ta jag spekulerar på om att det är vi möter sig eller när för.
1: Helt det är
0: det man att hjälpa.
1: Jo jo.
0: Att det vet att du flott in det där.
1: Ja, i halt det är detta är Det var her som kjeltan byrje i halvtiden, nå må jeg slå seg inn med.
0: I Lussens år, tar som utgjør, ut synner jeg, hva sier jeg, bandet samt jo mer. Lussens år, til tar som byrje
1: i. Byrje i kjeltan, ja, akkurat, ja.
0: Prøvast.
1: Men ok, det var han som man bare bare selt, og nå har jeg kjøpt et hus fra.
0: Ja, måneder at, som det er, så vidt, hvis dere føler dere, det er good vibes inn i her, så er det du i.
1: Så er det du i, ja, akkurat.
0: Men det er jo fantastisk omstyrt her, at bonas du i, og du har kommet lengt, og vi er jo sitter nå og prater du i, at du kommer igjen her i Epe.
1: Akkurat.
0: Ja, for det.
1: Altså, hun er etter the end, or beginning of us, og det er... Den första utgåvan här är närmast har vi framlått allt självor och med HST, jag finns inte att jag har gjort att skriva samman vid öronen, ett löjne. Hon är allvarliga singer-songwriter och hon är innerlig och sorgblöj och hon är orskofotlösning på en nödja mata, vill jag sagt.
0: Ja, först kvar är det framlåga självor, kvart det?
1: Alltså jag har en neck or alltså right at framlåt min tone like vi i muskon öron framlåren och en mian jag har varit helt vid det har vi alltid gjort med egna demo i då. Eh brukar jag extremt när jag tog på att skriva och att inspela. Och ifall jag alltid alltså till öra neck hos hanter som kommer så ut men öra fire som kommer ut då. Och så har vi bara insett här att jag vill göra glädje för den maten jag har, som man finner uttryckning på ärligaste hot vi att göra det själv. Och så uppdagar jag att det är följande som jag arbetar samman vid, att det är blivit vi att hålla torrchanserna på sjur här i självrejsigt och då ett manereras vitt av självdom. Jag kanske inte alltid har funnit, hur säger man, jag har haft ringt vid att funnit ordentliga att det är vid att säga att nu är jag framlöjare och att det är något då, ja. Inte till några andra säger, och jag forskar att det här att det rikar väl kvittar du som har att göra. Så det är ju sin du börjar på nu och jag har alltid att det är gudst för ettnas väl hälsar i utgavande. Jag har ju också ta första läge som vi tog en kamera till. Jag har också näka som jag har framlöjt.
0: Årsens utvarsitt.
1: Akkurat, ja. Årsens utvarsitt. Så till Rosen Jim är inte blå på tonna versions. Okej, kanske du också ska pröva att veta om du först just här.
0: Ja, ja, och till Rosen kan vi jag ska inte precis, kanske sen du chill då, men kontroll alltså.
1: 100% vi tar så just nu om dagen sentingen att till, alltså jag har alltid att till Rock vi kontrollar Jay Rosen att du, visst du har färdigt i ötland ändå också räknar så är det välande det här som du tar fram som kommer fram.
0: Ja.
1: Men hela vägen så ska lösningen då vara väldigt inte kritisk. Alltså när klarar du inte att hålla dig i hus själv. Och då är det ofta att det röjning att lena mig upp att öron följt sig. Alltså att dojla tonlöjtje vid mina närmaste viner och till följt sig som jag arbetar med i mina plattfällar. Så att jag kunde säga att okej, kanske du brukar hjälp till detta. Och det var en test som hände. Ta en lej av platen här och finns hjälp från en som heter Rasmus Sökren. Att framlägga till här liv utan att hålla det hem. Till att jag körde följt till att jag klarade att göra det själv.
0: Ja. Men det är också något som naturlig, man säger, progress eller man säger, framgång, alltså tajter, de tajterna framlöjs, så att säga, allt själv efter honom, ja, det är nog så, man kommer här till, och kanske också som tonar går ut när vi skriver samman det,
1: ja. Alltså, ja, akkurat, ja, 100%.
0: Alltså utgören är bojligare och bättre och lättare till gångslig.
1: Nämligen.
0: Och det är att det är vi brukar näka pengar på plattor,
1: det är. Det är också något jag tänker, ja, också något jag, man vill nöjda till att investera i andra ting också nu, så som att promovera och att alltså att färdas för till hotell och så vidare, ja. Och jag har alltid önskat till, men jag har alltid en EP ner, jag kanske också bara en ett fett av min loja, så det kan ju saktans vara till att jag finner en framlöja som passar perfekt till att framlöja ta nästa som ska göra allt via,
0: ja. Ja, kan du fortælle om oss i Etbjørn, hva er det for sanger?
1: Det er sanger som er og ærligere, som er og skriver, er det sånn som vi pleier å skrive sanger, og spør og en gitter, eller vi er klaver. Og høyt jo av EP-en er The End or Beginning of Us, til tog jeg at alle sanger, akkurat vekkene tar du att skriva jag syns det ut från sån här vi att okej, okay, nu för också börja eller nu ändrar också då. Jag syns det så en existentiell kris i det, ja. Och ta så här bara en sämman en gång i att ta Jerry ofta. I rör ni alltid att sälja, visst man inte texten och sätta en situation upp som är sånt där equally och räkna. Alltså som räkar in. Räka med först och främst. Nu vet jag inte så kan folk följa och höra att det är jävla släkter sjankarna. Men det här kommer inte att komma närmare än att jag är lejpande att ta för att släkta lönen. Men jo, jag har alltid gått att att ja, det är gått att Moira singer-songwriter än den här kan det vara.
0: Ja, jag kan spela tid till att platan, första platan, debutplatan jag där som vuxen, hon det var en lite pop-plat.
1: Ja, allvarlig, ja.
0: Jag kan spela tid att du är närmast backar rätt eller sånt.
1: Jag hade att jag är törvad då. Jag hade att jag vill just inse att jag tror visst ulötning och gosier allra bästa en paddle ta i stand i ensamhattler och få fortalt mina söver i mitt löjning och att det är nog så nätig och kräkna. Och jag är omvetande stolt och gläver av Greener av debutplatten i sommar. Men hon var östen också, hon ville nog så näkt tänk samstundes, och det är också typiskt att säga att det finns några år och man också säger okej, alltså det som jag gör nu är ganska bra klokt, det som jag gör för men det är överhörigt det som alltså är jag glad för det, men jag huggs ganska att okej, gå så kan du spåra det in och önstå i det här du är ärligast i för det sjolven och för löven och tustodligt uttryck,
0: ja.
1: Ja,
0: men det är pura naturligt som ungor och att du ska göra första platta att du experimenterar så och så börjar man att finna det alltså, ja, och ska man ro till och,
1: ja.
0: Och Österberg har helt att AH en ganska gust, ja.
1: Och jag röjde att minnas till att jag alltid är till området att komma ut och tänka något lika väl,
0: ja.
1: Tror jag att det är ju också att du vill nöjda till att bara utgöra det som du gärst, tror jag att Det är oss som vi till att männa det och kanske att komma här till som du inte ska komma. Alltså att bli en höjlare lyssnar folk. Alltså, flera plattor komma, välnande.
0: Och vi får prata om allt möjligt, alltså alla stingarna och sådana här männen. Men ska vi prova att höra kanske kvart år ett enda gång nu knappt? Alltså vid det första.
1: Ja, kom.
0: Ja, du kan fortälla kvart och sanger först, ja.
1: Det är ett last month by the bus och det är intressant till platten att vi att jag alltid att det är en öliga sus fit voice on correctna ett stort lä om som snurrar sig om att standa i en situation här man man känner det via att man är väldigt borster i tagit inte två veckor eller något sådant och har haft det fantastiskt och ska lycka som åter till sitt vanliga liv och räkna.
0: Vi ska säga Oslo i januari.
1: Nämligen, alltså vi är alla förrigare, kan jag ta som. Det är ju att det alltid är en gerande stäver som man liksom blir konfronterad vid efter. Och, ja, och vi kommer att höra Sanchin också.
0: Ja.
1: Ja, här kommer han, by the bus.

0: Ja, fyrsta sharing á nútju eppin Shabiner.
1: Ja.
0: Som var så endtaka at
1: the end or beginning of us. Altså byrjanen eller enden nokkun.
0: Ja, det var en utrolig vakker byrjan på en plato og jeg sitter i hukset og er lustig. Nå var jeg også en konsert der i Lystastående for i år.
1: Ja.
0: Jag måste också brått som att kämpa att det är on fire, alltså som sångskrivare, alltså otroliga verkar sång.
1: Tack för det. Jag har ju också varit glad för att ha läge eller lunch. Jag har alltid att det är anfallt och det löser några känslor utan att ordentligt säga där. Alltså, men de var väldigt väl. Jag har lust att näka vet du Paul Simon och Aaron Sturron. Sanskron som han är gå avskan amen som ett land avsnä avska tighter allvarligt yeah. Som talent ju han så är det här vi att okej hur så kan du förklara och kurst och han ordligt att
0: pensla det ut
1: ja skillo ja och det har vi alltid diska alltså att det är vi att stanta och skulle se för väl vi ett annat människa och bä i vita väl kvärt alltså kaffe chancellor är är det där men det är ju nästan som man pjösar sitt år att vi att så ser det bara alltså det man får störst vita så jag är glad för att det är alltid
0: att gussi här då alltså fullt alltså fullt ut av östen att to öst alltså som vi ser on fire alltså det sprutar ut där vi sangen i oss i proxe alltså är en karaktär en kaliber som vi inte hör av andra i förrigen. Alltså vi snackar
1: väldigt hur
0: han allt jag var klassa.
1: Du är skott och vittar.
0: Nej, men alltså, det kommer inte. Nu lusten det download ju och orienterar mig som så gott och så negativt eller så som
1: kan. Ja.
0: Alltså jag kan säga
1: att... Jag själv var för det här.
0: Alltså, gus här. Alltså, kommer det kött sanns nu till det?
1: Jag har alltid att ta komma... Alltså, jag älskar det. Alltså, allt vi att skriva och framföra och inspela och... Alltså, det är alltid värre så som jag är. Sen har jag hållit lite. Jag har alltid att jag skriver nekvas hanske, men det är också halen nekvas skräpa som har så jävligt. För jag har alltid älger. Men jag har alltid att... Och att det här läget kommer att lära kött. Men jag plejer att skriva det och så lägger det i hitlarna. Och så om jag vänder åter till det så var det att jag också särskilt vitt om det. Så sen så är jag gör det.
0: Är det här parametret eller något annat?
1: Kan också då?
0: Att du först åter till det?
1: Jag håller ofta till parametrar och särskilt vissa. Jag vill hota lust att du själv och andra folk pojkar alla in i ögonen.
0: Ja.
1: Så play jag versus, ho, okej. Okay. Kanske jag har pejlat mina åkerst särskilt.
0: Ja.
1: Och jag blir ögonen vid att röjna att komma in i den kommersiella vi är innanför list. Alltså innan vi är tonlöjk.
0: Jag kunde leva här du.
1: Nämligen, till er nämligen den här tåtåan i mittlen. Kvärt är du väldigt glad för det. Alltså kvärt bränner du för det. Och kvärt säljer. Alltså, att du tar tankarna ner. Kommer jag ha någon färdlig avvarskan. Och till rikt är att hvis du först all in och röjna att geva följtje. Eller följtje. Alltså bara... Tyst det vill jag häva kontra hur du kör via. Och jag har alltid att trots det som har hänt ofta att jag har vurst sanger för folk så har jag ofta rött av valt här mest poppåt. Och det är inte vi hese sanger som är hese platen. Alltså det är ofta tar som jag har varit synder så är spänger för jag vurst att det är mera sarbär än ärra. Då vi kör med en langare pop-banger på bord, ja. Så är det en större chans för att folk säger att jag har haft det här. Jag har haft det. Men här är det en sån sys, okej, att det följs som att man ger det inte mer av sig själv. Det är mer på spel också, right? Alltså är ju mer skröplig av att du säger att du inte till dem som du säger med att jag var inte mer om det här läget som jag hittar läget. Eller visst har det varit ett läget som är mer i flatest. Så... Ja.
0: Så det var fan några tankar ut det. Så där.
1: Alltså jag har alltid att jag har alltid rönt att överbörs mig sjön om att det är kjörliga ledje ui. Kynna, alltså, kan andra halta.
0: Ja.
1: Men det kan man inte känna från. Det är att jag är ju största där vi ser inte haft en möttäckare i hinnändan.
0: Ja.
1: Och ta i ta mest ju särskilt att ha framför live att det är det vi är. Hur viktigt det är för mig att sucha folk och jag kommer ihåg någon tvejda första lögn och vita kvar i havet dig och om dig ja, här är det så gott som är. Alltså, det är det. Så, ja.
0: Och det, jag ska säga att det här du har kommit till det som sangskrivaren nämnde det vi att så har allt jag var klassat du har allt jag klassat du att du har allt jag klassat det att jag släckte diskuteras. Men till röst det alltså tills kommer jag ångkunna så vitt tånlöker är bara till, alltså för att du skriver wow som katt, jag vet inte katt, jag ska toucha att ofta här och skriver att han sänker som en smådrankor och alltså så är bara tånlöker och du skriver och spalt och skriver och spalt och då jag kom in där och vi skulle göra prat i er så sitter du och som spelar.
1: Ja.
0: Yeah. Det är simpelthen, du teaches att toucha tusen två mannar.
1: Ja, alltså trivist, alltså det allra bäst vi ser igång på alla tur, kjolt om du alltså kan det kan teach us neck as the earlier nalva pilskan de alla du skulle skriva om test fyrgångs ja alltså in ju en show on of time fyr så är och ta hjälp då earlier att hava alltså att ha en falsk neighbor alltså jag har funnit en extremt god science screenings partner Jonas Gord ja vi där bäje ta första projektet så här vi bara och Filip samman.
0: Tack,
1: ja. Och så skriver vi då just när jag hjälpte honom vid hans sida. Och han hjälpte mer vid Moinona. Så det är att finna en, alltså personer som skiljer en och just en konverterar och gör sig på uppdragen samma vid honom till er guttelvärst. Tog jag att temaen tar det bara.
0: Ja, på hur då?
1: Fullkomligt.
0: Att det kan vara rörlig och olja. Alltså, det är som allt som omgås. Det kan vara något så önskligt om man börjar säga så, ja.
1: Det kan det, ja. Allvarliga. Alltså, samståndet som det är att fighta sig som är till så kan det också vara så hur säger man? Reande. Till att från en jävla så älskar du också som du görs till. Och, alltså, ett annat jävla kan du ivas i ötlån
0: Kaos. Men det har jag att det är en viktigt att varva ett dag man säger att du tar inte kritiskt på det.
1: Ja. Det har alltid, ja. Det har jag men samstundes på en dag som man måste känna sig efter att det är alltså att det är en intuition och det är som två attla, ja. Alltså samstundes vi har fått inputs ärstan från. Så att det är en fin balans och det är förbannat riktigt att veta men viss vi ser åh hon är så Jeffs man kört lite.
0: Du nämnde att vi just nu vet vi även någon sån där sjön där störst att man ska gropa så själv och picka sig någon alv och sånt där. Men sjön och så på tusen så kan det kan shot oss blå för nej.
1: Ja.
0: På att tusen i alvotland är hon alltså.
1: Ja, det är snall vi.
0: Men du är sån som huxar nej. Du spekulerar nej, vad ska du?
1: Ja.
0: Alltså du är du blir en gammal över alltså. Skriva texter som blir då. Det verkar som om du huxar dig.
1: Som jag försöker. Nej, det är allt. Jag spekulerar inte, ja. Men alltså, jo. Jag hade inte att jag spekulerar inte mer än under, men ganska. Jag röjde att säga att hvis man sitter och arbetar vitt så är det så fylla man tankarna på en sån mat. Och det är mer att jag visst du lite ordentligt först av dem.
0: Ja.
1: Låt att ta det först av det här så är det sen du. Ja. Jag vet inte ska ta oss nu.
0: Nej, jag också om ämnen så kostar du finna. Att det är så.
1: Alltså ämnen är sant ju.
0: Ja, så har jag sett att det kan bli en annan pel kan det vara.
1: Ja, det är det.
0: För sig själv.
1: Det blir ofta nämmer att man är snurrar under vid processen.
0: Ja.
1: Och är snö. Ofta så kommer löjna först nu. Alltså, det är ju inte brått.
0: Är det här månader för?
1: Det är alltid, ja. Alltså, nu är det inte bara lögn. Och så rör man att skriva. Här vid Egos rör man att läsa e-pengarna. Skriva ett tag i månader. Kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart, kvart
0: Kabiranum,
1: ja. Ja, nämligen. Och men så är det ju att man har sitt egna projekt och dyka ner i till att ta hjälp det öliga väl att häva ett annat besyn av hur man är lika fot vi tror det är.
0: Vi tökna också.
1: Tökna, ja, också ju sälja. Alltså ta en balansen i mitten häva. Alltså i brorsan det allra mest står ju på mitt egna. Men så att häva till att säga att så är det att man alltså bara följer att okej, okay, vi drar samman om detta.
0: Det säger man kanske bara morgon. Ja, gör man det att tonlist av folk här och sådana ting kvar att jag inte är solister så är det också synd. Är det kanske inte för att man ska torska upp i sådana?
1: Kanske då?
0: Att torska upp och lista det. Att bli alltså, ja, tömmas lista det.
1: Ja.
0: Du har sådana ting kvar att försvinna. Ja,
1: ja, ja, och att bli avvarskare av öronen. Ja. Jag har ju också haft, alltså det är ju öra befriande att just tänk här man ösnar inte själv alltid är inte som andra folk och så jag har ju ösnar arbetat sin det här vid Bjarska som vi har hittat där nu om han säger nästa utgåva alltså två sanger som vi arbetar samman om och tar vi det här är inte bara så okej, okay, till nice att
0: det handlar om det
1: ja, ja, till ordentligt gott då. Och det är kanske en roll som är för välnande och ungefär att för att fylla mig då.
0: Och här vi också kommit in i det vi har framlagt. Alltså du
1: akkurat
0: lära sig till
1: ja.
0: Att du kan sitta och göra allt det. Och att det är sangskrivning till och ett annars. Men det är ju sangskrivning och sangor och sådana. Men så är det också till simpel annan handvers vi har framlagt.
1: Ja. Men då var väl att jag var sintra vitan innan för först. Jag hade särskilt att det stått lite att arbetet vi följt som ordentliga är då. Alltså som ordentliga nördas vi ankrona.
0: Mm.
1: Vilja och kompressor och equalizer alltså allt det där innan framlösslan. Så jag tror mer att allt det där så okej, heter jag väl? Heter jag väl?
0: Jag vet någon sort masterclass till Ola Paulsen.
1: Det
0: är så där. Alltså jag vill säga att 50% för oss inte driver att jag med mig. Men också bara så snäck vi lakar på och stanna och också händerna är inte här, alltså det är blivit David och sånt.
1: Ja, alltså inte boende bara. Men alltså det är den fejtaste världen att folk kan gå upp i åkert, halvdje. Yeah,
0: yeah.
1: Alltså man ser det närmast, man skiljer inte, men man är så här, okej, du dyrkar det som körs.
0: Ja, vi skulle inte glömma att tala om det.
1: Ja,
0: det var gud. Nästa tanken kan du presentera.
1: Han är The One Let Go.
0: Ja.
1: Och till det här höjt av EP:n kom fram. Som vi brukar i Nederländerna och jag syns anker det snurr sig om att välja en person så nek att man tar det här och tar in det via att vi att ha en person i sin liv som man älskar mer än något annat det kräver oss inte att man vill börja sig tjocken där hör och tar in det och det är oss en filter jag nek tar mer till att för trymnar och sen så som att jag min livskärliga och det är vi att uppdaga till att holy shit, nu blir du nöjd till att jag går uppåt för jag nörd och nackarliga näck som du rätt att titta uppåt för dig själv och det här gäver du höjla den här dimensionen bäge och på alla de goda matarna och alltså allt blöver än vad jag är redan till att känna sig tröjande allt till, alltså att ofta så okej, vi ser allt flera hundan till vi störst ensam alla runt så är det bara det men nu är kraftiga andra personer än det då vi kan mycket till fullt
0: extremt
1: jag tänker faktiskt lugga mycket men ja
0: nej, det är bestämt inte
1: nej men jag hade att det är fullt nek för mer och One Let Go och sin tannasta läge som kommer att annat här snur sig om det att vilja alltså det är imensko synar av tog att det här var ett annat människa som liv.
0: Ja. Yeah.
1: Så fettelnäck.
0: Vi kan gå alltså, till kontjör till den här konserten som jag var till i Lystastånd som nämnde Johan. Ja. Ja. Det ska giftas.
1: Det ska giftas, ja.
0: Har du sett några datorn?
1: Ja. Det var inte välkommen. Nej, det var liksom
0: det. Jag har giftat dig med Arne.
1: Ja, nej, nej. Vi tar planer om att det ska vara nästa år.
0: Ja.
1: Så jag... Det är ju...
0: Det är gudsvärt det.
1: Akvärt.
0: Ja.
1: Att skulle giftas.
0: I Norge, jag har sett. Först nere knä.
1: I förra knä, ja.
0: För det.
1: Att det är faktiskt... Alltså, jag har ju nästan alldeles vidat att... det skulle jag på ett eller annat tidspunkt. Så men till er till varskost är vi för att tanka till handlingar. Det kan ju vara, det kan ju ja. Så är
0: väl så tankar till handling.
1: Ja, men jag tycker det tycker jag. Så tror jag att han har tagit att det är så också jag kan nog måla vara och så fortalt det där för fortalt det för mina vänner som långt och hejver jag knä. Det är också okej. Så det är början med att säga det som jag planerar att göra nu. Och jag vet inte att vi bara hade tagit som det. Alltså kommande konan som är. Och jag har sagt. Jag har ett sekret. Och så vi hade tagit sig Leslie om att okej, okay, okay, när ska det vara? Man tar sig inte ordentligt om det, men det är sin hunger sin luft. Och så att jag fortalte det för mamma och min vimman och så säger Bodge min så här, alltså kvi jag har några planer om Gustav och att lära göra det. Så säger jag, jag hade inte gjort det. Och jag är i bilden Jacob, här som vi liksom, har ett liv samman.
0: Pura.
1: Och så säger han, kvi fast du kör vimman när jag har hjälpat där. Oh. Alltså Bodge min. Jag också, alltså så jag när är så blir så romantisk.
0: Att det är nästan för kommande så är det liksom brittlöps eller liksom gifta Roger vilket eller
1: något. Ja, nämligen.
0: Kjula pass Roger.
1: Ja, akkurat, akkurat. Som om att, ja, ja. Man var inte akkurat kan
0: man. Ja, ja.
1: Och så säger jag, vi går en särskilt, men så säger vi, vi vill med att köra, tror jag att köra på mig. Vi säger för att jag äter vid henne, kom till Chopinta Lölöjtna, men vid en vecka så tar vi komma efter så är stjärn in oss att lasta ner och ens ni är ju om vad ska hända.
0: Alltså var det man för sin gjorde det?
1: Ja.
0: Kan det är för, alltså
1: jag vet inte. Och jag också säger att det är risky att vi har vimmen där som har för att pitta då vet, vi rose med vi alltså då är det full on.
0: Ja.
1: Och så
0: kommer pappa kanske ju upplever oss när det filmer vi oss när så sådan. Ja, här är en filmer här är så sen här är liksom en sång vi skuffar rosen där.
1: Nej. Ja. Nej, det var ju ordlat det. Och jag säger vi tar alltså jag tar vi kommer in så skulle det vara ut. Då tror jag att vi har torsdag inte där och då ett synge och så.
0: Marachi band.
1: Ja, men lägger vi ju tar vi så fan nu tar vi kommer in så var en interview om att ta det här skulle hända. Ja, så det var vad står det då? Så.
0: Och ni räknar att hålla.
1: Ja, all in. Kallt du?
0: Ja, fantastiskt. Over it. Det var gott. Gott, yeah. Gott ut det.
1: Så det yeah. Är så ja, jag var allvarliga. Rörde jag stöden nu och just nu alltså jag har hört att du så var fint.
0: Ja, vad sa du? Yes.
1: Okej.

0: Won't Let Go, þetta er snæði sjankurinn hér og það var undersjöring á nútjó epinu tjá bænir og hún áttu svo mikið som The End or The End eða bare End, The End
1: The End
0: The End or The Beginning of Us
1: Akkurat
0: Og það var það hann setning som du brukte jæst nær
1: Akkurat
0: Og vi tar så om at det hefur en öllja signifikantan tutning og du lúi bara nú til at du har verið nýja knæ og erst blivum true love hour
1: Akkurat
0: Och ska giftast.
1: Ja.
0: Ja. Gust känns det? Känns det vuxet eller?
1: Det känns vuxet och det känns det känns ordla dåligt faktiskt. Ja. Alltså du är ju själva så tjock kus ju alltså att det ska vara det som ska alltså det att löv igen är bättre än att vi tvär samman så.
0: Fantastiskt. Det är gott att höra.
1: Ja, tack.
0: Om man tror på det och tidigare och tidigare så går.
1: Ja, akkurat.
0: Ska det är spännande så det är spännande att göra.
1: Det är allvarligt, ja. Och ja, jag syns stort lite att kunna och korrekta söka till att du tänker någon och sen tar man framför att det kan vara alltså att man kan vara så ärlig om ja.
0: Ja, jag snackade om det. Det var nu refererat till dockst.
1: Ja, ja, det är också till
0: Nej, jag sa att jag är som fanboy så där.
1: Ja, vi har lust att stå, ja.
0: Så sa det jag tar det.
1: Ja.
0: Ja, vi ja. Det var det.
1: Ja, alltså vi tar förklara in om det är till att ta nästa läs med oss för lust det där. Ja. Hur Russian sent vi tar ger och ta Mian är Då så gjorde allvarligt så ropar hon att nu får jag gråta.
0: Jag hade sagt att nu fick du mig att gråta, det var inte planen.
1: Nej, men det är akkurat.
0: Det var väldigt rörande. Och det är gott att det som man kan fäktas om, som man sitter som är här, att det gånger följt sig väl och folk trivas och trycker på livet och kan annan och minst. Särskilt i hessen tog in oss.
1: Ja, särskilt i hessen tog in oss. Det passar som du säger. Det är ju... Det är ju så nekv att täcka av alla stannar. Och mer än näkande så har man alltid tendens till att trycka att det är också rattar långt ut. Ja. Och sen man börjar så vi under och då vet,
0: Instagram,
1: allt fyller extremt nekv. Så ja, till det här som lötnar. Det är också en tog att det är alltid att man spelar live på andra maten så... Ber att lavera alltså 100%
0: Det var en framorskerande kost jag skulle säga och som jag nämnt för dig att öla gott kost
1: det. Du har ofta sagt det ja, att så ska färdas sen så här. Det var ordentligt. Dåliga spelare.
0: Det passar så för Rose och sånt där till sån Shankar jag där. Visst när man möts äldre, det var inte...
1: Ja, akkurat.
0: Det går gratt och visst när det är tema här.
1: Alltid,
0: ja. Det måste göra en sådan platt på. Men det är ju bara näka, det är en väldigt höjd stämning som är inne här och sådana.
1: Allvarligt, ja. Här färger jag gott nog gratt, ja. Men det färger jag visst när jag gör mig det, visst när en timme och uppsätta någon. Det färger jag har varit 30 konserter, men så är det någon nu i november faktiskt.
0: Passar.
1: Ja, som visst när... Halt jag och räknar här för att presentera sanchen är allra bästa.
0: Ja. Purast och man säger alltså att det som jag nämnde åter det sangskriven ju chat där att du är on fire som man säger. Det sprutar ju ut där vi sån sang som också bara okej. Hade man vetat det där och det kan vara längt visst bara chim för det rött öra
1: ja.
0: Så då är det vi att spela och stanna paddlan att nu har du brukt det sig 20,000 plus tymannar på att göra det donaldligen till det du görst. Det är så lagan latt att du som har att det är förnöjelse att sitta och äckla. Alltså att du är snäck och synk om du ska spela klaver eller gitar. Det är så du är så snäck och synk vid det som görst. Att handverk är så gott.
1: Tack
0: för
1: det. Alltså till er ja. Jag var inte säker på att skulle göra något annat, så det är...
0: Men det är som, alltså, man kan säga att du har tagit in sin ordning med att spela gitarren och allt det. Det är tajter du har snackat, sagt att det är flörjfyrn att du har snackat via från day one, det finns vi gör en samrevyen, att du måste stå till handverk, till en person, det är som att bygga en hus, alltså det är som att bygga en möbel eller sådana, till man vara här.
1: Ja, och jag har alltid att det är ju... Och det är också öle imisk kvätt berta alltså kemer det alltid är sanchner först och främst då. Så till onkel Vera. Jag vill onkel ha haft intresse att sätta mig ner lums att lars med asfalt och kurst. Ett rånkron, alltså en spela cover på en bestämd mat och så vidare. Ja. Ja. Till allt det vi är, okej, hur kan ni uttrycka mig och underhålla?
0: Vad ska till?
1: Ja, alltså så till vi till ösne som är coolare, så har vi allt det vi så okej, hur kan ni tracka fram och på en mat det här folk ösne är vi, alltså så.
0: Ja.
1: Så, ja, men i allt det att till er nämligen det vi att göra det omvatter som man får gagna av sötning.
0: Det är inte substitut för repetition.
1: Det är inte nämligen det. Det är inte tjotar vi.
0: Nej, det är inte tjotar
1: vi. Det är aldrig inte. Det är inte värre som jag.
0: Och till och med spalt mig. Och det är som jag har stått vid ofta när vi har snackat samman. Jag skriver några grönar om det i Östersvaren. Det är det vi... Så sände man faktiskt att Excel är skär. Alla dina framförsler från att du är omvatter. Jag skriver en nyur. Det hade ju redan stått lite. Alltså.
1: Alla skriver det. Ja, pappa.
0: Att, ja, det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Att den gav av det.
1: Pappa skriver en alla framför sig nyer som är spelade faktiskt.
0: Autism är det något som räddar familjen.
1: Jag
0: har aldrig det. Han är öjligt sant. Det är inte att det. Man granskar att det är nämligen att det är repetition och spelning.
1: Ja,
0: akkurat. Det är inte att
1: jag hade att det är till ordliga tacksamma för nu. Med det att för att komma ut och se något omvatter som ger att man följs mer och mer hemma. Till att det är så reella, det kan vara så reella äckligt ting. Och man får så reella näckvar, gåvar, men ojsny, öliga näckvar, ringar upp det. Ja. Särskilt har jag varit ute och hittat upp för det.
0: Ja, till Harstad?
1: Till är alltså allt spektrum också räknar. Att man har haft sån egen vivint ta ena kvällte och så kommer en annan kväll så
0: skjuta för så
1: där. Lustar inte. Alltså och så ständigt då är så också då shit alltså jag var hemma vänja. Ett och så också då är det okej. Men alltså det är ju sån det kom för te. Det går ju med några andra som spelar in ut hörra löve och kanske är det hur short alltså tillbaka i kjorda att det är övrigt. Alltså det var till så redan liksom fyra gånger,
0: ja.
1: Och så nästa där så är det on fire. Alltså det var det som blev så redan,
0: ja.
1: Så man vet så också när vi inte bara spelar tonelage men också när vi är värda och just när vi har hört mer än det

0: Men
1: att
0: så
1: han skadade
0: fjolåret. Ja, också fotboll. Ah, ja. Men så är det tv som har blöjare ut. Alltså, du får gärna spela, du har kontrakt vid Manchester United, men du blöjare ut till Swinton och Locks. Alltså, att du har kände vi på att du ska brinja det. Men varför folk kanske inte vet det, vad är det du har gjort hit upp för dig?
1: Jag har varit ute vid, jag faktiskt vid Dofa. Det var ju, tog jag vid att känna att du läste samman. Och så har vi varit vid Stine Bramsen som var Pasha och Alphabit. Och så har vi varit vid Jonal Blacksmith. Så tar vi Simon. Så har vi också hittat upp för Søren Huss och en affär. Och skriva ett läsande med honom.
0: Sapia.
1: Akkurat, ja. Så jag, till er så här spela live om att det är som ordentligt här.
0: Ja, det är en sån otacknämlig uppgave. Det är så. Jag upphittar inte ofta, men det kan också vara det som Javor ganska syndra av är vi vinter, alltså att kontakter och ett annat samband
1: 100%, alltså till givet mig en ekv mer än till inte, alltså att man är mest på det och jag har alltid att erfaring, alltså
0: röntor. Ja, man ska inte vara för att få in till det
1: röntor, ja, till det viktigaste alltid så titta
0: jag. Men det som vi börjar prata ut här var simpelthen att det är vi att jag tror inte att det är så nekva, alltså hur snäck synk du är vi, alltså du ser som A-hörare sitt och släck du, och det kan man sitta sin tro och färda kiksan, alltså man är pura rolig att sjön det, alltså nu ständer ensam att, men jag vet inte, det är bara en känsla som du fast från och kan ta en lista folk som är så nek ta en lista folk, alltså här är bara allt, alltså
1: ja,
0: alltså det där kan man säga till er till beginning and the end of it all.
1: Ja.
0: Det är ju allt fint ju från det här. Så att det från det var smartare att det då. Alltså tell like.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Det
1: är alltså det är ja, en naturlig pass att jag har det också.
0: Men vi ska ta det till dig.
1: Ja, det är Leia the Roses och det är ju tell er som du försöker gråta. Det är ösne hur jag vet att gifta sig här. Alltså, det är som vi tar sig om åren vid att ha en person som lever som man vill. Alltså, vi är sådana vi. Och ta vi, det är kanske synd att ta på även det till att det är synd att han alltså hins fujan av medaljen i åksväckna. Alltså tar tankarna som kommer att vara reande. Alltså kvärt om allt gånger fullkomliga sideways. Där du ska allt det där. Alltså kvärt om han lötan utan löv som ska vara han bästa och innerligaste. Kvärt om du är släck i ärsel steg. Och jag skriver faktiskt till läge i Tösburgs i 2 år sedan nu. Ja, så till värre också när jag till fyllt av den här kommunen sjanskriving och jag skriver bäge, gläder och det här passanger och jag har inte uttryckt det här som är kring fyrs, ja. Så det här läge ja, ta ut roses och ta snurr sig om att ja, rasslarna och i tusen som er vet ska skiftas.

0: A það var tríja sharing á þessi epinu sem bænir sem öður Sangur of the Roses og epinu öður the end or the beginning of us.
1: Akkurat,
0: já. Nú erum við að fóa það. Ongur höytið hefa það við að vera sindur. Það ég að sindur.
1: Knorslótt.
0: Nei, ég veit ekki, knorslótt. Þetta skal nokkvar að vísa sig langt nýtt.
1: Akkurat, já.
0: Að fara halda. Svo dömast að ég tjá Tja Benjamin Rajani þá hvort ég úslugist þær. Það tekur hann löftum þetta. Það fyrst sýtir þér svo fyrir það. Kraftum ekki út á þér þess.
1: Ég hafi að þetta lunches preklæra på hvað að höyti skuldi vera og ég held ég að þetta lúst hann också vel.
0: Þetta þetta en disciplín sem sjón.
1: Höyti?
0: Ja.
1: Ja. Og ég þetta held ég, ja.
0: Þannig að þetta klikkið sem klikkið skal spela á G-festival. Hon har inte bara epi.
1: Det går ju. Det går ju. Men alltså till öra vandet att välja så rätt lä som ska börja vara höjt ja. Och ofta är det första plattan att höjta bara artist alltså vet.
0: Ja. Schön den där.
1: Ja. Den där plattan. Ja.
0: Men hur du för nätter undan.
1: Och en petty ja. Faktiskt så var det ju en gång det som pojkade ut men jag har haft några så höjt så mycket ordentligt vi håller för klar för och så kom att det är Olivia som är en som arbetar vid plattfällan som är ja, samstarar vi och säger att okej, okay, är det också isen här som du synker om här i Won't Let Go som vänder efter då? Så jag har alltid att det är helt enkelt som fitlu eller något men jag har alltid i röjning att då ett koncentrerar mig om att få sövna fram kanske jag visste om för kanske blev det skarsberg lighter långt ja
0: men det är väl då så gagn att Jane like how lots of fell out of gagn på sjöre hava
1: 100%
0: och fuck smear is in the jag fuck fuck som
1: ja och som huxa att okej det här packar det väl in
0: ja och kanske kan rikka som man säger
1: ja
0: så ska det sen säljas
1: 100% och det är ju just nu Så det är ju snacka som jag vill bortrur helt. Alltså jag vill gärna ha det så flexligt och att det ska kunna säljas då.
0: Ja. Ja. Ja. Så du nämnde att det har en sanken kort att den sanken du skriver samma gör nu istället.
1: Ja.
0: Ja, hur kan det fuck du hur?
1: Jag började ju det var faktiskt inte tillfälligt att det kom i kontakt med en som heter Morsten som skrev ett här. Nej, så vi började och I hans här studio att Limprast och helt utan också stått till det när maten att Sinja på Jordan sin green brew på Dylan och räkna det vi att spela och så nästan tåsa och det var melodierna. Det är melodierna han länder sig inte. Då han länder sig inte och det var akkordna. Ja. Jag vet inte hur jag ska förklara det.
0: Och så,
1: ja, ja. Och så är det okej, här är också cool just nu. Att Lisa har stått och Alltså, vi är ordentligt detaljerade om det och så här var The Breaking Point i Nilan. Ja. Det här damer väldigt väl. Jag har gjort det i Örnum Lund, Lundes, i Romeo och Herman. Ta i Mariaka Nila så ser man väldigt

0: den är som ströjer sjalt om det är som du säger att man inte älskar sig själv sjalt om att andra som rådde om och säga att du är fantastisk eller att du är fantastisk eller vad det ska vara. Det kan vara en barriär att vara så.
1: Ja, alltså jag i min liv är det varje människa som jag har som jag är extremt går vi som har haft några uppgångar som ger att att man är kört lite för man får kört lite samband innan och det är helt enkelt det som är inspirerat av det är det vi att frustrationer som ösnen kommer är det vi att quick hastu spara att man bär hot lever itler och man blir chatter och man glömmer faktiskt det att det är det handlar spara om det men det är ösnen ja du vet.
0: Jo, pura.
1: Ja. Alltså jag ringde att förklara men helt jag sa.
0: Ja, jag har inte förklarat det.
1: Ja. Det handlar om att det är att sätta sig i stunden, känner du?
0: Ja. Så.

0: det är ju standa och välja en person som inte vet sig själv när det är sagt då.
1: Jävla så mycket klarar att komma här till.
0: Ja. Alltså det är ju troligt att vi ska vara uppe i hankar och strujast. Det kan vara svårt.
1: Det kan bära för vi kommande och för att det är runt om.
0: Så det är så det är det här att när som är vant det är jävla neck fuck chenatter och att ha så att Louis som Instagram det är ju det är ju filtrera.
1: Nej och till rösten.
0: Det måste rot.
1: Ja, ja. Och till sko och såna tar du är trackar vi så innan så blir det very very att då vet komma och gå så här rätt kör latter. Ja.
0: Men det blir till, ja, så det ska man aldrig glömma att vi följer så faktiskt tröjast på den här maten och att det blir till att komma tröjast och få ett virligt liv här.
1: Och till rösten det som är så till rösten är uppgörelsen till den där frustrationen vid att man blir vid att man är helt fast i vånen,
0: ja.
1: Man vågar släppa vånen till att det inte är mening i så som man gör det.
0: Det är väldigt intressant att du har gått och tyckt fett i sådana ting just nu. Men du nämnde också att det här, nu brukar det finnas bra just nu, man ser stod att det är mörkt av sådant. Ja. Det är instrumenter och sådana.
1: Akkurat, ja. Det är ganska, ja, det är det som brukar mest fra. Jag har framlutit det här, men jag har ju haft jobb från Ötlund. Vi måste komma nästan. Jonas är inspelt gitarr och bara spelt bassen och Philip har haft stil i studion.
0: Så han är ju stil i USA.
1: Ja, ja.
0: Han är längst att tjäna för stil i familjen tjäna.
1: 100% ja, Philip Zachariasen, ja. Och vi tar er ju alla, vi fyra är ju tackna. Så det är ju, ja, hur ser man, det är ju fatt att kunna. Alltså att jag var alla de här dikterna så tatt och passade. Ja. Alltså att det är tingsnö som man kanske manglar över att stärskas inför in shoulder. Alltså hemma. Man.
0: Ja. Ja. Spelade du annars när jag för rösten?
1: Ja.
0: Du kan spela det mesta?
1: Ja. Alltså jag spelade det mesta. Det var det inte. Jag spelade gitar och klaver och
0: bass.
1: Ja. Bass, ja. Och så. Ja, men det är röjning att gå och ser att att lätta under om det här då ett. Vi ska åka i rum någon som är skarpare än innanför det.
0: Känna sig närmarsingar.
1: Akkurat, ja.
0: Men det här var det som du nämnde vid här som folk runt om det som då var ting som att så är några vem människa där. Jag hade tajta nämnt det att Lassan du nämnde när jag kan, men jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag men han snackade nämligen om det i förrgen som har större firma, vi har byggt vid förrgen, det är förrgen, men jag nämnde det har stått till att få folk, donade folk.
1: Vi har varit en bara extremt lika gå och tonläggare i förrgen. Alltså imorgon till hos far vi där då. Gusse Donnelly, vad ska jag göra? Så jag till outgörst, alltså hvis man själv behöver ett bojlat Gusse läge ska vara och så att ämna få falken som är ordentligt diktig till det steg göra.
0: Trost Donnelly.
1: Till nästa åtgärd.
0: Men Sean, det är till sommar som man blir nämnat att det tar sig om saker, men det är till Kevin Parker och Tame Impala som vi bara sa. Han viskas inte artistiskt och det är inte att bruka det året artistiskt som det kan negativt. Det är bara han viskas som bara ger allt sig allvar i bara. Jag tror det ganska bäst vi tog i ägt. Men så när jag spelar gång särskilt så är man fuckat sig ensam.
1: Jag har ju också en tendens till att vill jag ha den också när kontroll till dem så visst när jag känner att jag alltid hade visst hur sen skulle det följas. Och ta er det öliga dåligt att kunna framleda själv och så sitta och klippa att han har och då finna av vad det ska vara.
0: Och ta det där dem att just själv och stäng för att du ska pröva att vänta någon annan till att göra det så du också har där.
1: 100% ja.
0: Vi har alltid haft det bara med att vi kontrollerar det. Det måste vi inte ta med.
1: Ja, jag syns inte. Alltså innanför det tingsnö som vi ordlar, alltså innanför tonlöks här, ja, att det är vi att det inte gevas för en utsikt är så som du inte ser det ska vara.
0: Och att det styr att du gör så, visst?
1: Ja.
0: För jag ser det här som det slöda jag gör, så varst jag sitter nervös om det samrunda här faktiskt.
1: Ja. Ja, vi tar så ut där. Ja. Jag säger vi tar
0: det är bara ont. Runt jag gäst.
1: Jag älskar så samrunda, men jag hade att i rönn alltid att alltså rönn jag gör mer och mer jag tänker någon här då vet, att det är inte till lilt där detta, att det är ju gott för med och sen tar jag alltid röjning att då vet,
0: styra
1: yeah. tänker jag. Så det är gott att att det kan vara så som jag gör nu och läst
0: yeah.
1: det är viktigt
0: yeah, det är sånt, det är sånt som man tänker att man sånt, det är allt gott och sånt jag ja men det viktiga här är att det är det som att det är utom liksom blue till att det är att du tycker styrning vi är inte så lojal så det är en positiv ting
1: alltså
0: det är något vi tar som bröder fram nu
1: 100%
0: alltså det ska man skicka den något negativt alltså
1: bara no det är ju gå ting och alltså
0: den är jamvarna
1: akkurat jamvar och det är just nu det är så tror jag att att arbeta i en bulk i blivit att när man tog det är verkligen
0: äntligen
1: att det fyller ner kommunen alltså
0: men alltså det
1: du alltså
0: det är det ultimate boyband det vet du det
1: ja ja
0: när för det du får till
1: shoot det är ju så bra vad det
0: är jag har ju spelat vad det är folk stack upp det lektar det
1: vi tar så
0: du måste ha fått till shoot så
1: vi får köta börja dansa sen
0: det är också för mig och jag vet att det är så sant och Seoul och mindre såna
1: ja
0: nej det var men det
1: ja. Men det är det vi att alltså det stottlar vi och gör någon sammanhang här att det här kursen är styrstyr och vojklökar och så då ett
0: ja.
1: Alltså att ja, att det här var också samman vi som går vinnarna.
0: Men det som du nämnde på en del det är vi att arbeta i branschen det som är vi i tonalbranschen det är jag lustar näka det utvars men P6 jag kan inte vara lustar väl näka P6 och
1: ja.
0: Är det näka att gå samman vid tonalbranschen och det är vi att finna det också som man arbetar innanför det är så väldigt fluffy och
1: det är så fluffy
0: det är rena lut för konkret ting och så körs man röna till ting konkret och så det kommer också som ströming till annars det
1: ropar ja.
0: Alltså men här är det väl för att kunna få ger en sån är det väl nog så gott att snävera som du och sin tur
1: ja
0: ja ja för jag kommer att kan vi.
1: Ja, det är alltid alltså
0: och det är alltid det tema alltid att stäcka det.
1: Ja, jag har alltid att touch him you. Alltså du måste ju ankräkna vara väldigt ärligare om hur du är. Att det är några ting som du inte kan renna från vid den här personligheten. Alltså att du, hvis du vill täva så är ordan tänk någon så kan du inte ordla bära vid en lejs typ knappliga. Så man har kurs ju vara eller i första halvan. Det går så jätte med att välja vara och jag syns. Okej. Så ska det vara. Alltså rammer då.
0: Och det är så att tänka vi att det är en thing show rose där att skumpa det fram på något som att show vart det. Du tycker att få jobb då vi har en plats för att men alltså sån är jobb fast du helt inte det som det var för kanske.
1: Och till rösten. Och
0: till brösten.
1: Ja, och visst ankor fast kan vara nu och det tendens att vita hålla sig vita kvärt. Alltså kan ett lömmes vila.
0: Öle utpräka med de människor alltså.
1: Ja, och hur så kan du så hålla fast i ta självon först och främst då?
0: Och inte bara att röva vi igenom.
1: Akkurat, så, men till en balans är att du ska alltid ösna minnas till att folk är ofta alltså du vet de kunde gott ha mer under än du och vita några ting. Alltså man lust att ösna.
0: Ja, man ska inte vara vad säger.
1: Men är det ju så innan för allt, är inte det? Det är vi att...
0: Jag minns det utdrat, alltså.
1: Ja. Yeah. Att man må... Man ska ha det här med driv mig och slåttlöka och säga att jag ska... Jag ska, alltså...
0: Yeah.
1: Jag ska gott nog visa vad det kan. Men samstundet så röjna lusta och vara öppna.
0: Ja.
1: Ja. Men det är ju alltid...
0: Man är inte så nämnt.
1: Ja.
0: Men ikväll... Tant sagt om att det är utan kväll... Kvad är målet chatta så ska det kvad det också om att det är du jag hade shift plot för det eller vad?
1: Ja.
0: Sen vi står så senast.
1: Akkurat ja.
0: Ta var det ja då fann ni kvad sett det ut nu.
1: Jag är på ett är var chatta bank.
0: Ja nämligen.
1: Ja.
0: Här
1: är en alltså min tattast allierade var Jakob Sørensen som åt fälla ja.
0: Ja nämligen.
1: Och ta i han jag tycker att han får fra som lawyer at the bank så hugsa jag okej. Ja, så nu måste jag finna och resten är väl det är väldigt viktigt att ha en person
0: då är det för jag. Alfa Omega.
1: Till Alfa Omega. Att ha en som sitter hemma. Så jag började lugga som att lite mer är stanna och jag visste ju just ni att jag måste i samband med onkel som hugsa jag är sen då dumma. Danmark och Schweiz. Så jag kom ett samband vid Tigerspring ett år att han var faktiskt. Så det var en sån period det här skriva i öden ek, men det visste inte ordentligt då ett kvar skulle börja att då.
0: Perfekt.
1: Det var ja, det var uppgörande halvdje. Alltså det är vi att här var en plan och så bröjta. Alltså allt vända de hötte också räkna.
0: Nu snackar vi inte alltså jag var samma det kör som vi lite kima kan annan ner eller något. Men alltså greener kom ju ut och så viskade som att det stack att var det bort Raven att göra något.
1: Ja, ja. Det var ja åt ära för mig.
0: Alltså det kan så blev det sånt för ja. Ja.
1: Theo ju Theo sen Tassos ballade in och sen till att man alltså så man bröjtes alla det som listar folk och man finner ut att det okej vill det synte mer hette en hatta alltså etablerat att det är alltså greener är ju och är ju en lumme alltså du vet när som vill det ut så ta och så firma vi är och ja så det är ju ta väl gus gör skifte
0: och så sen det alltså med Elvisson om Gus
1: Pascal nu.
0: Ja, Gus kommer vi göra.
1: Gus kommer vi göra.
0: Du vet ju en så stäcker det bara upp
1: där. Ja. Och alltså jag vet inte så vi att okej men alltså så känns det säkert.
0: Vad är
1: det? Så är det där. Jo,
0: alltså jag ska två skrift fram fram 28 fram 88.
1: Akkurat ja och så kan det vara att det kan bli 20 fram och åtta man så kör vi ett eller något som helst. Och det är ju det som till ösne tansojen ösne som ösne bier om att det är nöjt till att ha struktur och ankerstäne för att inte missa det sjöna väck.
0: Det här är också till kontroll kjem gott.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Och ösne, alltså det kjem bär gott, men det är vi att alla du vilja vita svär, alltså det är inte ju djupt i och nöjt till människan, så det kan vara väldigt frustrerande att inte vita kvart nästa stiger och så samståndes röjna att att hålla fast i änden och minnas till hur man gör det som man gör och att minnas till att till tonlögren och så sjolven som ska driva det. Så det är alltid att gus vi klarar för att jag har funnit ett nytt plåts att stanta som följdes naturligt för det här som jag gör på nu.
0: Ja, kvart prov, alltså T-Spring, kvart är det för näka?
1: T är ett publishing och label som häver
0: Plattfälla
1: nere, ja, som fokuserar väldigt mycket och på att komma ut och att det är alltså ett mindre plattfälla som arbetar samman vid öron större aktörer för att få tonen god. Så ja, det är runder fyra som har arbetat Try Universal och Sony.
0: Ja, som har samband.
1: Akkurat samband med Plås,
0: ja. Och en annan som känner den här som man får känna sig som är typ.
1: Ja, han har arbetat samman vid Ulla, det kom spännande innan Universal och Sony. Alltså Gustav Hans som är via Jera.
0: Ja.
1: Så det är väl något att stiga ut då.
0: Och Gustav Hans
1: har haft sångskrivare till Jonas Brothers i Amerika och Sir Garvill då.
0: Ja. Det är ju också något, om man vet det här så ganska intressant att det är för sådant, så däckna Louis va?
1: Ja.
0: Du är helt spök för att släppa sångkondelsen, alltså.
1: Nej, nämligen.
0: Det är näxt fucking skit där, allt det där Julius Lickodell, det är allt sådant.
1: Ja, och skriva för John.
0: Ja, alltså sångkondelsen till det här enda tjuren.
1: Ja, det har vi också finns ju, alltså det har vi, jag har ju också haft det sin tre av sessions fyra artister till dömes en tyskan artist som jag skrev poptonic för som också inte har skott för att vänja sig vid att vi att inte vara shoulder i fokus att röjna att hjälpa till som också inte kräver att vi att släppa kontroll och minnas till att lorta och så vidare.
0: Ja, jag tycker du har gått här.
1: Ja, akkurat.
0: Vi tar en två rätt, ja.
1: Vi har en efter faktiskt. Han är bär i älskan och har förskan, så till två år.
0: Ja.
1: Och
0: hur spelar det här till? Han är bär i älskan.
1: Ja, alltså han heter If This Is The End.
0: Ja.
1: Och det som är att han är älskan först och så kommer han och gör förskar i utgåva som är alltid att det är viktigt att lägga som uttryck till att er förengår och att det här är mot mormala, alltså samstånd som man vill och internationellt, allt jag vet du. Så att säga att det är här som vi kom från, att det är här rötterna är och då är det här utblåsren. Ja.
0: Jag syns att Oscar Trösti i det, alltså han är ju skrev en platta ut på isländska och svenska. Jag hade startat alltså den isländska i månaden. Alltså, men det var ju inte hinner rösen gå. Alltså, man gav en platta ut på isländska. Men vad är det området för det?
1: Jag hade det området, jag visar att alltså kvar man ifrån.
0: Det borde några andra ut eller
1: vad? Ja, och östen är att vilken grad är att ta du synkra den med hormonen så är det ofta det ärligaste som, alltså, som kommer fram. Alltså utsäkt ut. Och så helt jag till läge var perfekt till det till att omkursräkna kom det vara ett bonus track alltså, till EP-en. Alltså en nutch dimension till det. Och att det här läge snur sig om att säga farväl och vilja när en människa ta bästa skjolta man över i juggen och ting. Så att du till det som är på en snur sig om är vi att vi att ja, alltså börja nu och ända då och förhållandena.
0: Ja. Jo, ja.
1: Skulle du lusta?
0: Ja.
1: Jag kom efter sitt igen.

0: the end?
1: If this is the end. Yeah.
0: If this is the end.
1: Yeah.
0: Are they also on the Doors?
1: Because
0: this is the end.
1: Oh, dude, yeah,
0: my friend, the end, my friend.
1: Oh, ik heb het zo.
0: Voor de zanker. Met de end, ja. Een uur aan de zanker. Hij had er een keer rente in, hij zegt.
1: Ja, hij had het ep in lente wel daar.
0: Ja. Ja. Maar jij weet het wel, met de rudder. Waar heb ik nog beter mee in, dat zo.
1: Dat is wel neer, ja. Hij had het juist in ten slot. Tjur dat er een uur. Ja. Formatet där vi har börjat hemma och så färre ut och så kom efter.
0: Det är viktigt. Det är ju så fördelning så istället.
1: Ja, det är det. Ja. Och jag hade att det är vi att hur ulla specifikt om kan det att tulta ut sig.
0: Att
1: ju mer kompakt än det kan bli var ju största i läge för mig också.
0: Ja. Och här är också en EP som också märkte här från början och mig och ändan nu.
1: Ja, och ett ämne.
0: Att vi hade en drawer.
1: Ja, det tar mig väl. Och just nu... Då väl att det är sex... att det är faktiskt stittre än ett album. Jag har ju... Eller är långt börjar på en EP3. Jag vill hellre dalt upp och skräckna. Ja, man skriver på tomaten.
0: Ja, och till oss en sån kan man säga en erbjöring eller en något som är bara brott så det här med
1: extremt.
0: Det är vi utgav att en hög plata så helt du ganska och för här så gruten och kåk bäg kommersiellt men också en listal är ganska att du gör.
1: Ja, du gör mer ut.
0: Gör tvär EP ut. Du ska ganska samla då en där plata på ett land.
1: Akkurat, ja.
0: Det är bara brott grundläggande, ja.
1: Det står till att åker nämnde för mig i fyra att ett album det är ju bara tog att man hej
0: ja.
1: En vinyl och hon skulle fittla stå bara och suju. Så det är tog ju att okej, så fall fem år så säger okej, det är jävla mycket plattor som bara är då två extremt goda och så resten är ju fittla.
0: Pura.
1: Så det är också man. Det står till att det är bara fyllt vi bara tog att det passar i solis. Ja.
0: Och drönt jag ser att det ska alla det är
1: ja, ja, det är
0: ju smältra sånt där. Man får kalla inte för att till också. Men jag är inte i nöjes någon att prova detta.
1: Alltså vad är det vi du säger att det är en höld
0: och ja, det nämnde det. Det där som folk har manglat ganska nu.
1: En lomme alltså att se att okej, så är så det är ut akra nu så. Alltså det är det som jag vill presentera.
0: Ja. Men så det jag gör mig inte att det är vi att. Och men det blir snacka om att det vi målsättning så stort lite detalj att det du sitter vi någon kämpe vatt och kör du vet. Till du att alltså jag kan skall du?
1: Ja.
0: Nu då snackar ju så är ju halt vi att.
1: Ja ja, alltså vi målar så rätt ja. Jag har en plan att renna maraton men om det alltså kan vi se stjärna för då vi sitter ju där så.
0: Det är helt så kommit. Alltså du går så du sitter du vatt renner halt om annan.
1: Ja, klart, ja.
0: Ja, så är det ändå att ha ett portland och det är nu eller?
1: Ja.
0: Men det är, alltså, är det här, har du alltid gjort det ändå, vad du gör? Vad kan jag kämpa därifrån?
1: Ja, av en nya, eller vad?
0: Ja, är det området just nu för dig?
1: Jag hade att det gör det när vi hörde att man blev att det är ett annat output.
0: Ja.
1: Så, jo, det är alltid, alltså, jag vill alltid yngsta att jag ska fylla, så det är det att jag har det bättre i hatten och kroppsliga och så vidare så har jag bara funnit ut att det nämmer hvis man har ett mål alltså kan man är det också och så har vi ju att det är så vi bara ber att vänja upp till det färd låten så i september att
0: ja.
1: Röjna med så det här är förbannat spännande det här för ett nöst
0: men den är ju också det här. Är det så gott för röntsan och du kan lusta det? Är det som processor?
1: Jag lustar bäst med näcknat. Nej, det var inte jag också. Jag lustar bäst efter podcast eller grepp och allt klart. Jag röjner lustar mer efter tonlöjde. Nu, men jag hade att shit, den här fittelsen är för dagliga. Så är det riktigt att lusta efter näcken och öronplatan.
0: Ja,
1: pura. Självt om man ska göra ett hittill det.
0: Men jag tror inte att man... Ja, hvis man skal lusta det efter kommande konen i östene och sådana.
1: Det är inte nega lustet.
0: Nega lustet.
1: Förbannan nega lustet.
0: För jag vet om Heimer ständer uppröster och alltså.
1: Det är akkurat det jag vet om allt.
0: Men så du brukar östen det är väl en nysten som har släggats hårt. Ja, rötsande eller vad?
1: Ja, det är alltid. Ja, ja men till östene alltså. Till östene bara för att. att hålla sig sjön igång först.
0: Ja.
1: Tell you.
0: Det är alltså jag husar om att det lovar alltså vi är kreativa för kallt och sitter man raven och sitter och spelar till och sånt men det kräver ju också stamina alltså uthållighet alltså.
1: Ja, akkurat. Och jag har funnit ut det att jag måste ju och korrekt att ansätta mig själv hvis jag ska vilja det eller hvis jag ska göra det framöver.
0: Ja.
1: Så jag för att jag kan möta upp för mig själv.
0: Mm.
1: Och korrekt att det till att hvis jag vill så kan det bara låta vara.
0: Mm.
1: Så jag hade att det är en sån balans. Och att som är förbannad riktigt vet du, som man inte tar så snäck om till att att inte arbeta alla tog. Eller att inte sitta och göra alla tog.
0: Det är något, ja.
1: Det är då jag ytla en, alltså ska det inte leva som att jag alla tog sitter och arbetar, men jag har alltid att till rikt är att balansera särskilt tog test och brukar det tunna tog på hur allt är varje hobby. Alltså det är alltid varje sort ting som är fru i rumma.
0: Ja.
1: Men hvis du letar där vara, alltså hvis du alla det går och spekulerar på att du ska allt sketta nästan ska jag allt vis. Så
0: kan jag inte stå här alltså.
1: Så jag kan inte stå här ordentligt. Så det är en uppgivning, men det är alltid just när det är ju även så här att du just. Alltså om det är tonlager eller något annat eller det är ju att se, okej, nu blir det klockan whatever, fyra eller nu är det på sås lunch. Hur ska du släppa det efter det?
0: Är det några finter eller något du gör? Alltså för att ge dig för en minnande till tjena att det här väckar det något annat.
1: Det är ju själv att komma normalt vid det egentligen. Alltså akkurat för det är akkurat hur man gör.
0: Och nu lägger jag det fram här.
1: Men det hjälper att ge och så har vi och nu är det något stort precis för att
0: hållt annan.
1: Hållt annan, ja. Fullt gammal, ja. Men kanske har vi bruk för och nu är det något hållt, alltså jag vet inte. Och nu är det hopp i
0: det. Ja. Att du tar hopp i din arbete, ja.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Det är bindet att locka ord.
1: Det kan gå för det. Att det ska binda.
0: Då
1: har jag bara häcklat också.
0: Det kan du försöka nå. Men till röstet här vi tar med arbetar vi. Alltså, tonlager och röst är så personlig på några matar. Och så det här riktigt via synmedlen. Alltså, och inte täcka där vi och bara sitta och blabba om det här själv.
1: Och till röst, jag möter ju också vi med en vimmål att det inte är vi tonlager att göra.
0: Ja.
1: Men det här blir ju också en rädd
0: att vi fokuserar vid
1: tonlaget. Så det är ju ötlån, alltså, hotnån av min liv och kräkna.
0: Så det är något som man ska lära sig vid tiden. Så du är så unga med henne, så du viskar som om du är i allt, men alltså, du är ju mitt i tjugon och stadig vecka.
1: Ja, ja.
0: Alltså, du är nollare, ja?
1: Är nollare, ja. Och jag tycker vi också när man blir vid att inte att att alltså på bästa sättet så GT att man kommer här till, alltså
0: man lär att man ska vara.
1: Och kanske finna någon som kanske manklig och en som du då väl. Alltså att få att det är raffra. Ja.
0: Ja. Nu är det på nu då just det.
1: Ja, det blir det. Ja, akkurat. Tror att man rattlar det som man för huskott att låta ju då till hur ska det ju då.
0: Sett man som lycka.
1: Lycka, ja.
0: Är det något som understans jag där? Är det något du snackar om?
1: Ja, ja.
0: Till bara något du bor i strunt,
1: ja. Ja, jag har alltid att det är viktigt,
0: ja.
1: Det är ju... Det är akkurat det här, ja. Det är det vi har varit till steg, ja. Och inte... Vara i tog alla
0: tiden. Tror ni, jag har inte för att spela. Det står så hårt i första versionen.
1: Ja, kom till.
0: Du måste lycka att ta sig till någon tv. Du nämnde att nu helt att finna platsfällar som hever sin tre. Skratt er drömmer i tjata. Skratt er malen nu. Alltså, för karriären i tjata. Det är inte slöjna som tjata folk.
1: Alltså, jag vill komma ut långt ut och spela. Alltså, och just nu och försöka få hålla jocken till ett större publikum, alltså via playlistar och radio era ställen så är jag och försöka finna mitt plats som vi tar som var en att finna marsnaden här som Tesla jag tror jag ja trivs där. Men jag har alltid att minimal är just nu protestcenter, jag har alltid att kanske också öde högt på att göra det här som är först och främst ordliga brännfyr själva. Och det är ju också tog jag att tøkn är så viktigt ting för mig alltså, att uttrycka mig och på den bästa maten och skriva ta själv som är bäst i förskolan. Ja. Så det kom jag just ner att i helt just ner att jag visste själv om jag för att vilja planta malen samman, men det gick att att därför att ju intrivoy. Och så projekt då just ner.
0: Ja. Det blir respekt ändå just ner.
1: Akkurat ja. Att jag har på så gör jag och ja.
0: Du tog här och körde ja. Du vill turnera i Danmark, men du vill inte vara en ordentlig länka som internationell turné. Det är liksom många som tror, eller hur?
1: Det är faktiskt en drömmer, just nu. Det är inte att du spyrs mig on the spot, som jag är ordentlig då. Okej, ja. Men allvarliga, ja. Alltså, jag vill föra en internationell turné. Så jag vill allt det här som som till dem som åker största lista för att jag gör. Alltså, jag vill till dem. Jag vill göra någon annan, vad det är ju. Ta så tjej i stötner, alltså, ta i. Hittar han med en.
0: Du har honom, men till och till alltså, länka du inte henne i arbetet och du är faktiskt nästan närmast akkurat bilja av
1: det. Det är klart det, ja. Men hon är fucking cool, va?
0: Det är crazy. Till hon är hon har sin benchmark för hur man ska
1: fullkomliga.
0: Det krävs det och sånt.
1: Jag hade det så.
0: Och vad man offrar just nu.
1: Ja, 100%. Och just nu att det är att det inte är Alltså, det kommer från en del av den.
0: Oj, det gör det inte.
1: Alltså, det är särskilt det som hon är utgivet. Alltså, det som, ja. Och chanken när hon vill göra någon och att hon så finner ett plåsa.
0: Ja, och så basically harst arbetet, ja?
1: Grot harst arbetet och att trycka på sig självan och, och att, ja.
0: Blöv vi,
1: faktiskt. Ja. Det viktigaste.
0: Och hasten som vi snackade om igen, ja. Samma med Tajte som var just nu, alltså men han vill ju han är här så han är väl här uppe i 25 och här tror jag nu att han blir komma ordentligt
1: där. Akkurat, ja.
0: Och men alltså det var crowded plus 200 konserter och mer even flow your shit
1: så. Ja, akkurat. Jag hade just det intressant att söka att Lubs Jansra för att han kanske inte fann ettnena.
0: Ja.
1: Att hur lägen han rör sig upp någon där själva alltså att han kanske vill lojta så här attor till och så mycket är så kommersiellt.
0: Ja, ja purast då.
1: Alltså det är vi att ta en turné där ta jag med oss en turné så
0: vidare. Ja. Men här har vi jobbat där och så funnit vad ska det här i länt, ja.
1: Ja, det här är för mig hemma.
0: Ja.
1: Det visst du inte är strikt för att möta själv. Ja. Och det är så ständigt för så. Alltså, så ger det inte mig.
0: Nej.
1: Så det är och det är ett som är jag kommer att gå sig tätt där på att insucha till det vi att okej, du måste först och främst ha det så långt vi.
0: Men vad jag säger utgående, alltså den här rattningsskiften och tjata där, ta blivit oss när du kan faktiskt täcka gitarren på nacken eller på ryggen och så färdas det.
1: Akkurat, ja.
0: Du kan färdas av hänken och sådana där sätta upp.
1: Nämligen, ja.
0: Så det är ganska, ja.
1: Det tror jag visste ordentligt väl faktiskt.
0: Ja, ja. Som du säger, det tror jag. Och så det tror jag svitt, du vet.
1: Ja, ja.
0: Men det skulle, ja, alltså.
1: Hör du, det sa jag.
0: Ja, kom du att höra det här.
1: Och det är, efter sist igen, det är när första versionen som jag kallar om, heter vad det
0: är? Om heter vad det är. Och alltså, är det imist? Alltså, är det sanktioner?
1: Tar du inte akkurat lika?
0: Nej.
1: Alltså, texter.
0: Det är inte röjande översättning, eller röjande omsättning.
1: Nej, det har väl ringt att jag alltid att då är tänsk och den första malen blir om imistinka. Så. Så ja, det är två imiska sanger att lycka av Kjöldum.
0: Du säger, ja.
1: Sammy Hammer.
0: Ja, du sa att du lägger det samman, men du skriver texten faktiskt nästan tvärför, kan man säga det?
1: Ja, faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Så att lycka av så är det
0: stämningsmässigt, tematiskt och sådant där samman.
1: Akkurat, ja. Ja, jag har skrivit, alltså, If This Is The End, så har vi en som heter Lasse Bohman.
0: Ja.
1: Och så har vi, som är just, eller han är i Midland att skriva allt det här tjänar en showare som är dömare i X-Factor nu, ser du det?
0: Ja, den är Sycamore.
1: Ja, True Sycamore, ja. Som jag kommer samman, vi har skrivit också en examen. Och så har vi E.O. Jonas sitt vid det första versionen i att han tar effekt hos skott till det. Så här kommer tjänar första versionen.

0: Ja, maður var þig að Og ég sé alls að besta og gefa eitthvað við öllum.
1: Takk fyrir.
0: Skal henda við snýr. Ég sé nú ekki upp einu.
1: Som lög, ég sé ynstur að sinni alltaf besta.
0: Takk fyrir það. Og ja, skal du giftast þér, signa þig vel.
1: Ja, 100%. Ég störst þér
0: það. Du, jeg husker også lykke om, at nu der er jeg her, så var det tre ting. Jeg husker faktisk, så var det gjerne lidt rape her, og jeg tager kamera her. Lidt
1: rape? Ja, det
0: kan rape. Lyst til at løse noget, det er gjerne takket sig. Men nu der er jeg her, så husker jeg, at det er her, også som du tog sådan ikke om, er det her tøkkenprojektet, ja, sådan her Balkan, boyband, ja,
1: der er vi måned. Akkurat, den første,
0: ja. Ja, som den første, ja. Til det har jeg gjort ordentligt, altså, også sett var fritt, og har jeg gjort ordentligt, man siger, ringer, hva kaller man det? Kallar man ringa vatn?
1: Ja, det
0: Ja, alltså, det spännande projekt, alltså. Och det som fyller något, visst, kört
1: det. Ja, det gör det. Alltså, vi tar ju bara ett, ett tag heter det, så är det två lade ute. Men vi tar ett album av det, och har arbetat sedan examen, det senaste året, ja. Och har så gärna kamer i åkra första stäckliga, kom ut, och sen finns ju Filip, Zacharias henne på i projektet.
0: Ja, hur var det här viktigt, alltså?
1: Bara tog jag att nu är det så att vi suttas ju en vinnare balkor vi suttas ju vi suttas extremt alltså vi har bara en bögerklubb samma och så mötas vi bara för jag hänger ut och hon och hon och så är vi flesta av oss spelar till honom och så var det så att det passade väldigt väl och bara Jonas och jag som utgår kamera är då har jag kanske inte lika mycket erfaring som Filip har kommit till att framlöja så Filip Rösen blev någon parts av det och har väldigt gott styra att ta i parten så vi alla har varit något som vi nyttar gott av att vi har varit imskar dikter att samla Og jag hoppas det att
0: för boybands för jag ska bara att stå.
1: Ja, det blir ska gott. Just det. Och så är det där vi har sålt två pickta men och två handen. Så här man sen där best of both worlds.
0: men så det var på naturligt att få han vid
1: det. Ja, och vi tar oss vi kan man nog ta skriva av ett läge och vi visste själv att det skulle bruka stil. Ungen tar det där nästa där. Så vi var väldigt glada för det.
0: Ja.
1: Och det passade inte ordentligt in till Jonas och inte ordentligt in till mer akkurat då. Och så också vet, okej, kvi är vi inte brent rio?
0: Ja.
1: Så det blir jag inte tillfälligt att ta Och så att folk har tidigt så väl mot länen.
0: Pura, alltså G-fest vann och sant någon i fjör var
1: det. Ja.
0: Det var särskilt löt att ta det framför det akkurat.
1: Allvarliga, ja. Alltså. Ja. Och det stått lite det att du varst inte ordentligt. Kvart för intervju ett läger haft för det du ständer nämligen sån stöv ja. Så är det var allvarliga rörande att ja. Höra folk syns jag vid och.
0: Men du har ju fortalt oss att du var kvi alltså det förska fyllna att det var förskolan
1: ja.
0: Och det var områden för dig kom
1: att det var förskolan
0: ja att du stod på botten alltså
1: ja alltså vi är ju utesätter alla samlingar
0: ja.
1: Och vi och att göra Tålig av förskolan är ju bara att han ligger ju extremt när och som jag nämnde flera för så är det där vi hade utsiktat sig på den ärligaste maten. Och så har vi då sen en flera perioder så har vi då sådan alldeles sådan dröm om att att kunna bidra till den förska skatten, alltså sängskatten.
0: Ja.
1: Så att det ultimativa är ju att ända i åkra sangbok och vara, alltså jag menar, ja. Alltså det är under något, men det är det verkligen, ja. Att tar man så är ibland äldre så upptäcker man, oh shit, alltså folk har verkligen förhåll till det som vi tar oss hit och
0: ja.
1: Utsträckta, det är ju.
0: Ola Söko.
1: Ja,
0: Ola Söko,
1: det är det faktiskt värre, det är väl det coolaste som räknar det, alltså.
0: Så stort lätt. Det var spännande vid dag alltså. Om det för Lucas.
1: Vi kan ta för blå till det. Det är otroligt spännande.
0: Ja, det där så ju något sjukt lut att som jag kunde säga drön, vad det är för sång.
1: Han hade sett mer sangren och han snurrar nämligen om ett här vi att lunchast som utsätter vi det är en förger som stannar i till situationen att bygga utanlanda och att kanske vara och göra bojar mellre och innast inne ha bruk för det till hus som man har innanför heja och man uppdaterar oss när gudskap man hävde för ju så det är till något som tar outputet som tar ner till det är vi att alltså att stanna så här och lunchast och kräkna till oss ni alla till en känsla som vi alla har i fel alltså
0: melankolin
1: ja.
0: Men det tror jag så köper man han
1: ja alltså vart har vi oss alla väl köper man honom men ta mest just det att den känslan är horven för det så är alltid att
0: Men
1: han är inte splittad.
0: Ja, ja. Man måste även säga att det har haft gott här i det gången.
1: Det har vi.
0: Det är faktiskt något för allt en natt till att det river håller upp i norra Atlantan.
1: Ett stort det, så går det 8 år eller 2 och så också man. Shit. Skulle ha varit det där.
0: Fotboll. Ja, vi får ändå. Alternativ ändå, hvis du får ändå vis ner.
1: Ja, ska vi köra det? Bra till dig.
0: Och annars allt det bästa.
1: Tack för det, så var det.
0: Yes. Illustrie

heartaches. And-

something that difficult to let go.